Shalom. Merci. Merci. خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

0: رادیو همبستگی.
1: لیبرال نو لیبرال ایران دارم میگم خیال نکنید شما من ما رو میتونید به موضع ضد دموکراسی بکشونید، ما برگردیم به عهدی که دموکراسی نبوده. نه، ما از این دموکراسی که دستاورد جهان غربه به شدت دفاع میکنیم. حرفمون اینه، کمه. حرف ما این است که این دموکراسی کمه، نه اینکه بده، چون کمه بد عمل میکنه. این دموکراسی که فرصت نمیده به کارگران، به مردم محروم، به کسانی که خون شاگردی حتی سرمایه‌داران هم بهشون شغل نمیدن، ندارن این فضا رو بدن. این دموکراسی که به اینا فرصت نمیده، این دموکراسی که اون دوست آمریکایی من به من گفتش که اینقدر به ما نخبه گرایان حمله نکن، اگر نخبگان تو این جهان نباشن این مردم وحشی آمریکا تا به حال بارها دولت آمریکا رو به بمباران اتمی جهان کشونده بودن. این مردم وحشی، یعنی مردم تحت تاثیر تبلیغات این نظامن. این نظام این مردم رو وادار میکنه که از دولتشون جنگ اتمی بخوان، سلطه جهانی بخوان. ما نخبگان هستیم که جلوی این قضیه رو داریم میگیریم. نخبه گرایی آمریکا چیز بدی هم نیست. من در جواب بهش گفتم ببین چقدر بده اون نوع دموکراسی که 150 ساله مجبور هستید همیشه از توده های مردمتون بترسید تا نخبگان حکومت بکنن. ببینید بحث ما در اینجا این استش که دستاوردهای سرمایه‌داری به خودی خود بد نبوده. اون غارتی که انجام میداد، آن که راه حرکت رو به جلوی توده ها رو برد، که منابعشون رو در کشورهای مستعمره داغون کرد، اونه که در واقع مرده.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره

0: 472. در این برنامه اثری ارکستر از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم. آواز سیاوش، غزل و باقی اشعار از سعدی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: کس در نیامده است بدین خوبی از دری، کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری.

زده شد یک

اول منم که در همه عالم نیامده است، زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا هست و نیستم ز تو پروای دیگری.

انصاف می دهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم، نه بدین لطف و دلبری. همراه من مباش که حسرت خورند خلق، همراه من مباش که حسرت خورند خلق، در دست مفلسی چو ببینند گوهری.

زده شد، یک بار مهر غم زده شد، بر سر نوشته آدم سوغرم شکستی،

داده شد.

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیکی، نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به

حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

آمده است حرفهایم را می شنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوشهای تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که افتاد یا موز اگر طالب فیضی؟ و فیض میبرند لاله های تو هر روز در اتومبیل های رنگارنگ خون بالا میآورند، از خون جوانان وطن لاله دمیده و سرود های تو همگی در روزهای مشخص ناله می کنند. کودکانی که در کفش هایشان از کوچه ای به کوچه دیگر گم می شوند و گم می شود آرزوی دوچرخه ای در خیابان ولی عصر، که نه، قدم زدن در شلوار جینی که 60% تخفیف در پاچه دارد. وطنم، تابوت جوانان تو اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

كاملا سلميا.

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت از پادکست آلبوم در اوایل اردیبهشت 1400 منتشر میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم من ماجرا و داستان و قصه پشت ساخت آلبوم‌های شاخص تاریخ موسیقی رو تعریف میکنم. اینکه اون آرتیست چه مسیری رو طی کرده که رسیده به اونجایی که شده یه آرتیست مهم، که چی بهش گذشته که آلبوم مورد بحثمون رو ساخته، و اینکه چه کاری کرده و با چه ایده و فکر و حسی آهنگای آلبومو نوشته. اما اینجا یه مسئله ایه که واضح هم است. این که پادکست آلبوم محوره. هدفش اینه که از آلبوم‌ها حرف بزنه. حتی وقتی از خود آرتیست هم میگه، اون چیزایشو میگه که آخرش برسه به اون آلبومه. یعنی این که توی پادکست آلبوم یه مجموعه آهنگه که مهمه. شاید تک تکشون هم مهم باشه ها، اما کل آلبومه که شاخص و موفق شده. پس این میشه هدف پادکست آلبوم. نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که پس توی پادکست آلبوم به طور خاص از یه آهنگ شاخص که خودش به تنهایی شاخصه حرف زده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی از آهنگان که معروف و مطرح و مهم و جذابن، فقط هم خودشون اینطورین. یعنی از کل آلبومی که اینو توشون منتشر شدن، همین یه دونه آهنگ مهم و شاخص شده و خود آلبوم اونقدر نتونسته بشه یه اثر شاخص. خب، حالا قراره چی بشه از این به بعد؟ اینکه پادکست آلبوم هر از گاهی از قالب آلبوم محور بودن در میاد و توی یه دسته جدید به اسم سانگل در مورد آهنگایی میگه که اونقدر خوبن که میشه جدا از آلبومشون بهشون توجه کرد. یعنی قراره توی هر قسمت سانگل از یه تک آهنگ بشنویم که اونقدر معروف و شناخته شده و مهمه که نه تنها آلبومی که اون آهنگ توش منتشر شده رو میفرسته تو حاشیه، بلکه بعضی وقتا خود اون آرتیست واسه خیلی از آدما فقط به همون یه دونه آهنگ شناخته میشه. قبل از اینکه بریم سراغ اولین سانگل، یه چیز رو فقط بگم. اینکه ساختار سانگلا طبیعتاً با قسمت‌های اصلی پادکست فرق داره. همین که به جای یه آلبوم از یه آهنگ فقط قراره بهتون بگم، همین که دیگه سراغ تاریخچه آرتیست نمیرم و فقط ماجرای مربوط به همون یه دونه آهنگو تعریف میکنم. پس صحبت از هیستوری آرتیست اگه به اون حدی مهم باشه که یه اپیزود درسته بشه براش کار کرد، موکول میشه به وقتی که توی قسمت‌های اصلی برم سراغشون. حالا گوش میدین خودتون متوجه میشین قضیه چیه. خب، توی اولین سانگل میخوام از آهنگی بگم که تبدیل شده به نماد صلح و آرامش توی تمام دنیا. اثری که توی اکثر فجایعی که خشونت انسان مسببش بوده به عنوان مرهم و دلگرمی ازش استفاده میشه. آهنگ ایمجین، تصور کن، از آلبوم ایمجین، محصول سال 1971، اثر استاد اعظم جان لنون.

اسپانسر این قسمت همراه کارته. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداخت هم اپلیکیشنی که میشه باهاش کارت به کارت کرد و شارژ و بسته اینترنت خرید و قبض پرداخت کرد و یا کلی از این مدل کارا. احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن‌ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه‌کشی دارن استفاده کردین. اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه‌کشی و جایزه تمرکزش گذاشته روی محصولش. اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربر رقم بزنه. مثلا واسه پرداخت قبض همراه کارت منوی قبوض ذخیره شده رو طراحی کرده. یعنی می‌تونین یه بار برای همیشه شناسه قبضی که می‌خواین رو وارد کنین تا ذخیره بشه. اینطوری دفعه بعدی که بخواین قبض موبایل، برق، آب، گاز یا تلفن رو پرداخت کنین دیگه به شناسه قبضش نیاز ندارین. فقط کافیه قبضای ذخیره شده‌تون رو ورق بزنین و با انتخاب قبض مورد نظر مبلغش رو ببینین و پرداختش کنین. همراه کارت رو میتونین از کافه بازار و گوگل پلی واسه اندروید و از خود سایت همراه کارت واسه آیفون دانلود کنین. لینکش توی توضیحات هست. اپلیکیشن پرداخت همراه کارت.

اواسط سال 1970 یه خبر وحشتناک دنیای موسیقی رو به عزا نشوند. خبر کوتاه اما تلخ بود. گروه The Beatles، مهمترین گروه تاریخ موسیقی راک، گروهی که نه فقط تاریخ موسیقی بلکه فرهنگ موسیقی رو هم عوض کرده بود، برای همیشه منحل شد. خبر با اینکه خیلی غم انگیز بود اما چیزی نبود که نشه پیش بینیش کرد. تقریبا همه میدونستن که کشتی بیتلز انقریبه که غرق بشه. بشه یا نشه سوال نبود واسه کسی. همه میدونستن میشه. سوالی که بود این بود که این اتفاق بالاخره کی میفته. تا اینکه اواسط 1970 بالاخره به طور رسمی اعلام شد که بیتلز منحل شده. از حدود یه سال قبلش هر 4 تا عضو گروه، یعنی پل مک‌کارتنی، جان لنون، جورج هریسون و رینگو استار، بیشتر از این که بخوان کنار هم باشن داشتن روی پروژه‌های تکی خودشون کار میکردن و بیتلز رو ول کرده بودن به امون خدا. ماجرای بریک اپ بیتلز، اونم بعد از فقط 10 سال از شکل گیریش، خیلی خیلی مفصل تر از این حرف هست. میشه نشست 2 ساعت قشنگ در موردش حرف زد. هم دلایلی که این اتفاق افتاد خیلی جای بحث داره، هم اصلا کلی مسئله حقوقی داشتن، همچنین راحت هم نتونستن ول کنن همو. قطعاً بعدن یه قسمت در مورد بیتلز داریم، حداقل یه قسمت که مفصل اونجا ماجراش رو براتون تعریف میکنم که توی این 10 سال چی گذشته بهشون. چیزی که فقط اینجا لازمه بدونین اینه که تو دهه 60 میلادی یه گروه انگلیسی بود به اسم The Beatles که فقط 10 سال فعالیت کرد، که توی این 10 سال 12 تا آلبوم منتشر کرد و اینکه بیتلز یکی از مهمترین گروه های تاریخ موسیقی از لحاظ ساختار شکنی و تاثیرگذاری به حساب میاد. اگه بخوام ریز بشم تو ماجرای از بین رفتن بیتلز، میتونم 7-8 تا دلیل رو براتون ردیف کنم که هیچ کدومشون اونقدر مهم نیست. چرا؟ چون از نظر طرفدارای بیتلز، از دید تاریخ، از نگاه رسانه‌ها، کلاً از همه نظر، فقط و فقط یه دلیل عامل و باعث اصلی این شد که دنیای موسیقی گروه بیتلز رو از دست بده. این یه دلیل، یا بهتره بگم این یه نفر، یه دختر ژاپنی بود به اسم یوکو اونو. بیاین حالا حدوداً 4 سال بریم عقب. بریم اواخر سال 1966. گفتم دیگه بیتلز اواسط 1970 منهدم شد. حالا 4 سال بریم عقب. یعنی موقعی که بیتلز تازه 7th آلبومش به اسم ریولور رو منتشر کرده بود. هر 4 تا عضو گروه دیگه خدا رو بنده نبودن. موفقیت و شهرت و پول داشت از حلقومشون میزد بیرون. ما اینجا ولی با پل مک‌کارتنی و جورج هریسون و رینگو استار کار نداریم. سوژه ما فقط جان لنونه. یعنی یکی از آهنگسازا، یکی از خواننده‌ها، یکی از گیتاریستا، یکی از بیسیستا و یکی از کیبوردیستای گروه بیتلز. تو پرانتز بگم بجز رینگو استار که درامر گروه بود، 3 تا عضو دیگه گروه هر چی دم دستشون میومد میزدن. پل مک‌کارتنی که درامز هم میزد حتی. تنها سازی که لنون به تنهایی میزد و بقیه نمیزدن هارمونیکا یا همون سازدهنی بود. حالا کار نداره. سوژه ما جان لنون خلاصه. یعنی کسی که توی گروه بیتلز کنار پل مک‌کارتنی یکی از بهترین، معروفترین و جادویی ترین زوجهای آهنگسازی تاریخ موسیقی رو به وجود آورده بود. جان لنون دوران خوشخوشانش بود. در حد خدا پرستش می شد و توی پول و محبوبیت داشت غلط می زد. جوون بود، زنده بود، حی و حاضر بود، اما واسه جوونا همون موقع هم اسطوره بود. لنون چند سال قبل با دوست دختر دوران کالجش یعنی سینتیا ازدواج کرده بود. یه پسرم داشتن با هم که مو نمی زد بابا باش. همه چی به نظر می اومد عالی و بی‌نقصه. ثروت و شهرت و خانواده و زن و بچه، لنونم با اون عینک و مو و استایل و چشمای ریز و منش بزرگوارانه و فازی که داشت، اصلا یه چیزی بود که کسی شبیهش نبود. اما خب، این فقط ظاهر ماجرا بود. اون جان لنون موشموشی و گوگولی مگولی در اصل یه وحشی تمام عیار بود. بدتر از همم رفتارش با همسرش یعنی سینتیا بود. عصبانی و خشن بود. زن بیچاره رو میگرفت به باد کتک و میزد درب و داغونش میکرد. مواد مصرف میکرد، مواد مصرف کردنی. اکثر وقتا اصلا تو حال خودش نبود. جدا از این چیزا یه طوری خودش هم توهم خدا بودن برداشته بود که کسی به گند دماغی و مغروریش نمیرسید. چند ماه قبلش سر انتشار آلبوم 7 بیتلز یه مصاحبه کرده بود که توش یه چیزایی گفته بود که خیلی خوششون نیامده بود. یه جای مصاحبه گفته بود که الان ما، یعنی بیتلز، از مسیح هم معروفتر و محبوبتریم. گفته بود که مطمئن باشین که بالاخره یه روزی میرسه که مسیحیت نیست و نابود میشه و از بین میره. اما ما بیتلیا، ما و موسیقی راکی که میسازیم تا ابد زنده میمونه.
خلاصه اینکه اون وجه سلبریتی تور جان لنون روز به روز داشت اوج میگرفت و از اون طرف بخش شخصیتیش داشت به سرعت سراشیبی رو میرفت پایین، طوری که همه حدس میزدن با این فازی که جان لنون برداشته خیلی زود روی بخش سلبریتی بودنش هم تأثیر منفی میذاره و کاری میکنه که با کله بخوره زمین. اما این روند رو به قهقرای جان لنون قبل از اینکه کار دستش بده، عصر یکی از روزای اواخر سال 1966 سر یه اتفاق ساده به کل تغییر مسیر داد. اون روز جان لنون دعوت شده بود که واسه افتتاحیه یه نمایشگاه هنری بره گالری ایندیکا. ایندیکا یه گالری بود تو لندن که فازش هنر مدرن و مفهومی بود. ایندیکا یه سال قبل از این نمایشگاه تأسیس شده بود، یه سال بعد از این نمایشگاه جمع شد. یکی از حامیای اصلی نمایشگاه پل مک‌کارتنی بود. سر این موضوع همیشه جان لنون رو هم دعوت می‌کردن. خلاصه لنون شنیده بود که اون روز یه دختر جوون 30 خورده‌ای ساله ژاپنی به اسم یوکو اونو تو گالری ایندیکا یه نمایشگاه گذاشته که کاراش هم نسبت به بقیه متفاوت و جالبه. اون موقع بیتلز تو فاز استراحت بود. داشتن با موفقیت آلبوم 7 حال می‌کردن و برنامه به اون صورت خاصی نداشتن. لنون هم دید بیکاره، گفت برم این نمایشگاه ببینم چه خبره. گالری ترجیح میداد که توی اوپنینگ نمایشگاه وقتی که آدما قراره بچرخن و کار رو ببینن یکی مثل لنون اون وسط چرخ نزنه که حواس همه رو پرت کنه. خود لنون هم اونقدر حوصله مردم رو نداشت. واسه همین اون روز جان لنون یه ساعت قبل از ساعت رسمی افتتاح نمایشگاه رفت اونجا. یعنی فقط خودش بود. میتونست راحت و بدون اینکه مزاحمش بشن قشنگ همه چی راحت ببینه. لنون همینطور میچرخه و کارا رو نگاه میکنه و هی تو دلش میگه چقدر بیمزن اینا آخه. یوکو اونو تو کار پرفورمنس و اینستالیشن و چیدمان و اینطور چیزا بود. پیش رو بود واسه خودش. اون موقع ولی خیلی فازشو نمیگرفتن. یکی دوتا کار به نظر لنون جالب میاد، اما از کل ماجرا اونقدی که انتظار داشت خوشش نمیاد. به نظرش یا بیمعنی بودن یا بی ربط بودن یا سرکاری بودن. همینطور واسه خودش میچرخه تا اینکه میرسه به یه کاری که اسمش بود نقاشی با کوبیدن یه میخ. Painting to hammer a nail. یه تخته بود رو دیوار، با سیم یه چکش آویزون کرده بودن کنارش. اونورش هم یه سطل گذاشته بودن که توش میخ بود. هر کی اونجا بود میتونست یه میخ بردار و با چکش بکوبه به تخته. جان لنون که میرسه به این کار اول توضیحش رو میخونه، بعد یه میخ برمیداره که با چکش بزنه رو تخته که یهو همون لحظه یه دختره کنارش سبز میشه و خیلی بد اخلاق میگه آها یارو چیکار داری میکنی؟ دست نزن به اون. لنون میپره یهو برمیگرده میگه جان با منی شما؟ دختره میگه نه با چکشم، با تو هم دیگه چیکار میخوای بکنی؟ لنون میگه میخوام میخ بکوبم، اینجا نوشته میتونم میخ بکوبم. دختره میگه اصلا فکرش هم نکن بذار سر جاش. لنون بهش برمیخوره، برمیگرده میگه ببخشید شما؟ دختره میگه یوکو اونو، اینجا نمایشگاه منه، این کارم واسه منه. شما؟ لنون هاج و واج میمونه، با خودش میگه این دیگه چه اسکلیه که منو نمیشناسه. میگه من جان لنونم از گروه بیتلز. اونو میگه بیتلز، بیتلز، آهان اسمشونو شنیدم فکر کنم، اما آهنگاشونو نشنیدم. میدونم فقط اسم یکیتون رینگوه. چیزم میشناسم، پل مک‌کارتنی رو هم میشناسم، حامی همین گالری ایندیکاست دیگه، فکر کنم شنیدم اسمشو. اسم تو رو نشنیدم ولی. جان لنون چشای ریزش گرد میشه، میگه حالا پل به کنار، اما خدایش اسم رینگو رو شنیدی، اسم منو نشنیدی؟ ما خودمون هم اسم رینگو رو نمیشنویم. تو پرانتز بگم رینگو استار درامر بیتلز محبوبیتش از همهشون کمتر بود طفلی، خودشون هم میدونستن. اونو برمیگرده میگه نه آخه رینگو به ژاپنی یعنی سیب، واسه همین اسمش یادم مونده. لنون یه مکسی میکنه و میگه ول کنیم این حرفا رو، حالا چرا من به چکش دست نزنم؟ مگه اصلا واسه همین نذاشتیش اینجا؟ میگه آره گذاشتم، اما واسه موقعی که نمایشگاه شروع بشه، نه اینکه در باز بشه مردم بیان ببینن از قبل یکی میخ زده بهش. لنون میگه چه ربطی داره آخه، تو فرض کن منم یکی از همون مردمم، الانم اینجا جلوی کار تو میخوام میخ بکوبم، فرقش چیه؟ اونو برمیگرده میگه فرق که داره، ولی من که بعید میدونم اینو بعدن کسی بخره. اوکی قبول، 5 شیلینگ بده میخ تو بکوب. هر یه شیلینگ میشد 1/12 پوند، الان دیگه نیست کلا جزء واحد پولی انگلیس. لنون با خودش میگه این فکر میکنه من سکه میذارم تو جیبم میرم این ور اون ور. برمیگرده میگه چیزه، بیا اصلا یه کاری کنیم. تو تصور کن که من 5 شیلینگ به تو دادم، منم تصور میکنم که یه میخ زدم رو این تخته. قبول؟ این دفعه اونو چشای ریزش گرد میشه، دست و پاشو گم میکنه، اولش هیچی نمیگه، بعد میگه تصور کن این، تصور کن اون، مسخره کرده منو، برو بابا حوصله داری. سری از اونجا دور میشه، تا موقعی که درهای نمایشگاه باز بشه سر و کلش پیدا نمیشه. بله
قضیه این بود که اون موقعی که لنون این حرفو زد، درست تو همون لحظه یه چیزی تو دل یوکو اونو جرقه میزنه، روشن میشه، شعله میکشه و یه آتیشی به پا میکنه، یه چیزی که باعث میشه اونو عاشق مردی بشه که داشت باهاش سر زدن یه میخ بحث میکرد. حالا قضیه چی بود؟ اینکه یوکو اونو یه عادتی داشت. بذارین اینطوری بگم، اونو یه سیستمی داشت که خیلی تو حرفاش میگفت تصور کن. اصلا یکی از مشخصه های گفتاریش همین بود، اینکه هر فکری که تو ذهنش بود و وقتی میخواست به زبون بیاره با تصور کن شروعش میکرد. تصور کن فلان چیز بشه، تصور کن اگه فلان اتفاق بیفته چی میشه. یه نوع تصوری که فقط توش انرژی مثبت بود و خبری از فاز منفی نبود. یوکو اونو تو اون لحظه هنگ کرد. با خودش گفت این پسره چقدر فازش باحاله، چقدر کوله، چقدر خط فکری شبیه من به نظر میاد. واسه همین عشق در نگاه اول افتاد به جونش. از اون طرفم جان لنون خیلی با این دختر حال کرده بود. دختری که به جان لنون بگه من تو رو نمیشناسم، در از غرور لنون رو به بازی گرفته بود. همین باعث شده بود که لنونم جذب اونا بشه. خلاصه این که همین حرف ساده جان لنون که تو تصور کن من بهت پنشیدینگ دادم، منم تصور میکنم که میخ زدم به تخته، باعث میشه که یوکو اونو وقتی گالری باز بشه بیاد و بچسبه به لنون. لنونی که برخلاف سیستم همیشگیش قبل از باز شدن نمایشگاه از اونجا در نمیره و منتظر میمونه تا یه بار دیگه یوکو اونو رو ببینه. و اینجا بود که رفاقت و رابطه و معاشرت جان لنون 26 ساله با یوکو اونوی 33 ساله از همین نمایشگاه شروع میشه.

اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای التون جان از آهنگ ایمجین بود، سال 1980 توی هاید پارک لندن. یوکو اونو شخصیت جذاب و قوی داشت. یه دختر هنرمند و خلاق، کله‌خر، فعال حقوق اجتماعی و سیاسی با خط ذهنی و نگاه خاص خودش. کاراکتر اونو به قدری محکم و در عین حال پر از آرامش بود که خیلی زود تونست کاراکتر جان لنون که اتفاقا نه آرامش داشت و نه محکم بود و به کل پشت رو کنه. قضیه حتی واسه خود لنون هم عجیب بود که اون روحیه عصبانی و خشن چقدر زود ازش دور شده بود و چقدر حضور یوکو اونو بهش آرامش میده و چقدر عجیب از اون یه آدم آروم و صلح طلب ساخته. این تأثیر اونقدر سری خودشو نشون داد که فقط چند هفته بعد از آشنایی لنون با اونو، وقتی توی یه مصاحبه ازش پرسیدن الان که به شهرت و محبوبیت و ثروت رسیدی بعد از این میخوای دنبال چی بگردی، جواب داده بود صلح و آرامش. رابطه جان لنون و یوکو اونو خیلی زودتر از اون چیزی که خودشون حدس می‌زدن وارد فاز رمانتیک و احساسی و فیزیکی شد. جان لنون متأهل بود. اتفاقا یوکو اونو هم متأهل بود. اونو توی 23 سالگی با یه آهنگساز و پیانیست معروف ژاپنی به اسم توشی ایچیاناگی ازدواج کرده بود. چند سال بعدش جدا شده بود و با یه تهیه کننده سینما به اسم آنتونی کاکس ازدواج کرده بود. اون موقعی که اونو با جان لنون آشنا شد هنوز همسر این تهیه کننده بود. جان لنون هم که گفتم با دوست دختر دوران کالجش سینتیا ازدواج کرده بود و یه پسر داشتن و دست بزنم داشت و این حرفا. ماجرا این دوتا تا حدی جلو رفت که دیگه قایم کردنش راحت نبود. سینتیا اول یه نامه پیدا کرد که اونو نوشته بود واسه لنون. رفت بهش گفت این چیه؟ کی نوشته برات؟ لنون هم گفت یه دختره است، اسکله، گیر داده میخواد اسپانسر کارام بشه. قضیه اونجا به خیر گذشته بود، اما چند ماه بعدش جان لنون و سینتیا که با بیتل چند ماه رفته بودن سفر، از هند داشتن برمیگشتن انگلیس. تو هواپیما لنون اونقدر مست میکنه که خودشو لو میده که با یه زن دیگه تو رابطه است و قضیهشون هم خیلی جدیه. مستیش که میپره میفهمه چه گندی زده، واسه اینکه از دل سینتیا در بیاره وقتی میرسن انگلیس به سینتیا میگه که تو توی هند خیلی بهت خوش نگذشت، بیا برات بلیت بگیرم، پاشو برو یونان قشنگ استراحت کن، خستگی در بره. خلاصه سینتیا میره یونان و استراحت میکنه و وقتی برمیگرده در رو که باز میکنه میبینه یوکو اونو اونجاست، روبد شامرشو، یعنی روبد شامر خود سینتیا رو پوشیده، چیک تو چیک نشسته کنار لنون تو همون خونه لنون و سینتیا، دارن خیلی خونسرد چای میخورن و دل میدن و قلوه میگیرن. سر همین چیزا سینتیا دیگه طاقت نمیاره و از لنون طلاق میگیره. لنون هم از خدا خواسته صبر میکنه، اونو هم از همسرش جدا بشه و آخر سر جان لنون و یوکو اونو تو سال 1969، یعنی 3 سال بعد از آشناییشون، با هم ازدواج میکنن. همین موقع ها بود، یعنی سال 1969، که دیگه کم کم دور و جدا افتادن لنون از بیتلز داشت خودشو نشون میداد. تابلو هم بود. لنون تمام وقتش علناً با اونو میگذشت. مخصوصا اینکه اونو سر رابطش با لنون خواست که موسیقی رو هم تجربه کنه و لنون تا اونجا که جا داشت حضورش رو واسه بیتلز کمرنگ کرد و رفت سراغ تجربه کردن با همسر جدیدش. لنون و اونو دوتایی با هم 3 تا آلبوم اکسپریمنتال و تجربی کار کردن. بعدم یه پروژه تعریف کردن به اسم پلاستیک اونو بند که اولین آلبوم این پروژه میشه اولین آلبوم انفرادی جان لنون، دومین آلبومش هم شد اولین آلبوم انفرادی یوکو اونو. 3 تا اونجا، 2 تا اینجا، یعنی دوتایی با هم توی 3 سال 5 تا آلبوم منتشر کردن. 3 سالی که 3 سال آخر فعالیت بیتلز بود و خود بیتلز هم توش 4 تا آلبوم منتشر کرده بود. یعنی خر تو خری بود زندگی لنون. کار دیگه به جایی رسید که واقعا لنون باید بین بیتلز و همکاری با همسرش یکی رو انتخاب میکرد. که خب انتخاب لنون معلوم بود. یه روز برگشت به بقیه بچهای بیتلز گفت که میخواد از گروه جدا بشه و فقط با یوکو اونو کار کنه. پل مک‌کارتنی که دیگه از شلکن سفکنای لنون خسته شده بودم برگشت گفت پس منم جدا میشم و میرم دنبال کارهای خودم. از همینجا بود که پروسه فرسایشی انحلال بیتلز شروع شد که حالا بهش کار نداریم و رسید به اون جایی که بیتلز واسه همیشه خاموش شد. پس واقعا میشه حضور یوکو اونو رو توی زندگی جان لنون یکی از دلایل اصلی این اتفاق دونست. حضور یوکو اونو و نگرش خاصی که به زندگی و طبیعت و بشریت داشت به کل جان لنون رو کوبید از نو ساخت. لنون شده بود یه آدم دیگه. یه کارایی میکرد و یه حرفایی میزد که واسه همه خیلی غیر عادی و ساختار شکن و حتی غیر قابل فهم بود. لنون از صلح حرف میزد. از اینکه گل بدیم گل بگیریم. از یه چیز عجیبی به اسم حقوق بشر.
این چیزا شاید واسه ماهایی که داریم الان تو سال 2021 زندگی میکنیم خیلی تکراری و کلیشه‌ای باشه، اما واسه مردم اون موقع، واسه جامعه غربی سال 1970 نه دغدغه بود نه اصلا کسی میدونست قضیه چیه. تو پرانتز بگم منشور بین المللی حقوق بشر تازه تو سال 1976 تبدیل شد به حقوق بین الملل، تا قبلش فقط یه مش حرف قشنگ بود. جان لنون خودش از قبل یه زمینه هایی داشت، همچین خام هم نبود، اما اونو انگار که لنون رو شکوفا کرده باشه، ازش یه صلح طلب هدفمند ساخته بود. اونو مستقیم و غیر مستقیم رو لنون تأثیر گذاشت. مستقیمش که معلومه، زن و شوهر بودن دیگه. غیر مستقیمش کارای یوکو اونو بود، همون کارایی که لنون یه سریشون رو تو نمایشگاه دیده بود و به نظرش مسخره می اومد، حالا به نظرش خیلی هم پرمعنی بودن. از همه مهمتر کتاب شعری بود که یوکو اونو دو سال قبل از آشنا شدنشون، یعنی تو سال 1964، به اسم گریپ فروت چاپ کرده بود که کتاب خیلی معروفی هم شد، جز اولین نمونه های هنر مفهومی به حساب میاد. نگاه اونو توی این کتاب به زندگی یکی از اون چیزایی بود که خیلی روی لنون تأثیر گذاشت. مخصوصا سه تا شعر تو این کتاب بود که با تصور کن شروع می شدن، با همون جمله‌ای که جان لنون ناخواسته اون روز تو نمایشگاه گفته بود و یوکو اونو عاشق شده بود. این سه تا شعر از بقیه واسه لنون جذاب تر بود. اولی اسمش بود قطعه نوشیدن برای ارکستر که می گفت تصور کن که یه ماهی طلایی توی آسمون آب تنی کنه، از غرب به شرق رو شنا کن و یه لیتر آب بنوشه. دومی اسمش بود قطعه ساندویچ ماهی تون که می گفت تصور کن که 1000 خورشید همزمان توی آسمون باشن که همشون با هم و توی یه ساعت بتابن، بعد آروم آروم توی آسمون ذوب بشن و تبدیل بشن به یه ساندویچ ماهی تون و تو بخوریشون. سومی اسمش بود قطعه ابرها که می گفت تصور کن ابرها چکه کنن، یه گودال توی باغچت بکن تا قطره‌ها بریزن اون تو. لنون توی این مدتی که با اونو معاشرت کرده بود، عجیب این نگاه تصور کنه اونو روش تأثیر گذاشته بود. اینکه تصور کن دنیا یه طور جالبتر و قشنگتری بود. یه چیز دیگه هم بگم بهتون، یه چیزی که اونم خیلی روی تغییر نگاه جان لنون تأثیر گذاشته شد، مکمل اون تفکری که یوکو اونو بهش تزریق کرده بود. یه شب یه کمدین معروف که فعال حقوق مدنی و سیاسی هم بود به اسم دیک گرگوری اومد خونه لنون و اونو مهمونی. گرگوری واسه این که دست خالی نباشه واسه لنون یه کتاب دعای مسیحی کادو آورد. لنون که اصلا تو فاز مذهب و این چیزا نبود، اما سر کنجکاوی نشست این کتابو خوند و عجیب عشق کرد. زاویه نگاهی که کتاب داشت واسه لنونی که نگاه و فلسفه شخصیش داشت زیر و رو میشد خیلی جذاب بود. لنون کتاب رو چند بار خوند، کیف کرد. اینکه چقدر دعاهاش مثبت و روشن و امیدوارن. این کتاب در کنار کتاب شعر یوکو اونو این نگرش رو توی وجود لنون متبلور کرد که ما باید آرزو کنیم که برای دنیا اتفاقای خوب بیفته. یعنی چی؟ یعنی ما نباید آرزو کنیم که اتفاق بد نیفته. اصلا نباید از بدی حرف بزنیم. اینکه ما نباید بگیم آرزو میکنم که مریض نشم، باید بگم آرزو میکنم که سالم باشم. پس دیگه تو وجود جان لنون از خشم خبری نبود. شده بود یه آدم صلح طلب و آروم. تا حدی که از شهرتش هم واسه تبلیغ نگاه جدیدی که پیدا کرده بود استفاده میکرد. واسه اینکه فضای فکریش دستتون بیاد، توی یه مصاحبه واسه همون سال 69 گفته بود که به نظرم به محض اینکه آدما قصد کنن که تو دنیا صلح برقرار بشه، میتونن بهش برسن. تنها مشکلی که هست اینه که خودشون خبر ندارن که میتونن همینقدر راحت صلحو برقرار کنن. اینکه چه اتفاقایی توی دنیا میفته مسئولش خود ماییم. ما واسه ویتنام مسئولیم. ما حتی واسه اون جنگی که یه گوشه دنیا اتفاق میفته و ما ازش خبر نداریم هم مسئولیم. وقتی هممون صلح و آرامش بخوایم، اون وقته که بهش میرسیم. یه عده میگن که من و کسایی که مثل من فکر میکنن احمقیم، چون داریم زور میزنیم که صلح و آرامش رو مثل ماشین، مثل یه قالب صابون به بقیه بفروشیم. بذارین ولی ازتون بپرسم، کمپانی فورد هم احمقه؟ یا کارخونه تولید صابون چی؟ اونم احمقه؟ اونا دارن صابونی رو میفروشن که 200 سال همین صابونه و چیزیش عوض نشده. فقط الان اسمشو گذاشتن مثلا صابون آبی رنگ مدل جدید. خب ما هم داریم صلح آبی رنگ مدل جدید میفروشیم. این چه اشکالی داره؟ امیدوارم هستیم که بعضیاتون ازمون بخرینش.

اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای دیوید بویی از آهنگ ایمجین بود که سال 1983 توی کنسرتش توی هنگ کنگ اجرا کرده بود. خب پس جان لنون و یوکو اونو ازدواج کردن. اون سه تا آلبوم اکسپریمنتال که هیچی، حساب نمی‌کنه کسی اونا رو. اولین آلبوم تکیش رو با همون پلاستیک اونو بند که پروژه مشترکش با یوکو اونو بود سال 1970 منتشر کرد. بعدم اوایل سال 1971 بود که شروع کرد کار کردن روی دومین آلبوم انفرادیش. یه چیزی رو اینجا تو پرانتز بگم. خونه‌ای که جان لنون با یوکو اونو توش زندگی می‌کرد یه خونه رویایی عجیبی بود. یه بهشت به اسم تیتن هرست پارک. حدود 30 هکتار وسعتش بود که یه باغ محشر داشت کنار شهر اسکات توی برکشایر جنوب شرقی انگلیس 40 کیلومتری لندن. به خود خونه کار نداریم الان، اما اتاق خواب لنون و اونو یه اتاق بزرگ بود که هم کف و دیوارش سفید بود هم دکوراسیون مینیمال سفید و خلوت داشت. اسم اتاقو اصلا گذاشته بودن اتاق سفید. یه طرفش از کف تا سقف پنجره رو به باغ بود. کنار پنجره یه پیانوی استندوی سفید بود. یه طوری که وقتی میشستی پشتش سمت چپت میشد پنجره. خواستم بتونین موقعیت مکانی چیزی که میخوام الان بگم و توی ذهنتون تصور کنین. یه صبح دلنگیز اوایل سال 1971 جان لنون و یوکو اونو توی اتاق سفید شگفت‌انگیزشون از خواب بیدار شدن. لنون ساکت بود. این طور موقع‌ها اونو حواسش بود که وقتی لنون توی عالم دیگه است سر و صدا نکنه و چیزی نگه که رشته افکارش پاره بشه. لنون درست نخوابیده بود. تمام شب ذهنش درگیر بود. داشت به همه چیزایی که توی این مدت یاد گرفته بود فکر می‌کرد. به تأثیر یوکو اونو روی نگاهش به زندگی، به کتاب شعری که یوکو نوشته بود، مخصوصاً به اون سه تا شعری که با تصور کن شروع می‌شد، به اون کتاب دعایی که دیک گریگوری بهشون کادو داده بود. از رو تخت بلند شد. نه یهویی با عجله، آروم، انگار که خودش هم حواسش بود که رشته افکارش پاره نشه. قشنگ معلوم بود که هنوز داره فکر میکنه. رفت نشست پشت پیانوی سفید کنار پنجره. انگشتاشو سبک و بدون فشار گذاشت رو کلاویه ها، طوری که صدایی ازشون در نیاد. اونو هنوز داشت ساکت نگاش میکرد. یه دفعه لنون شروع کرد یه آکورد رو تکرار کردن و یه ملودی رو زدن و یه چیزی رو آروم زمزمه کردن. اونو از روی تخت درست نمیشنید چی داره میگه. فقط میفهمید که هر جمله‌ای که لنون داره زیر لب میگه با تصور کن شروع میشه. لنون دوباره ساکت شد. مداد کاغذی که همیشه روی پیانو بود و برداشت و یه چیزی نوشت و دوباره شروع کرد به زدن. اونو دیگه طاقت نیاورد. از رو تخت بلند شد و رفت نشست کنارش. کاغذو کشید سمت خودش و چیزی که لنون نوشته بود و خوند. شروع کرد زمزمه کردن با صدای پیانوی لنون. چیزی که داشت میخوند با اونی که روی کاغذ بود فرق داشت. لنون برگشت نگاش کرد. کاغذ رو دوباره کشید سمت خودش. مداد رو برداشت. اونی که نوشته بود و خط زد و اونی که اونو زمزمه میکرد و جاش نوشت. همینطوری این ماجرا ادامه داشت. لنون میزد و میخوند و اونو اصلاح میکرد و لنون روی کاغذ مینوشت. و اینطوری توی یه جلسه کوتاه جان لنون به کمک یوکو اونو شاهکار خودش یعنی آهنگ تصور کن ایمجین رو خلق کرد.

اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای لیدی گاگا از آهنگ ایمجین بود که سال 2015 توی مراسم افتتاحیه بازی‌های اروپایی توی باکو اجرا کرده بود. پس نسخه خام و اولیه آهنگ ایمجین رو جان لنون به کمک یوکو اونو صبح یکی از روزای اوایل سال 1971 توی اتاق سفید نوشت. نتیجه رو به عنوان یه آهنگ جدید برای آلبوم جدید برداشتن بردن پیش فیل اسپکتور، یعنی تهیه کننده ی آلبومی که لنون داشت روش کار میکرد. اسپکتور یکی دو سالی بود که اومده بود و داشت تو زمینه اینا بازی میکرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولین حضور فیل اسپکتور توی زندگی هنری اینا مربوط میشد با آخرین آلبوم گروه بیتلز به اسم Let It Be که سال 1970 منتشر شد. 6 ماه بعدش اسپکتور سومین آلبوم انفرادی جورج هریسون، یکی از اعضای گروه منحل شده بیتلز رو تهیه کرد. 1 ماه بعدش اسپکتور روی اولین سولو آلبوم جان لنون کار کرد که میشه کدوم؟ میشه همون آلبومی که گفتم بهتون، جان لنون و یوکو اونو توی پروژه مشترکشون به اسم پلاستیک اونو بند ساختن. پس اگه جورج هریسون رو بذاریم کنار، حضور فیل اسپکتور به عنوان تهیه کننده توی آلبوم جدید میشد سومین همکاریش با جان لنون. اولیش آخرین آلبوم بیتلز، دومیش اولین آلبوم لنون، سومیش هم همین آلبوم جدید. حالا خلاصه، لنون و اونو رفتن پیش اسپکتور و ایمجین رو براش زدن. اسپکتور حس کرد، کف کرد، بال در آورد اصلا. گفت لعنتی چی کار کردی تو آخه؟ این آهنگ شاهکاره. نه، این اصلا آهنگ نیست. این یه بیانیه سیاسیه. تو خودت نمیفهمی چی کار کردی. تو یه چیزی ساختی که نه تنها یه آهنگ بی نظیره، نه تنها بیانیه سیاسیه، بلکه تجاری هم هست، بفروش هم هست. شک نکن که اینی که تو ساختی یه روزی سرود بین المللی میشه. از همون روز ستایی، یعنی لنون و اونو و اسپکتور، شروع کردن روی این آهنگ کار کردن. یعنی در کنار اینکه آهنگ کردیت شده به جان لنون، اسم هر ستایی اینا به عنوان تهیه کننده توی شناسنامه آهنگ ثبت شده. تو پرانتز بگم کل آلبوم دوم جان لنون، نه فقط همین یه دونه آهنگ، کل آلبوم این ستا با همدیگه تهیه کنندش بودن. منتها کار اصلی با خود لنون بوده. مثلا سر همین آهنگ ایمجین لنون میرفت تو اتاق ضبط و شروع میکرد زدن آهنگ. اونو اسپکتور از بیرون داد میزدن آهان همین خوبه، دوباره همینو بزن، یا اینکه اینجاش بد بود یه طور دیگه بزن. یعنی اینطوری که اصل ایده ها رو خود جان لنون میداد، اون دوتا یا میگفتن خوبه یا میگفتن خوب نیست، عوضش کن. اما به هر حال اسم هر ستاشون به عنوان تهیه کننده واسه آهنگ ثبت شده. کل ماجرا تو چند جلسه در اومد. نوبت رسید به انتخاب نوازنده ها و تمرین. چند نفر اومدن و رفتن تا بالاخره ترکیب نهایی نوازنده ها شد این: جان لنون خوند و پیانو زد، کلاس وورمان بیس گیتار رو زد. وورمان یه هنرمند آلمانیه که بیسیست گروه مانفرد مان بود، اما با بیتلز هم به عنوان نوازنده جلسه همکاری میکرد. جدا از نوازندگی، طراحی روی جلد آلبوم هفتم بیتلز، یعنی همون ریولور، اونم با وورمان بود که به خاطرش گرمی اواردز هم گرفت. پس این از بیس گیتار. درامز آهنگ ایمجین رو آلن وایت زد. اون موقع با جان لنون کار میکرد، اما یه سال بعدش رفت شد درامر گروه یس. یه گروهی هم به اسم The Flux Fiddlers سازای ذهی آهنگو زدن. گیتار و ویالون و ویولو و چلو و اینطور چیزا. اولش چند روز تمرین کردن، از قبل از ظهر شروع میکردن تا آخر شب. اونقدر زدن و آهنگو بالا پایین کردن تا بالاخره جان لنون نتیجه به دلش نشست و گفت که دیگه وقتشه بریم واسه ضبط. لنون توی اون خونه محشرش واسه خودش یه استودیو شخصی هم داشت به اسم اسکات ساوند. اولش هم برنامه‌شون این بود که با همون پیانوی سفیدی که تو اتاق خواب بود و آهنگو باهاش ساخته بودن ایمجین رو ضبط کنن. اما چند بار تست کردن، دیدن آکوستیک اتاق جواب نمیده، چیزی هم نبود که بتونن ببرنش تو خود استودیو. پس بیخیال شدن و با همون پیانویی که توی استودیو داشت ضبطش کردن، یعنی یه پیانوی استنوی قهوه‌ای رنگ مدل زی. تو پرانتز بگم قبلا توی یک از ویدیوهای کانال یوتیوب پادکست آلبوم که در مورد جورج مایکل هم بود گفتم اینو، که این پیانوی معروف رو سال 2000 جورج مایکل به مبلغ 1,670,000 پوند توی یه حراج خرید. حالا خلاصه 27 می 1971 همه رفتن توی استودیو شخصی جان لنون و 3 تا برداشت از آهنگو ضبط کردن که دلشون قشنگ قرص شه. بعد لنون و اونو و اسپکتور نشستن هر کدومو چند بار گوش دادن و آخر سر برداشت دوم رو به عنوان نسخه نهایی انتخاب کردن. پس آهنگ ایمجین توی استودیوی اسکات ساوند که توی تیتن هرست پارک، یعنی خونه جان لنون و یوکو اونو بود،
نزدیک شهر اسکات 40 کیلومتری غرب لندن ضبط شد. بعد از انگلیس بردنش آمریکا توی استودیوی رکورد پلنت تو شرق نیویورک که کار میکس و مستر رو اونجا انجام بدن. تو پرانتز بگم که رکورد پلنت همون استودیویی که تو سال 1975 گروه ایروسمیت آلبوم تویز این دی اتیک رو توش ضبط کرد که توی قسمت 21 در موردش گفتم و اینطوری بود که آهنگ ایمجین نهایی و آماده شد. و در نهایت سپتامبر 1971 دومین آلبوم انفرادی جان لنون به اسم ایمجین منتشر شد که اولین ترکش آهنگ ایمجین بود.

اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای استیوی واندر از آهنگ ایمجین بود واسه سال 1996 توی مراسم اختتامیه بازی‌های تابستونی آتلانتا. آلبوم ایمجین توی تمام چارتا شد رتبه اول. فروشش عالی، نقداش عالی، یه طوری که به همه نشون داد جان لنون جدا از بیتلز و مهمتر از اون، جدا از زوج هنریش، یوکو اونو منظورم نیست، پل مک‌کارتنی رو میگم، جدا از اونم میتونه از پس ساخت شاهکار بر بیاد. ولی کلی بخوایم نگاه کنیم، مهمترین و شاخصترین دلیل موفقیت این آلبوم همین آهنگ ایمجین بود. یه چیز جالب بگم بهتون، توی نسخه اوریجینال آلبوم طرح پشت جلد کله جان لنون رو نشون میده که عینک گرد معروفش به چشمشه و دراز کشیده و داره به آسمون نگاه میکنه. پایین سمت چپ عکس یه چیزی نوشته، قطعه ابر، یکی از اشعار یوکو اونو که با تصور کن شروع میشد، از کتاب گریپ فروت، همون که میگه تصور کن ابرها چکه کنن، یه گودال توی باغچت بکن تا قطره بریزن اون تو. یه ماه بعد از انتشار آلبوم 11 اکتبر 1971 آهنگ ایمجین در قالب سینگل فقط توی آمریکا منتشر شد و تبدیل شد به پرفروشترین سینگل دوران فعالیت جان لنون. اون موقع انتشار سینگل فقط تو آمریکا بود. تازه 4 سال بعدش، یعنی تو سال 1975 بود که سینگل ایمجین توی انگلیس هم منتشر شد. این آهنگ تونست اسم جان لنون رو برای اولین بار خارج از بیتل سر زبونا بندازه و تواناییش رو به همه نشون بده. اما یه چیزی رو لازمه بگم و اون این که جان لنون سر این آهنگ یه نامردی کرد، بدجنسی کرد در اصل، این که فقط اسم خودش یه نفر رو به عنوان سازنده زد روی آهنگ. یعنی با وجود این که یوکو اونو توی ساخت این آهنگ کمکش کرده بود، اما ایمجین فقط کردیت شده به جان لنون و اسمی از اونو به عنوان سازنده توش نیست. خیلی وقت بعدش توی یه مصاحبه جان لنون خودش خجالت کشید و اعتراف کرد به این موضوع، گفتش که ایمجین باید به اسم جفتمون کردیت میشد. خیلی جای لیریکسش و کلن مفهومی که داره کار یوکو بود نه من. اما اون روزا من هنوز خودخواه بودم. بدون اینکه خودم حواسم باشه مرد سالار بودم. واسه همین نمیخواستم قبول کنم که همه این چیزا به خاطر یوکو بود و اسمشو نذاشتم توی کردیت آهنگ. اما حقیقتاً کل ایده آهنگ از کتاب گرپفروت یوکو، چیزایی که ازش یاد گرفته بودم، بیرون اومده. یه سال بعد از انتشار آلبوم جان لنون یه فیلم مستند ساخت به همین اسم ایمجین. فیلم در مورد آلبوم نبود، در مورد آهنگ هم نبود، در مورد نگاه مشترکش با یوکو اونو به زندگی و صلح بود. بیشتر فیلمم تو همون خونهشون فیلم برداری شده. فیلم اینطوری شروع میشه، لنون و اونو از یه فضای مهالود میان بیرون و قدم میزنن به سمت خونهشون. وقتی میرسن خونه آهنگ ایمجین شروع میشه. تو صحنه بد نشون میده که لنون نشسته پشت پیانو توی اتاق سفید داره آهنگو میزنه. اونو هم کنارش واسطاده. اتاق تاریک نیست اما نورش کمه. اونو آروم پرده رو میزنه کنار و همینطور که آهنگ میره جلو اتاق روشن میشه. آهنگ که با آخرش میرسه اونو میشینه کنار لنون پشت پیانو، یه جور عجیبی زل میزنه بهش. بعدم میبوستش. همین تیکه اول فیلم بعدم میشه اولین موزیک ویدیوی آهنگ ایمجین. 15 سال بعد از ساخته شدن آهنگ، یعنی سال 1986، زبیگنیف ریپچینسکی، کارگردان لهستانی، یه ویدیوی دیگه واسه این آهنگ میسازه که هم جایزه کن رو میبره، هم جایزه فستیوال فیلم ملی ریو. این ویدیوه به قدری خوبه، به قدری عالیه که باورتون نمیشه. چیزی هم نیست که بشه تعریفش کرد. میذارمش توی کانال تلگرام که خودتون ببینین و حیرت کنین.

اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای مدونا از آهنگ ایمجین بود که سال 2005 واسه برنامه کمک به حادثه دیدایی سونا میخونده بود. خب ببینیم اصلا این آهنگ چی داره میگه. بیاین لیریکس رو با هم مرور کنیم. میگه که تصور کن که هیچ بهشتی وجود نداره. اگه سعی کنی تصور کردنش راحته، که هیچ جهنمی زیر پامون نیست و بالا سرمون فقط آسمونه. تصور کن همه مردم برای امروز زندگی میکنن. تصور کن که هیچ مرز و کشوری وجود نداره. تصور کردنش کار سختی نیست. دیگه چیزی برای کشتن یا به خاطرش کشته شدن نیست و هیچ مذهبی هم وجود نداره. تصور کن همه مردم در صلح و آرامش زندگی میکنن. شاید بگی که من یه رویا پردازم، اما من تنها نیستم. امیدوارم روزی شما هم به ما ملحق بشین و اون موقع است که تمام دنیا یکی میشه.

تصور کن هیچ مالکیتی وجود نداره. اینو بعید میدونم بتونی تصور کنی. دیگه هیچ نیازی به طمع یا اشتیاق تصاحب نیست. بین همه آدم‌ها پیمان برادری وجود داره. تصور کن که تمام مردم در تمام دنیا با هم شریکن. شاید بگی که من یه رویا پردازم، اما من تنها نیستم. امیدوارم روزی شما هم به ما ملحق بشین و اون موقع است که تمام دنیا متحد میشه.

خوشگل نیست؟ از این مثبت‌تر میشه آینده دنیا رو تصور کرد؟ دوباره تأکید کنم، این آهنگ واسه اوایل دهه 70 میلادیه، واسه موقعی که هرچی از آینده تصور میشد تو کتابا و شعرها و فیلما تو همشون دنیا داشت به سمت نابودی میرفت. اون وقت یکی این وسط میاد یه همچین آهنگی رو میسازه. یوکو اونو میگه جامعه همینطوری ساخته میشه. وقتی این همه از آینده تصویر منفی درست میکنی، ناخودآگاه آینده جامعه به سمت منفی بودن میره. واسه همین ما سعی کردیم یه تصویر مثبت از آینده نشون بدیم. چیزی که جالبه اینه که به نظر لنون و اونو حرفی که دارن میزنن اونقدران غیر ممکن نیست. لنون میگه که میل انسان به پرواز بود که باعث شد آدم پرواز کنه. اما نکتهش اینه که بالاخره یکی اون اول پرواز کردن رو تصور کرده بوده. همه ی آدما به آینده فکر میکنن. همه چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که بیاین یه آینده خوب رو تصور کنیم. آدمای زیادی در مورد ایمجین حرفای مفصل و جالبی زدن. جان بلینی نویسنده‌ای که یه دونه کتاب در مورد جان لنون، یکی در مورد بیتلز و یکی در مورد لنون و مک‌کارتی نوشته، در مورد این آهنگ میگه حرف جان لنون اینه که میشه به یه هماهنگی و هارمونی جهانی رسید، اما به شرطی که بتونیم مکانیزمای کنترل جامعه که انسان رو محدود میکنه رو کنار بذاریم. دیوید فریک نویسنده مجله رولینگ استون میگه جان لنون توی این آهنگ فراخوان اتحاد و برابری میده که با از بین بردن کامل نظام اجتماعی مدرن و مرزهای جغرافیایی و مذهبهای سازماندهی شده و شکاف طبقاتی میشه بهش رسید. این ارزشمندترین هدیه موزیکالیه که یه نفر میتونه به دنیا بده. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا میگه من و همسرم 125 تا کشور دنیا رو از نزدیک دیدیم. توی اکثر اونا ایمجین جان لنون به اندازه سرود ملی اون کشور اهمیت داره. اما مثل هر چیز معروف و محبوب دیگه، ایمجین هم منتقد و مخالف کم نداره. یه دسته عظیم از مخالفا گروهای مذهبی بودن که با هنگ مشکل داشتن. مخصوصا به اونجایی که میگه تصور کن بهشت وجود نداره، یا اونجا که میگه تصور کن هیچ مذهبی نیست. این قضیه اونقدر ناراحتشون کرده بود که از دفتر مرکزی کلیساها با لنون تماس میگیرن و ازش میخوان که لیریکس آهنگو عوض کنه و به جای اینکه بگه تصور کن مذهبی وجود نداره، بگه تصور کن فقط یه مذهب وجود داره. جان لنون جواب قشنگی به اعتراض مذهبی داده. گفته که مفهوم دعای مثبت دسته عظیم از مخالفا گروهای مذهبی بودن که با هنگ مشکل داشتن. مخصوصا به اونجایی که میگه تصور کن بهشت وجود نداره، یا اونجا که میگه تصور کن هیچ مذهبی نیست. این قضیه اونقدر ناراحتشون کرده بود که از دفتر مرکزی کلیساها با لنون تماس میگیرن و ازش میخوان که لیریکس آهنگو عوض کنه و به جای اینکه بگه تصور کن مذهبی وجود نداره،

هر کی میتونه خدای خودشو داشته باشه. حرف من اینه که باید بحث و دعوا سر اینکه خدای من از خدای تو بهتره تموم بشه. اون وقتی که رسیدن به صلح همچین نشدنی هم نیست. یه نقد مهم دیگه که بین‌آهنگ میکنن اینه که این مدل برابری و تساوی یه جورایی بوی تفکر کمونیسم میده. جان لنون به این نقدم جواب داده و گفته که موقعی که میگم تصور کن مذهب نباشه، کشور نباشه، سیاست نباشه، به نظر میاد که دارم مانیفست کمونیستا رو تبلیغ میکنم. خودم هم قبول دارم. آره شبیهه. اما من نه کمونیستم، نه با جنبش‌های دیگه کار دارم. سوسیالیسمی که من ازش حرف میزنم اون چیزی نیست که روسیه داره یا چین داره. اون به درد خودشون میخوره. من از یه سوسیالیسم تمیز انگلیسی دارم حرف میزنم. همین جوابم خودش مسئله ساز شد باز که جان لنون منظورش از این که میگه مرز نباشه و همه دنیا بشه یک کشور اینه که همه دنیا بشه انگلیس. اما نه واقعا. اونایی که این برداشتو کردن کسایی بودن که کل مصاحبه طولانی جان لنون رو نخونده بودن یا گوش نکرده بودن یا رسانه‌ها با بولد کردن همین جمله گولشون زده بودن، وگرنه صحبت خیلی مفصل‌تر از این حرفا بوده. یه سری دیگه هم که تعدادشون کم نبود یه نقد شخصی‌تری داشتن. اینکه یه راکستار میلیونر که توی یه قصر داره زندگی میکنه حق نداره به مردم بگه که زندگیشون رو بدون داراییاشون تصور کنه. لنون در مورد این یکی انتقاد چیز خاصی نگفته. این قضیه برمیگرده به یه بحث و اختلاف نظر خیلی ریشه‌ای و مفصل در مورد هنر. اینکه آیا یه آرتیست باید اون چیزی رو که با هنرش داره میگه رو تجربه کرده باشه یا نه؟ یعنی اینکه آیا درسته که یه آرتیست یه قطعه عاشقانه در مورد یه رابطه‌ای بنویسه که توش نبوده یا نه؟ میتونه جنگی رو توصیف کنه که توش حضور نداشته یا نه؟ میتونه از دردی بگه که اون رو تجربه نکرده یا نه؟ این بحثش هم خیلی مفصله، هم اینجا جاش نیست. یه جایی مثل کلاب هاوس میخواد. حالا به هر حال جان لنون فارغ از این که خودش کی بوده و چقدر پول داشته، پیام قشنگ رسونده. توی یه مصاحبه یه چیز جالبی در مورد معنی آهنگ و موفقیت فروشش میگه. میگه که ضد مذهب، ضد ملیت، ضد سنت، ضد سرمایه‌داری، این آهنگ همه ایناست. اما چون زهرشو گرفتم و خوشگلش کردم، اینطوری ازش استقبال شده. حالا یاد گرفتم که باید چی کار کنم. پیام سیاسی خودتو یکم بهش عسل بزن، بعد پخشش کن. پس مخالفای اصلی آهنگو میشه سه دسته کرد. اونایی که میگفتن به مذهب توهین شده، اونایی که میگفتن تبلیغ کمونیست شده و اونایی که میگفتن یه پولدار حق نداره از این حرفا بزنه. اما میدونین چی جالبه؟ اینکه این آهنگ میتونست خیلی بیشتر از اینا مخالف داشته باشه. منتها چون لیریکسش یه ساختار هوشمندانه داره، کسی اونقدر نمیتونه بهش گیر بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه جان لنون نمیگه چی خوبه چی بده، چه کاری درسته چه کاری غلطه، ارزش گذاری نمیکنه. همین قضیه خودش شد یه سپر دفاعی جلوی اونایی که نقدای مسخره میکردن و گیر بیخودی میدادن. باز یعنی چی؟ یعنی جان لنون همه حرفاشو با تصور کن شروع میکنه. با این مفهوم که اگه اینطوری میشد چی میشد؟ میگه تصورش کن. نمیگه باید این کارو کرد که. مثلا من الان به شما بگم تصور کن که الان بارون بیاد. شما میتونی یه بارون رمانتیکو تصور کنی، میتونی سیل و طوفانو تصور کنی. من خیلی راحت میتونم مسئولیت خروجی تصور شما رو قبول نکنم. جان لنون هم آگاهانه یا شاید تصادفی یه چیزی گفته که خیلی جاها هر کی اومده یه گیری بهش بده جواب شده این که تصور کردن که اشکالی نداره، شما فقط تصور کن، همین، خوشت نیامد بی خیالش شو.

اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای نیل یانگ از آهنگ ایمجین بود که سال 2001 10 روز بعد از حادثه 11 سپتامبر به یاد کشته شده ها خونده بود. موفقیت ایمجین خیلی زیاد بود، اما عجیب غریب نبود. چیزی نبود که اونقدر بچسبه به ذهن آدما و جاودانه بشه. اما سال 1980، یعنی 9 سال بعد از انتشار آلبوم، با یه اتفاق تلخ سرنوشت این آهنگ هم عوض شد. 8 دسامبر 1980 لنون 40 ساله با یوکو اونو نیویورک بودن

داشتن میرفتن آپارتمانشون که یه طرفدار عوضی و مریض اومد سراغش و از پشت با شلیک 4 تا گلوله لنون رو به قتل رسوند. تو پرانتز بگم این شبه آدم بعد از کشتن لنون همونجا موند تا پلیس بیاد و دستگیرش کنه. طرف هیچ دلیل خاصی واسه کشتن لنون نداشت، فقط می‌خواست معروف بشه. معروفم شد، حبس ابدم گرفت. الان که 40 سال میگذره هنوز تو زندانه. چیزی که میخواستم بگم این بود که همین اتفاق تلخ، کشته شدن کسی که حرف از صلح میزد، باعث شد که ایمجین دوباره بیاد توی چارتو اونقدر سر و صدا کنه و شنیده بشه که تبدیل بشه به یه سمبل برای صلح و آرامش تو تمام دنیا. از اون موقع به مرور و بعد از سالها ایمجین تبدیل شد به یکی از پرکاربردترین آهنگا واسه نشون دادن عکس العمل به فجایع و اتفاقای ناخوشایندی که انسان حتی طبیعت باعثش بود. ایمجین شده مرهمی که نشون میده آینده میتونه از چیزی که الان هست بهتر باشه. در اصل به قتل رسیدن جان لنون بود که این آهنگو جاودانه کرد. رولینگ استون توی لیست 500 آهنگ برتر تمام تاریخ این آهنگو گذاشته شماره 3. شبکه تلویزیونی کانادا نظرسنجی کرد و این آهنگ شد بهترین آهنگ 100 سال اخیر موسیقی. توی نظرسنجی شبکه 9 استرالیا ایمجین شد بهترین آهنگ تمام دوران. رادیو ویرجین نظرسنجی کرد ایمجین شد بهترین آهنگ انگلیسی تاریخ. روز ملی شعر تو انگلیس بی بی سی نظرسنجی کرد واسه انتخاب بهترین شعر انگلیسی ایمجین شد رتبه اول و محبوب ترین لیریکس از نظر مردم انگلیس. کلن ایمجین 23 سینگل پرفروش تاریخ انگلیسه. گینس یه کتاب داره، اون کتاب رکوردهای جهانی نه، یه کتاب دیگه به اسم آهنگا و آلبوم‌های مطرح انگلیسی. ایمجین اونجا شده 2 آهنگ برتر تاریخ موسیقی انگلیس و 10 لیست دیگه که نمیشه همشون اینجا گفت. ایمجین یکی از کاور شده ترین یعنی باز اجرا شده ترین آهنگای تاریخ موسیقی هم به حساب میاد. جدا از اینکه هزاران نسخه کاور ازش هست که طرفدار اونو اجرا کردن، تا الان بیشتر از 200 آرتیست شناخته شده این آهنگو بازخونی کردن. التون جان، دیوید بویی، کوین، مادونا، پیتر گابریل، نیل یانگ، ا پرفکت سیرکل، جون بایز، استیوی واندر، دایانا راس، لیدی گاگا، شاکیرا، دالی پارتون و خیلی های دیگه.

اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای ایوا کسیدی عزیز از آهنگ ایمجین بود که سال 2002 تو سومین آلبومش منتشر شد. تو پرانتز بگم که این آلبوم 6 سال بعد از مرگ زودهنگام این بانوی دوست داشتنی به بازار اومد. در مورد ایمجین یه چیز جالبم بگم بهتون. چیز جالب که زیاد گفتم، یه چیز جالب دیگه بگم بهتون. یه سال پیش اون اوایل درگیر شدن دنیا با کرونا کوفتی و لعنتی، موقعی که آمریکا قرنطینه شده بود، گل گدوت، خانم بازیگر جذابی که نقش واندر وومن بازی میکنه، این فکر به ذهنش رسید که حالا که همه دنیا با هم سر این ویروس درگیر شدن، این قضیه جدا از غم انگیز بودنش میتونه یه اتحاد واسه مبارزه با یه مشکل مشترک بین آدما به وجود بیاره. واسه همین با 20 تا از دوستای بازیگرش جدا از هم از توی قرنطینه هاشون این آهنگو هر کدومشون یه خطشو خوندن و چسبوندن به هم. کل آدم معروف از تو ویدیوش، جیمی فلن، ویل فرل، زوی کراویتز، ناتالی پورتمن، مارک رافلو، سارا سیلورمن، کریستن ویک، امی آدامز، نورا جونز و خیلی دیگه. نتیجه از نظر موسیقایی چیز جالبی از آب در نیامده. پازل کردن یه آهنگ و هر تیکش رو دادن دست یکی اصولا چیز خوبی از آب در نمیاد. از لحاظ پیامی که داره و ویدیوش چیز قشنگی از آب در اومده. یه تیکش رو گوش کنین.

0: Nothing to kill or die for. And no
1: religion. میدونم بیمزه بود اینطوری. ویدیوی کاملشو بعدم میذارم توی تلگرام، دیدنش قشنگ تره. یه چیز فقط مونده بگم و این قسمت رو تموم کنیم. گفتم بهتون جان لنون توی یه مصاحبه ابراز پشیمونی کرد از اینکه موقع انتشار آلبوم مغرور بازی در آورد و اسم یوکو اونا رو توی کردیت این آهنگ نزده. حالا از اون موقع 50 سال گذشت و از مردن لنون هم 40 سال. از اون موقع تا الان چه بلایی سر کردیت آهنگ اومده؟ جواب اینه که بالاخره سال 2017 یعنی 4 سال پیش 46 سال بعد از ساخت آهنگ طی یه پروسه حقوقی بالاخره اسم یوکو اونو به صورت قانونی کنار اسم جان لنون به عنوان سازنده این آهنگ ثبت شد. جان لنون سال 1980 کشته شد و دنیا یه هنرمند استثنایی رو خیلی زودتر از اون چیزی که بتون از هنرش سیراب بشه دست داد. جان لنون توی یکی از آخرین مصاحبهاش میگه که برو رویاتو بساز. این داستان بیتلزه. داستان یوکو اونوه. داستان منه. رویاتو بساز. تولیدش کن. انجامش بده. اگه میخوای یه کشوری رو نجات بدی، خب برو نجاتش بده. هر کاری که بخوای رو میتونی بکنی، اما نه اینکه بندازیش گردن آدمای دیگه. انتظار نداشته باش جیمی کارتر و رونالد ریگان و جان لنون و یوکو اونو و باب دیلن و عیسی مسیح بیان اون کارو برات بکنن. خودت باید انجامش بدی. این همون چیزیه که آدمای بزرگ از ابتدای تاریخ تا الان بارها بهمون گفتن. اونا راه رو نشونمون دادن. چند تا نقطه رو برامون مشخص کردن و چند تا دستورالعمل رو توی چند تا کتاب برامون نوشتن. واسه اینکه ما بتونیم مسیر درست رو پیدا بکنیم. اون وقت ما به جای اینکه این کتابا رو درست بشینیم بخونیم و ببینیم چی دارن میگن و چه راهی رو دارن بهمون نشون میدن، بهشون میگیم کتاب مقدس. نه واسه محتواشون، نه واسه اسمشون، واسه جلدشون. کتابی هم که مقدس بشه به جای اینکه بخونیمش دیگه بهش دست نمیزنیم که یه وقت قداستش از بین نره. مسئله اینه، دستورالعمل اون توه، همیشه اونجا بوده و همیشه هم هست. فقط کافی خودت دست به کار بشی. آدما نمیتونن چیزی که تو میخوای رو برات آماده کنن. خودت باید از جات بلند شی. من نمیتونم تو رو شفا بدم. خودت باید خودت رو درمان کنی. ما باید به صلح یه شانس دوباره بدیم، نه اینکه به آدما به اسم صلح شلیک کنیم. تمام اون چیزی که ما لازم داریم عشقه. میدونم خیلی سخته، اما ما اولین کسایی نیستیم که میگیم تصور کن هیچ کشوری وجود نداره یا به صلح فرصت دوباره بده. ما از قبلیامون پیامو گرفتیم و مثل مشعل المپیک از یه دست میگیریم و میدیم دست نفر بعدی، به هم دیگه، از یه کشور به یه کشور دیگه، از یه نسل به نسل بعد. این اون چیزیه که وظیفه همه ماست.

چیزی که شنیدین اولین سانگل از پادکست آلبوم بود. پادکست آلبوم من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. طراحی کاور مثل همیشه با نیما جمالی بوده و ضبط رو هم کیارش بختیاری انجام داده. آهنگ ایمجین رو توی کانال تلگرام می‌ذارم. بقیه کاورایی که یه قسمتش رو هم گذاشتم رو هم می‌ذارم براتون تو تلگرام. اینم بگم آخرین کاوری که الان پخش شد اجرای گروه پرفکت سیرکل از آهنگ ایمجین بود که یکی از ترک‌های آلبوم ایموتیو از این گروهه. یه چیز دیگه هم این که اگه محصول یا خدمت یا برند یا استارتاپ یا کلن سازمانتون رو میخواین به بقیه معرفی کنین، پادکست آلبوم میتونه جای خوبی براتون باشه. فقط کافیه که از هر کدوم از راه‌های ارتباطی، ایمیل یا دایرکت توی تلگرام و اینستاگرام و توییتر یه ندا بهمون بدین تا صحبت کنیم با هم. حالا نه فقط پادکست آلبوم، کلی بخوام بگم خود فضای پادکست فارسی و همه پادکست‌های محشری که الان دارن تولید میشن، جای خوبی هم واسه معرفی شدنتون. یه سیستم سه سر برده. هم شما معرفی میشین، هم همراهای پادکست فارسی با چیزی که شاید به دردشون بخوره آشنا میشن، همین که چرخ پادکست فارسی هم روونتر میچرخه و توی کیفیت و استمرارش تأثیر میذاره. همین دیگه. دم همتون گرم، بی‌نظیرین شما، شمایی که کلا پادکست فارسی رو دنبال میکنین، همتون محشری. ممنون از همراهیتون و لطف همیشگیتون، ممنون از اسپانسر این قسمت اپلیکیشن همراه کارت. آینده‌مون لبریز از صلح و آرامش. اولین سانگل تمام شد.

من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارالمعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمک‌هاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامی باش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقایی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندرعباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. دهی مشهور خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود. زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خوند.

0: قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اوپرا وینفری مقایسه کرد. اوپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه. وقتی داینا شور در یکی از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سوادآموزی و خدمات کشاورزی آموزشی و بهداشتی فعالیت دارن.
1: It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این در سال 1963 دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن بیستم محسوب میشه.
1: And now one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. دایناشور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن 20 و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقاً نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که دایناشور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش‌ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه‌های بین‌المللی با زبان‌های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I had heard the American talk show host and singer Dinah Shore do this war special in 1965 on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte, and in the course of 1 hour, Dinah Shore sang in 8 different languages, which is, you know, so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Dinah Shore, singing in 8 different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of those songs in Farsi. And I loved the melody of Vidai Zindagani, and at the time I didn't know any information about the song, and I couldn't find out any information about the song.
0: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه‌های مختلف نامه مینویسه، ولی کسی مطمئن نیست ترانه مالکیه. یه عده حدس میزنن از ترانه‌های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجی کلمات و خوندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار مینوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گت هپی قرار میگیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع های من و برام یادآور اون خاطره است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز نامآشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم؟ دوست من گفت بله همچین چیزی اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم، این ترانه آهنگ منی؟ ای چطور شد اینش که هیچی؟ من اصلا تحجیه که با شعر آقای تورج نگهبان نازنین خدا رحمت شمونه و تعجب کردم. و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالاً یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه شو بکنن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدونی که از من که آهنگ ساز بودم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار من رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یه گروهی به اعتبار البته داینا شور یه گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی، این هم باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، این هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم این هم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره برداره. خلاص من بلافاصله با وکیلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در ASCAP ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندی و بازم اسم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته های انوشیروان روحانی در رادیو است. شعر این ترانه را تورج نگهبان سروده و خانم الهه اون رو خونده.

I'm

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرا ببوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد. مدتی بعد با انتشار آلبوم Get Happy در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجددا مطرح و بر سر زبونها میفته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار میکنن. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت میگیره و با معلوم شدن سازنده اثر نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستان نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه سینا اومدن و اجرا کردن. یو اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستان خواهش کردم که پس یه جایی بگیریم که ما بریم کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاص یه جایی گرفتن و اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن. اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دو تا سه نفر بودیم گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست منم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیر خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت میکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما سه تا بلیط گرفتن اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسب بس ما فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن، ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی و با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردیل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم میام. منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سیدی های اینا گرفتم. من این سیدی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سیدی رو میگیره و میده اینا واسه شون امضا کنن. این دوست من به من گفتن که شما سعی کن که شما آخرین نفر باشید که اینا گرفت. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میداد که این سیدی رو امضا کنن برای من، یو دوست من برگشت منو معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست. یو مثل که برق گرفته شیفونی، چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگ آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یک کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمی کردم. و خلاصه به من همون شب که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما هم صبح رفتیم و صحبت با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا هم باز برنامه اجرا کردی باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدی هاشون. و میدونیم بعضی از این در موسیقی بعضی وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه اون ملودیش شما رو جلب میکنه. حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان نمیشناسی، ولی ملودی توریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
0: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه رو اجرا می کنن.
3: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer, Miss Stromlov and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is Omide Zendigani. Thank you.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت، داستان کوتاه دیگه ای هم براتون تعریف میکنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچکلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیکی مانوردی و جمیله ساخته شد. کچکلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه ای هم داشت.
1: چه خبر شد به استولا شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومان به اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر مونیکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولش هم دادم. اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی، یا اینکه
3: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیکی‌مانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم‌هایی که بیکی‌مانوردی در اون بازی می‌کرد می‌شد. یکی از ترانه‌های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچکلاخان. ترانه از ساخته‌های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات و شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچکلاخان و ما جز اون چیزایی بود که برای فیلم درست. خیلی از کاری فیلمای فارسی من بدون اسم و رسم می‌دادم. فیلمای فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه غیر از اون نمی‌خواستن. ما استوری تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. ماهی حداقل اینکه 2000 تومان واقعا رقم کمی نبود. باید قسط می‌دادیم. فیلمای فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیکی‌مانوردی در صحنه رقص و آوازی در کاباره باکارا با اون لب زدند.
5: کچکلاخان کچکلاخان
6: کچکلاخان
5: کچکلاخان ابرو به من کج نکن کچکلاخان یارم خوشگلم خوشگلم دلها گرفت آرمه
6: چشماتو در بیش بکن کچکلاخان.

0: داشتم، روز رو سیگاری داشتم، توی این دنیا عزیزم، من دیگه کاروباری داشتم. خدای ما بزرگی والله، درست میشی کارا انشالله. خدای ما بزرگی.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کاباره باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه رو یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه. این بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
2: خب حالا میخوام من بخونم.
3: بله
2: من بخونم.
3: چی میخونی؟ پس برش بمرد. خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
2: یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاخان یارمه.
3: خب دیگه
2: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج نگهبان.
3: این آرژمان نداره؟
2: چه بجرم؟ باروشان. بابا خدا باروشان.
3: عوض داری گله
2: نداره؟ باروشان.
3: باروشان. مرسی.

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن می‌نامه.
1: I was working on a project with Sauri Yuki, the Japanese singer, the Barbara Streisand of Japan. And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her and stumbled across this great live clip from Iranian television from me. I think it was the early 70s. I think it was the early 70s. Certainly not past 72. Skugut singing Hatsko Afo. And I thought, wow, this is such an amazing song. And not only that, but the lyrics are so unusual because they're so, I interpret them as very, very feminist. What she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so, it was pre-revolution, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before. And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: Thomas Lauderdale میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته، به این اجرای ترانه کج کلاخان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط میکرد، ترانه کج کلاخان نیز در لیست آهنگ های انتخاب شده این آلبوم قرار میگیره. کج کلاخان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای ستورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار میگیره.

این بود 20مین قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بودن. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل، رهبر گروه پینک مارتینی، که دعوت به مصاحبه رو قبول کردن، و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت اطلاع

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های تورج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لبل کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد، یک آلبوم مشترک هم موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لبل کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که

رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من رگ گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای نیستم. باشه باشه.

دستگاه قضایی رژیم با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده‌های حساس سیاسی، بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمان یافته، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شده است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.

فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذوالحجه سنه 54 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ ها، چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بل که آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند و تعنی نزنند. این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کران بجستی و فرصتی جستی و تزریب کردی و علمی بزرگ به این چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید، و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشید خنده می زدندی که وی گزاف گویست، جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تزریب های وی موافقت و مساعدت نکرد، و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد دل این امیر مسعود را نگاه داشت به همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر ویرا خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد، همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون و رشید، و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد، و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن. و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدی ها رفت از وی، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم، اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون امیر پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست، و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید.
چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به او از انواع استخفاف آنچه رسید که چون باز جستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت و به آن سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرته به کار تواند آورد. و چون امیر مسعود از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی و عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگ ترک مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین قادر بالله بیازرد و نام از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب برچه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز می گشت، امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به تارم رفت و امیر مرا بخواند، گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم، ولیکن به نرفتش. و چون خدای عز و جل به آن آسانی تخت ملک به ما داد، اختیاران است که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، به آن که خلعت مصریان بستد به رقم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بکسست، و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است، وی را بردار باید کرد. و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین چه بیند و چه گوید. چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغتها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه،
پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. به آن وقت که حسنک از حجب بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند و معلومم نه که در باب حسنک چه رفت. و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت؟ بو نصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنی است بفرماید که اگر بر وی قرمتی گری درست گردد در خون وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا در این مالش مرادی بوده است. و پوست باز کرده به آن گفتم که تا مرا در باب وی سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم. و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا به توانی خداوند را براندار که خون حسنک ریخت نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با امیر بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش میکرد. و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چگویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من درایستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت به این خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است،
خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شد بسیار، قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن طرایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان، با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد، امیر پرسید که آن خلعت و طرایف به کدام موضع سوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خوانده بود خلیفه. و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست، امیر خواجه را گفت به تارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قبال نبشته شود و گواه گیرد برخیشتن. خواجه گفت چنین کنم و به تارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی آنجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد، من که بلفضلم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بیبند، جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه، دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر بالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مای پیدا بود. و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی وی را به تارم بردند. و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دوتن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خود باز شد. و نصر خلف دوست من بود، از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نتمام و برخیشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد
و خواجه بزرگ حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بو نصر مشکان را بنشاند. هرچند بلقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود و بو سهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ رو به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکست نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید 100,000 راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای منی ایستاده است. اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را باز داشتند به این تهمت نمرا، و این معروف است. من چون این چیزها ندانم. بوسهل را صفرا به جنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بروزد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست، هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و دو قبال نبشته بودند همه اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت امیر، و یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو رقبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد، و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد، به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره داشتم؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخت داشتم. پس گفت من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بهل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت
از من بهلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عز و جل اگر قضایی است بر سر وی قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با سفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنه ای، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم، خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چون این سهو نیفتد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت به نوشتمی اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخت آمد دیگر روز چهار شنبه دو روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان و در شهر خلیفت شهر را فرمود داری زدن بر کران مسلای بلخ فرود شارستان و خلق روی با آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و به بالایی بایستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب به آنجا بداشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنام های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند به این حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر ایاز را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنتها کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند

و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جام بیرون کش

نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون پادشاه شوی ما را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان

منین نبشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار می کنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را به آن بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید، و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عام تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهی. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. چون از این فارغ شدند، بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند، چونان که تنها آمده بود از شکم مادر. این است حسنک و روزگارش. و گفتارش این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت، و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمین ماند و نه آب. و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. و این افسانه ایست با بسیار عبرت، و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و پس از آن شنیدم از بوالحسن خربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیاری استاده و مطربان همه خوش‌آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نوباوه آوردند، از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیاری. آن طبق بیاوردند و از دور نگه داشتند و مکبه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم، و بوسهل بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت به بوستان ریخت و سر باز بردند. و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو
و مردی.

مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند به این حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم، و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. این حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم و رفتم بر سر کار تاریخ، که بسیار عجایب در پرده است که اگر زندگانی باشد آورده آید.

یار بیگانه نوازم، شرح عشق جان گدازم.

در غریب شب این سوخت دشت من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم برباد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم، دود شوم.

دریاییم و بالا می روی، ما ز دریاییم و دریا می روی. ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می روی. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می روی. همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم. ما ز بالاییم و بالا می رویم.

بردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاده ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دست افشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کن آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم، آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش،
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحل ها، پس از گشتی که سالت با به دانسون باز می پرسد سرندر قرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دیر. کجا؟ هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیست چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشا زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چونین پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام.

0: خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این رو که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟
1: دوباره میسازم از وطن، اگر چه با خشت جان پیش، ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان پیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان پیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش. دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازمت به جان اگرچه بیش از توانه.

0: ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقی است با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز میبوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز میپوسی.

درود به شما خانم ها آقایان، درود بر کسانی که اینک در ماه دوم که در خیابان ها هستند، صدمه دیدند، شکنجه شدند، باتوم خوردند، کشته شدند، اما پس ننشستند. درود به روان جوانانی که بیگناه تنها به خاطر خواسته های مشروعشون به خاک و خون غلطیدند و نفرین بر اون حکومتی که چنین میکنه با شهروندان خودش. با دنیا چه خواهد کرد خدا میداند، که تا کنون نیست کرده. درود به همه شما که در اینجا هستید و تا زمانی که آنها در خیابان ها هستند ما نیز جمع خودمون رو ترک نخواهیم. زمانی که شروین اون ترانه بسیار بسیار گویای برایه رو درست کرد، به خاطرش زندان رفت، بعد آوردنش بیرون، ازش چند تا به قباله و پول و این چیزا چک گرفتن که دیگه صحبت نکنه و چیزی نگه، ولی خب یه هنرمند نمیتونه ساکت بشینه. من همان روز که برای نخستین بار این ترانه رو شنیدم، یک برایه گفتم، اینو نوشتم، این شعر رو نوشتم و برای شما میخونم. برای آن جوان که رفت زندان، برای آن گلی که گشت بی جان، برای دختران روسری به دست، برای آن که تن نداد بر شکست، برای آن که جان به کف شهید شد، برای کودکی که ناپدید شد، برای اشکای درد مادران، برای ناله ها که می رود به آسمان، برای کودکی که زود پیر شد، برای آن که زندگیش دیر شد، برای آن پدر که سوگوار ماند، برای مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلها مان به وقت کوچ، برای کرد که ناپدید شد، برای اخکای درد مادران، برای نارا که می رود واسه من، برای کودک زود پیر، برای که زندگیش دیر شد، برای آن پسوگوار ما مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری.

برای اتحاد دست‌های ما، برای مردم میان کوچه ها، برای عشق، مهربانی، شادی، برای زن زندگی آزادی، برای زن زندگی آزادی، برای زن زندگی آزادی، برای زن زندگی آزادی. درود به شما، درود به جوانان ما، پاینده باد ملت راستین ایران. نفرین به دوستان سرزمین ما، پاینده باد ایران. زن زندگی آزادی. درود به شما، درود به همه.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم
0: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه‌ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر میمون، چون میدونست اگه بابام گوشی رو ورداره. هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو میخندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست میکرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش میبلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر میومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
0: عجیبتر این که
1: عشق ریدمون هم میکنه.
0: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
1: ماهی.
0: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه‌های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه‌های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می‌آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می‌رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

0: جایگاه واقعی چین در این تحولات اقتصاد جهانی، نظم جهانی چیست؟ آیا جهانی چند قطبی در حال شکل‌گیری است؟ تلاش میکنیم با نگاهی واقع‌گرایانه نقش و موقعیت چین رو در سیاست جهانی، اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک بررسی کنیم. در جهانی که قدرت ها جابجا میشن، چین حالا فقط یک کشور نیست، یه نشانه است، نشانه تغییری بزرگ از اقتصاد تا سیاست، از تکنولوژی تا نظم جهانی. چین امروز کجاست و فردای جهان چگونه شکل میگیره؟ دعوت کردیم از غنی مجیدی، اقتصاددان. آقای مجیدی، خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاس و درود بر شما و بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو.
0: خب ما البته راجع به چین توی حوزه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد، ژئوپلیتیک، سیاست بین‌المللی، ولی بیشتر تمرکزمون روی اقتصاد چین در گفتگو با شما. البته به اون مسائل هم می‌پردازیم. الگوی اقتصادی چین در تفریق میان بازار آزاد و کنترل دولتی چه ویژگی‌هایی داره؟
1: اقتصاد چین همونطور که اشاره کردی اقتصاد هیبرید یا ترکیبی است. بخشی رو شرکت‌های دولتی از اقتصاد رو در اختیار دارند و بخش خصوصی. بخش دولتی معمولاً که معروف است به SOE 25% جی دی پی رو در اختیار داره که بیشتر در حوزه های تکنولوژی بالا، زیر ساختا و نیز در مورد حتی توزیع مجدد ثروت در بخش های رفاه اجتماعی رو هم نقشی رو بازی میکنه. مدیریت این شرکت طبیعتاً از طرف حزب کمونیست تعیین میشه و در مناطق مختلف دولت‌های منطقه‌ای نیز نقشی دارند در این شرکت‌ها. بنابراین این شرکت‌ها بیشتر تو همون حوزه که گفتم نقش عمده بازی می‌کنند. اما بخش خصوصی وجود داره در اقتصاد چین که 60% اقتصاد رو از جی دی پی، تولید ناخالص ملی رو در اختیار داره و معمولاً در شهرها نقش عمده‌ای رو بازی می‌کنه. بخش خصوصی 80% نیروی کار در مناطق شهری در بخش خصوصی کار میکنن و بنابراین همونطور که گفتم این دو نقش رو بین این دو بخش که هم بخش دولتی است، یعنی ترکیبی است اقتصاد چین، و هم اقتصاد بخش خصوصی است که نقش عمده رو در اقتصاد چین بازی میکنه.
0: آقای مجیدی، میشه گفت که نوعی سرمایه‌داری دولتی در چین حاکمه؟ چون به هر حال چین یک ساختار دیگه داشته، نوعی سوسیالیسم چینی یا اینگونه میگفتن خودشون، و الان خب با این کنترل‌های دولتی میشه اینو در چارچوب سرمایه‌داری دولتی تعریف کرد؟
1: کاملا به نظرم درسته، برای که دولت حتی در بخش خصوصی هم نقش عمده گاه بازی میکنه و حتی در توزیع ثروت، ایجاد و کار، سیاست های شرکت های خصوصی هم دخالت داره. بنابراین دولت نقش عمده ای در پیشبرد روابط اقتصادی در جامعه رو بازی میکنه. همونطور که اشاره کردی اقتصاد چینی اقتصاد دولتی است که توسط دولت که از سوی حزب کمونیست هم گاه صورت میگیره یا بخشای پایینی دولت در مناطق مختلف نقش عمده بازی میکنن در اقتصاد و سمت‌دهی به اقتصاد.
0: بعد در خود اقتصاد چین اون سیاست‌های رفاهی و حمایتی چطورند؟ آیا در کنار رشد اقتصادی به توسعه انسانی نیز توجه شده؟
1: در سیاست‌های رفاه اجتماعی بین شهرها یک نوع تبعیض و تمایز تقریبا وجود و روستاها، مناطق روستایی، یک نوع تفاوت وجود داره. در مناطق شهری معمولاً از رفاه اجتماعی بیشتر چه در حوزه بهداشت و حتی آموزش برخوردارن، همونطور که در بخش رسمی اقتصاد هم این امر رفاه اجتماعی وجود داره. یعنی یه نوعی تمایز یا تبعیض بین مناطق روستایی، کسانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد کار میکنند و بخش رسمی اقتصاد وجود داره. رفورم های متفاوتی تو سالهای متمادی در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته. ابتدا خب طبیعتاً همونطور که اشاره کردید قبل از 1978 یا 80 بیشتر بخش رو دولت در اختیار داشته رفاه اجتماعی رو و همگانی تر بوده به یه شکلی، گرچه که فقر هم وجود داشته. اما بعد از دهه 80 مخصوصاً بعد از دهه 90 سیاست های رفاهی رو دولت درش رفرم انجام داده، بخشی رو واگذار کرده به بخش خصوصی و پرداختایی رو که نیروی کار خودش میپردازه. بنابراین مثلا در حوزه بهداشت بخش عظیمی رو دولت تقبل میکنه، فکر میکنم در حدود 95% باشه. در بخش آموزش بخشای خصوصی هست. در بخش بهداشت هم اگر خب طبیعتاً پول بیشتری بپردازی از سرویس بیشتری و بهتری مخصوصا در شهرها برخوردار خواهی بود. بنابراین یک نوع دوگانگی در سیاست رفاه اجتماعی وجود داره، یعنی بخشی رو محول کرده به بخش خصوصی، حتی برای پرداخت بازنشستگی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری حتی. و اما نیروی کاری که بیشتر و حتی اینو به مناطق واگذار کرده، یعنی متفاوته و شهرها، یکی همونطور اشاره کردم تبعیضی از بین مناطق شهری، بخش رسمی اقتصاد و بخش غیر رسمی اقتصاد. مثلا اگر در چین نگاه کنیم، ما در حدود 300 میلیون از نیروی کار که بیشتر به شهرها مهاجرت کردن، اینا از فقر برخوردار هستن و منظورم دچار فقر هستن. شکاف طبقاتی هم بین مناطق شهری و روستایی بسیار متفاوته. ضریب جینی که یک ضریبی است برای محاسبه مثلا فقر و در این در کشورها معمولا بین 300 میلیون نفر جمعیت چین که بیشتر به مناطق شهری مهاجرت کردن و بعضا بیکار شدن و حتی در بعضی از صنایع نیز کار میکنن، اینها بسیار بالا ضریب چینی که ضریب فقر حساب میشه. بنابراین تناقض‌های متفاوتی وجود داره، تو دهه‌های متفاوت رفرم‌های متفاوتی صورت گرفته، ولی همچنان تبعیض بین مناطق شهری، شکاف طبقاتی بالا در بسیار از مناطق وجود داره، هرچند که یک سیاست‌های هم دولت برای استاندارد مینیموم یا حداقلی رفاه اجتماعی رو هم در نظر گرفته، به شکل نقدی پرداخت میشه، اما شکاف ها کاملا مشخصه، شکاف طبقاتی وجود داره، تمایز وجود داره، تبعیض بین مناطق شهری و روستایی وجود داره، هم در حوزه بازنشستگی هم در حوزه بهداشت. وضعیت بهداشت تقریبا بهتره، حتی در موزه آموزش هم همین گونه هست. بنابراین سیاست های دوگانه، یعنی بخشن به شکل بازار آزاد، بخشن دخالت های دولتی در سیستم رفاه اجتماعی وجود داره.
0: در دل این رشد اقتصادی چه نوع نابرابری هایی شکل گرفته؟ شما به بخشش اشاره کردید، ما داستان هایی میشنویم از میلیونرهای چینی، یکی از کشورهایی که رشد خیلی بالایی داره. چه نابرابری هایی شکل گرفته؟ این توزیع عادلانه ثروت در جامعه به لحاظ درآمد و فرصت چیا بوده؟
1: به لحاظ فرصت اگر که به این نگاه کنیم، به اقتصاد چین نگاه کنیم، ما می‌بینیم که همونطور که اشاره کردم قبلا، تو بخش روستاها بسیار فقیرترن، شهرها وضعشون بهتره، نیروی کار تو بخش غیر رسمی فقیرتره و از امکانات و رفاه اجتماعی بسیار محرومتره. اونایی که در بخش دولتی کار میکنن وضعشون بهتره. افراد حزب کمونیست از ویژگی‌های خاصی برخوردارن، حتی از حقوق‌های بالاتری، دستمزدهای بالاتری برخوردارن. بنابراین این رشد اقتصادی اگر از نگاه اقتصاد توسعه بهش نگاه کنیم، میشه گفت که این نگاه این گونه است که شما انباشت سرمایه صورت میگیره و در انباشت سرمایه رشد اقتصادی به وجود میاد و در واقع انتقال از بخش کشاورزی که بخش عمده اقتصاد چین بود مثلا در 1950، الان ما 8% بخش کشاورزی در اقتصاد چین، یعنی از نگاه اقتصاد توسعه آری رشد اقتصادی صورت گرفته، انباشت سرمایه کمک کرده به انتقال از زیر ساختهای قبلی اقتصادی کشاورزی بود به بخش صنعتی. اما اگر از نگاه نهادها نگاه کنیم، ما میبینیم همچنان این رشوه و فساد اقتصادی در بخشای دولتی وجود داره، هرچند که میشه گفت که از وقتی که چین این رئیس جمهور جدید اومده از سال 2000 به بعد 2000 خود به بعد ایشون سختگیری های بیشتری در این بر بعضی از حوزه‌ها اجرا کرده، حتی سعی کرده بخشی از رفاه اجتماعی رو ایجاد بکنه. اما باید این خیلی مهمه که وقتی به اقتصاد چین نگاه میشه باید نگاه کنیم که ما چین در حوزه داخلی بخشن اقتصاد نولیبرال اجرا کرده، بخشن سیاست‌های دولتی اجرا کرده و اما در بازار جهانی کاملا از سیاست‌های نولیبرالی که در بسیاری از کشورهای دیگه هم وجود داره و اجرا میکنن در رابطه بین الملل یا در رابطه اقتصادی بین الملل، در چین این امر رو هم اجرا میکنه. بنابراین این دوگانگی وجود داره همونطور که گفتم. اما رئیس جمهور جدید چین و در دبیر کل حزب جدید این سعی خواهد کرد یا سعی میکنه که سختگیری های بیشتری هم در حوزه همونطور گفتم فساد اجتماعی، در حوزه برابری یه سری رفرم در سیستم های رفاه اجتماعی رو بیشتر بکنه.
0: آقای شی جی پینگ در این حال قوانینی رو به کنگره برده که تقریبا از توش رئیس جمهور مادام العمر در میاد.
1: درسته.
0: شما روی اقتصاد چین مطالعه داشتین از سالها پیش، شرایط نیروی کار در چین از جمله مهاجران داخلی، کارگران زن، کارگران صنایع سنگین، این چه تصویری از عدالت اجتماعی در چین به ما میده؟
1: تصویر زیبایی رو به ما نمیده از عدالت اجتماعی، هرچند همونطور که گفتم در تبعیض وجود داره بین بخش‌های مختلف نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد. اگر که بر بخش صنایع و شرکت‌های پیشرفته نگاه کنی، وضعیت نیروی کار بسیار بهتر از کسایی که در بخش کشاورزی که 8% اقتصاد تشکیل میده یا در بخش حتی صنایع که کالاهای صنعتی روزمره رو تولید میکنه، اونجا شرایط متمایزه. بنابراین اقتصاد چین این دوگانگی رو حمل میکنه با خودش و بسیار شباهت زیادی به شرایط اقتصادی کشورهایی داره که ابتدا در غرب سر از انتقال درشون صورت میگیره و این تمایزها وجود داشت. اما سرعت رشد اقتصادی در چین کمک کرده که این نابرابری ها رو در فاصله زمانی که وجود داره کاهش بده، همونطور که از فقر مفرط رو هم در جامعه کاهش داده و افراد زیادی رو شاید در حدود بین 300 میلیون نفر رو از فقر مفرط خارج کرده، اما در این حال یک فقر نسبی همچنان در بین 300 میلیون نفر دیگه که یک چهارم جمعیت هستن وجود داره و این نابرابری همچنان و این دوگانگی همچنان در اقتصاد چین. اما امیدواری بسیاری از سیاستگزاران چینی بر اینه که با رشد اقتصادی بیشتر، انباشت سرمایه که توسط معمولاً حزب کمونیست برش نظارت میشه حتی در بخش‌های خصوصی، با کمک شرکت‌های دولتی نیز بتونن یک توزیع مجدد بهتری رو در جامعه انجام بدن. باید نگفته نمونه که رشد اقتصادی چین اگر نگاه کنیم در سال‌های یکم دیرینتر، میبینیم که نزدیک حدود 800 فکر کنم دلار، نزدیک 800 دلار بود این تولید ناخالص ملی برای هر فرد و اکنون بسیار بالاتره. بنابراین انباشت سرمایه هست، هدف توزیع ثروت هست، ولی همچنان اون رو ما در به طور کلی برای همه افراد یا شهروند، یعنی ما یک سیستم رفاهی یونیورسال یا جامع رو همچنان در چین نداریم و نیروی کار هم همینطور از فقدان سلامتی در محیط کار، بهبود شرایط کار، حقوق و تمایز میان دستمزدها بین نیروی کار در بخش‌های متفاوت، فرق بین مناطق کارگران روستایی و کارگران شهری، کارگران و مهاجر در بخش غیر رسمی، شرایط بسیار خوبی ندارن همچنان. من باید گفت
0: در زمینه سیاست خارجی که به اقتصاد چین گره خورده و در هم آمیخته است، چین در نهادهایی مانند بریکس یا سازمان همکاری های شانگهای چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ آیا این نهادها بدیلی هستن برای نظم غرب محور کنونی؟
1: تلاش چین بر این هست، با توجه به رشدی رو که چین میکنه، چین در دو حوزه سعی میکنه، در حوزه ژئوپلیتیک و در حوزه اقتصاد که با هم حرکت میکنن، در سطح جهانی به عنوان یک نیروی قدرتمند ظاهر بشه. از جمله همونطور که اشاره کردی، در بریکس یکی از اهدافشون این است که دلار رو جایگزین کنن و رنینبی واحد پولی چین رو تقویت کنن در تعاملات، به اضافه تقویت کردن پول الکترونیک در واقع برای معاملاتی که بین چین و کشورهای دیگه صورت میگیره. در شکل دیگه از این بریکس اینه که این ابتکار همون جاده، ابتکار کمربند و جاده رو چین پیش میبره که بتونه با سرمایه گذاری در زیر ساختهای کشورهای دیگه، از جمله کشورهای در حال توسعه، حتی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، بتونه با این کشورها تعامل و مراوده اقتصادی داشته باشه و عملا دی دولاریزیشن، یعنی از کنار زدن دلار رو هم یکی از اهداف چین هست، و همزمان ایجاد انستیتوهای یا نهادهای مالی که بتونن این نهادهای مالی نقش فعالتری به جای نهادهایی که معمولا کشورهای غربی از جمله آمریکا و ژاپن نیز درش نقش دارن، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اینها رو به در واقع اینها رو کنار بزنن در سیاست‌های اقتصادی، تجاری و روابط بین‌المللی که اقتصادی که دارن با دیگر کشورها. بنابراین چین این اهداف رو عملاً با توجه به قدرت چین هم در حوزه تکنولوژی، هم در سرمایه‌گذاری وسیع نیز در حوزه تکنولوژی نظامی و همونطور که اشاره کردم جاده کمربند و ابتکار کمربند و جاده، این سیاست رو عملا تعقیب بکنه. حوزه نظامی همونطور که اشاره گفتم سرمایه‌گذاری وسیعی کرده و بنابراین یک نوع میتونه به شکلی به چالش بکشه قدرت متمرکز غرب و هژمونی در غرب، و به همین جهت ما این بسیاری از برخوردها در سطح بین‌الملل هم غیر مستقیم در رابطه با چین و حتی در خاورمیانه و حتی در آسیا و در آفریقا و میبینیم.
0: خب این ابتکار کمربند و جاده که گفتین چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به طور کلی نظم اقتصاد جهانی داشت؟ این ابزار دیپلماسی اقتصادیه؟
1: کاملا این ابزار دیپلماسی اقتصادی هم کشورها رو نزدیک میکنه به این که منظورم به بریکس، به کشورهایی که در حوزه بریکس هستن، و هم عملا یک نوع صفبندی یا یک قطبسازی هم اقتصادی هم سیاسی رو طبیعتا همراه خواهد داشت، اما در دراز مدت. در کوتاه مدت آغاز شده، زیر ساختاش آغاز شده، تلاش ها همچنان از سوی چین و کشورهای عضو بریکس مخصوصا چین انجام میگیره، و در کنار این هم یک بانک در واقع سرمایه گذاری در زیر ساختا هم چین داره به نام AIIB، و این کارش هم صندوقی داره در حدود 100 میلیارد دلار و سرمایه گذاری میکنه در زیر ساختا در کشورهای مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، و حتی توسعه داده بخشن در بخشی از اروپا، در بخش شاید احتمالا جنوب و یا بخش مجارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی، حتی نیتش هست که این ابتکار کمربند و جاده رو به این کشورها رو هم بکشونه. بنابراین پیشبرد این سیاست ها هم اون مؤسسه بری هست که در اون هم یک در واقع به شکل مالی عمل میکنه، همطور به جای صندوق بین‌المللی پول و صندوق بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و این سیاست ها عملا برای هم پیشبرد اهداف اقتصادی است، هم برای تجارت هست از نظر چین، هم نزدیکی این کشورها و هم قدسازی عملا در دراز مدت قدسازی سیاسی. ما اکنون در حالت غلیان و یا انتقال در سیاست جهانی هستیم و میتونه این امر کمک کنه به شکل بندی قطب جدیدی در مقابل هژمونی غرب که سالها در حوزه‌های متفاوت وجود داشته، بنابراین این نقش رو میتونه بازی کنه.
0: آقای مجیدی، اقتصاد چین در این حال با چالش‌های متعددی روبروش، توی گزارش‌هایی که من می‌خوندم، مثلا توی سال‌های اخیر کاهش رشد، بحران بخش املاک، افزایش بدهی‌ها، مسائلی از این دست میتونه جایگاه چین رو به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی، اون کارخانه جهانی که میگویند، این رو تضعیف کنه؟
1: کاملا این سوال همونطور گفتی اشاره کردی وجود داره، در مخصوصا در حوزه الان یک مشکل دیگه هم که شما باید بهش اضافه میکردی، کاهش رشد جمعیت در چین هست. بنابراین تولید زاد و ولد در چین هم کاهش یافته. یکی از معضلات آینده و نزدیک در واقع آینده در برای چین هست. و همطور که آگاه شاد باشی، در مورد تولید زاد و ولد در چین مشکلاتی هست، این که نیروی پیر جامعه هست با ما، نیروی کار جوان وجود نداره و این باعث میشه که هزینه های حتی بازنشستگی بالا بره، هزینه های بهداشت بالا بره، هزینه های و این هزینه ها میتونه سنگین باشه برای اقتصاد چین و رشد اقتصاد چین رو کند کنه. این یک معضل است. اما تو که اشاره کردید، بحران در سیستم مسکن هست. چین نتونسته این مسکن رو اونگونه سامان بده و بحران هایی که وجود اومد برای مسکن در رابطه با بانک ها هم بحران بانکی همراه داشت و در زمان کرونا هم چین با رشد اقتصادی منفی در فاصله خیلی کوتاه البته روبرو بود. همه اینها چالش هایی است که چین باش روبروی یا این سوال رو ایجاد میکنه که آیا انباشت سرمایه در سطح وسیع میتونه کم کم تناقضاتی رو هم در آینده برای سیستم چین که سیستم ترکیبی است و دولت نقش عمده‌ای درش بازی میکنه، یا اقتصاد دولتی است با عبارت دیگه، این تناقضات رو هم میتونه برای چین ایجاد بکنه. این یک سوال است که همچنان ذهن بسیاری از کارشناسان رو متوجه خودش کرده. ولی کماکان چین به نسبت کشورهای غربی از رشد اقتصادی نزدیک 5.4% در سالهای اخیر مخصوصا برخورداره، نه اون رشد اقتصادی که باش آغاز کرد بالای 10% بود. بنابراین این سوالی است که کاملا به جاسم منطقی است.
0: حالا درست میگین، در آلمان هم رشد اقتصادی منفی شده. آلمانی که موتور محرکه اقتصاد اروپا بوده و اقتصاد جهانی بوده. خب نقش یوان، اون ارز دیجیتال چین در تحولات سیستم مالی جهان چیه؟ آیا این میتونه سلطه دلار رو کاهش بده؟
1: بستگی در بنابراین این علاوه بر این که این هدف این هست که بتونه به چین، هدفش این هست، استراتژیش هست، استراتژی اقتصادیش هست که بتونه به چالش بکشه دلار و طبیعتاً با کشورهایی را که رابطه اقتصادی داره بتونه از این پول الکترونیک یوان که گفتین اشاره کردید استفاده بکنه. اما این محتاج، این نیازمند اینه که بتونه زمینه‌های روانی هم روش تأثیر داره، زمینه‌های فرهنگی هم روش تأثیر داره. یعنی باید بسیاری از کشورها بتونن یک نوع گیرایی رو هم در این سیاست پولی جدید ببینن. البته قابل پیش بینی است که در غرب هم سیاست پولی در آینده بیشتر چون الکترونیک خواهد شد، احتمال داره خود اون هم نقش دلار رو کاهش بده. و البته چون چین تجارت بیشتری رو الان با بسیاری از کشورهای در حال توسعه داره، از جمله در آسیا و آفریقا و کشورهای لاتین آمریکا، میتونه این پول دلار رو هم به چالش بکشه، چون حجم زیادی میتونه در تجارت نقش عمده بازی کنه که قبلا دلار داشت. دلار یکی از چیزهایی که باعث تقویت شده در واقع پترودلار هست، یعنی دلارهای کشورهای نفتی است. اگر ما حجمی از این معاملات با یونان صورت بگیری، همون رنینبی چینی الکترونیک صورت بگیره بین کشورهای نفتی در صادرات انرژی به چین، میتونه نقش دلار رو طبیعتاً تضعیف بکنه. ولی همچنان زوده که، ولی هدف این هست در استراتژی سیاسی و اقتصادی چین.
0: درباره جنگ تجاری چین و آمریکا هم می توضیح بدید، این چطور بر زنجیره اقتصاد جهانی و منطقه‌ای اثر می‌ذاره؟
1: خب طبیعتاً افزایش تعرفه گمرکی میتونه صادرات آمریکا که یه چیزی نزدیک 400 به نظر 400 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم هست تأثیر بذاره، ولی چین سعی کرده که بازارهای جدیدی رو جایگزین بکنه آرام آرام در استراتژی اقتصادی خودش در سطح بین المللی که البته زمان میبره و این میتونه طبیعتاً کاهش بده و روی رشد اقتصادی چین تأثیر بذاره. اما یک موضوع تعرفه گمرکی میتونه صادرات آمریکا که یه چیزی نزدیک 400 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم هست تأثیر بذاره، ولی چین سعی کرده که بازارهای جدیدی رو جایگزین بکنه آرام آرام در استراتژی اقتصادی خودش در سطح بین المللی.

0: وارداتی که چین خودش میکنه به جای صادرات بازی کنن. و اما این مسئله هنوز در چین هم یک معضل هست که این طبقه متوسط اون گونه که باید مصرف کنه مصرف نمیکنه، اونطوری که اگه در مقایسه کنیم با کشورهای غربی و از جمله مخصوصا آمریکا. بنابراین آره میتونه تعرفه‌های گمرکی، ولی خب تعرفه‌های گمرکی بیزیان هم نخواهد بود برای کسانی که اینو اجرا میخوام بکنم، منظورم آمریکا هست، برای خود اونها مشکلات عدیده‌ای. بیشتر شکلی از سیاست‌های پوپولیستی است که به گمانم ترامپ میخواست اعلام کرد و خواست اجرا کنه. بعضی از شرکت‌های آمریکایی در چین سرمایه‌گذاری دارن و مشکلات روبرو شدن، بسیار از اینها در واقع شکایت بردن به سیستم، به نظام، به دولت آمریکا. بنابراین میتونه تأثیراتی بذاره، ولی در دراز مدت نه، میتونه بازارهای جدید چین جایگزین کنه فکر میکنم من، به جای بازار آمریکا.
1: در زمینه رقابت‌های فناوری‌ها، این اپ‌ها، خب برات می‌دونیم که چین بسیار پیشرفته است در جایی حوزه‌ای مثل هوش مصنوعی، G5، انرژی‌های تجدیدپذیر، کلاً قدرت نرم الان ازش استفاده میشه، به خصوص توی این به دست آوردن تراشه‌های نانوتکنیک. چون به نظر میاد که رقابت اصلی امروزه قدرت‌های اقتصادی سر همین به دست آوردن تراشه‌های کوچکتری از نانوتکنیک هست و همینطور هوش مصنوعی که خب چین چندی پیش با معرفی دیپسیک، پلتفرم هوش مصنوعی، وارد یه رقابت نفسگیر دیگه شده با غرب. حوزه قدرت نرم، فناوری ها چگونه تأثیر میذاره در این رقابت کنونی در جهان و موقعیت چین؟
0: معمولا بگمانم سالهاست که غربی ها اینو فهمیدن که هژمونی خودشون رو بیشتر در حوزه اقتصادی که با تکنولوژی بالا حفظ کنن، همونطور که گفتی در حوزه تراشه‌ها، هوش مصنوعی و حتی چیز تجدید انرژی‌های تجدیدپذیر معذرت می‌خوام، و نیز در حوزه بیوتکنولوژی، حتی داروها. و چین این رو الان به چالش کشیده و در این حوزه هم با سرعت با سرمایه‌گذاری میلیاردها از سوی دولت، مخصوصا از شرکت‌های که دولتی هستند در چین، توی این حوزه سرمایه‌گذاری وسیعی کردن که بتونن غرب رو در این حوزه هم به چالش بکشن و حتی هژمونی، اگه بگم هژمونی اقتصادی رو هم در حوزه‌های تکنولوژی بالا کسب بکنن، از غربی‌ها، از دست غربی‌ها خارج کنن. بسیار از شرکت‌های غربی مثلا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سالها سرمایه گذاری کردن، از جمله آلمان، حتی سوئد، فکر کردن که این کشورها میتونن نقش بسیار بزرگی در بازار بازی کنن، ولی خب چینی ها با هزینه بسیار کمتر همین تکنولوژی ها رو بعدن تولید کردن و بازار رو از این شرکت ها گرفتن. بسیار از شرکت های آلمانی به گمانم آسیب دیدن، حتی سوئدی که اطلاع بیشتری دارم ازش. اما در این حوزه هم به چالش میکشه و این هژمونی رو خواهد گرفت به گمان من، چون هم نیروی انسانی داره، هم سرمایه میلیاردها از انباشت سرمایه که وجود داره، شرکت های دولتی سرمایه گذاری کردن در این حوزه ها. ولی خب زمان میبره، طبیعیه، شما برای جمع شدن یعنی نیروی انسانی لازم هست، سرمایه لازم هست، اما تجربه هم بسیار مهمه، تجربه نیروی انسانی که داری. ولی بگمانم در آینده بله غرب رو به چالش خواهد کشید در این اوضاع و بسیار موفق عمل خواهد کرد بگمانم. چی
1: توی اوضاعهای دیگه هم این مسئله مطرح است؟ در زمینه فضا
0: کاملا درست داره. در اوضاع فضا هم همینطور چینی ها موفق شدن سفینه ای رو در قسمتی از ماه بنشونن، جایی که هیچ کسی تا حالا اونجا نرفته بود، و سنگ بردارن و خاک بردارن، شن یا خاک از اونجا بردارم برای آزمایش. بنابراین در اون حوزه هم و اهمیت داره، برای که اینو در حوزه نظامی از این صنایع فضایی هم استفاده خواهد شد و چینی ها اینو در صنایع طبیعتاً ماهواره‌ای، جنگ ماهواره‌ها در آینده احتمالاً، و این اهمیت داره برای چین. برای همین دو تا کار

0: کارگر داره، هم نظامی داره، هم مدنی داره، عادی داره. بنابراین در اون حوزه هم زیاد سرمایه گذاری کردیم. بله.
1: به هر حال تحول هوش مصنوعی کل جامعه بشری رو در یک بزنگاه قرار داده. ما با یک تحول کیفی رو هستیم. چین در این زمینه عقب از غرب یا جلوه؟
0: به نظر میاد اندکی شاید عقب باشه، ولی به زودی فکر میکنم میتونه این رو جبران کنه با توجه هم رو گفتم نیروی انسانی که داره و حجم سرمایهی که سرمایه گذاریش بده تو این حوزه.
1: توی زمینه زیست محیطی هم یک چالش مطرحه. چین همزمان با آلودگی شدید زیست محیطی بزرگترین تولید کننده انرژی های پاک در جهان هم هست. یک نوع تناقض دیگه در این زمینه، این تناقض چقدر میتونه اعتبار جهانی اون رو آسیب بزنه؟
0: چین من فکر میکنم موفق شده که در سالهای اخیر، چون همه قبلا چند سال پیش، شاید در 10 سال پیش به چین همه به عنوان یک ورکشاپ، یعنی یک جایی که فقط تولید کالاهای صنعتی میکنه و صادر میکنه برای همه جهان، ولی چین در سالهای اخیر، تو این 10 سال اخیر حداقل میشه گفت، سرمایه گذاری وسیعی در تکنولوژی بالا گذاشته. بنابراین در حوزه‌های زیست محیطی هم بهبودهایی رو ایجاد کرده، یعنی ایجاد جاده‌ها، راه‌ها، حتی ماشین‌های برقی یادمون رفت. چین بسیار بسیار موفق عمل کرده، ولی خب صادراتش هنوز به خارج با توجه به تعرفه‌های گمرکی بالایی برای این ماشین‌های برقی چینی وجود داره، وارد بازارهای غرب همچنان به اون شکل نشده. بنابراین چین به گمانم با توجه به رشد اقتصادی که داره و توانمندی های نیروی انسانیش و سرمایه گذاری وسیع و حتی مدیریت بسیار کارا در این حوزه هم به گمانم موفق، مثلا موفق شده از جمله قبلا از زغال سنگ استفاده میکرد برای سوخت، یه نظام جدیدی رو یا یک تکنیک جدید رو در سیستم استفاده از زغال سنگ برای کاهش آلاینده ها استفاده کرده. در شهر بسیاری جا رو ماشین ها رو برقی کرده. اخیراً یک گزارش جدیدی دیدم در مورد اینکه در شهرهای چین استفاده از وسایل ماشین های برقی یا حتی موتورسیکلت های برقی یک امر عادی و حتی به شکلی خیلی جا در بعضی از حوزه از جمله استفاده از موتورسیکلت ها اجباری شده در چین. بنابراین در این صحنه هم چین با سرعت زیادی، با توجه به توانمندی که داره و ایجاد شده، میتونه موفق تر عمل کنه به گمانم. منتها زمان بره برای چین، چون جمعیت زیادی داره، شکاف همچنان بین شهر و روستا وجود داره، فاصل طبقاتی همچنان وجود داره. خب این فرهنگ سازی هم احتیاج داره، زمان بر هست.
1: توی همین زمینه ژئوپلیتیک باقی بمونیم، همکاری های چین با کشورهای در حال توسعه، کشورهای غیر متعهد، این از نظر چینی ها آیا در حال ایجاد یک نظم موازی هستند در مقابل نظم کنونی غرب محور؟
0: از سوی کشورهای در حال توسعه فرصتی بوده که از وام های چین استفاده کنن برای توسعه زیرساختاشون، مواد خامشون که قبلا هم به کشورهای غربی میفروختن یا اون هم یک بازار جدید پیدا کردن به چین میفروشن، بعضی از تکنولوژی ها یا کالاهایی رو که قبلا از غرب میخریدن طبیعتا گرونتر هم بود، الان ارزونتر میخرن. بنابراین یک فرصتی هست، یعنی من هدفم اینه، منظورم اینه که اگر که این شکل هرچی رقابت ها در بازار طبیعتا بیشتر باشه و قطبهای جدیدی عملا در آینده خواهد بود پیش بریم، میتونه توازن جهانی رو بهتر بکنه. این که به چین به عنوان یک ناجی نگاه کرد نباید از هیچ، یعنی به نظر من کشورهای در حال توسعه یا ما، این تصور وجود داشته باشه که چین به خاطر اینکه میخواد عدالت اجتماعی یا به وضعیت کشورهای در حال توسعه رو بهبود بده وارد عمل، نه، چین هم همون رفتار و همون مکانیزم اقتصادی بازار آزاد عملا در کشورهای در حال توسعه پیش میبره. متأ کشورهای توسعه خوب طبیعتا وقتی اکتورها یا بازیگرهای بیشتری در سطح جهانی وجود داشته باشن، عملا میشه در رقابت بین اونها به نفع کشورهای در حال توسعه خواهد شد. به نظرم طبیعیه که عمق یارگیری سیاسی صورت، اما یک موزل بگمانم غیر از توسعه صنعتی، رابط اقتصادی و پیشرفتایی که وجود داره، حتی کمک‌های نظامی به کشورهای در حال توسعه برای یارگیری مستلزم یه امر بسیار مهم هست که این زمان بر هست، یعنی اینکه شما بتونید از قدرت نرم هم استفاده کنی، یعنی اینکه باید فرهنگ رو هم به شکلی بسازی در چین. سوال اصلی که من برای خود من قبلا وجود داشته و در یک نوشته کوتاهی نوشته بودم در مورد اینه که آیا چین موفق در غرب فرهنگ رو از دل سنت ساختن و مدرنیزه کردن؟ این فرهنگ بخش های مختلف فرهنگ از سنت و عرف هر چیزی که وجود داشت و تاریخ فرهنگی که داشتن در غرب منظورم هست، آیا سوال اینه که چین موفق خواهد شد بر اساس فرهنگ کنفوسیوسی با مدرنیزه کردن تائوئیستی حتی بودیستی آسیایی، فرهنگ آسیاییش میتونه یک فرهنگ جدید و نوی رو ارائه بده با ترکیب با فرهنگ موجود در جهان، حتی یک فرهنگ نوی رو ارائه بده که جذابیت پیدا کنه؟ و آیا برای من یک سوال دیگه اینه که آیا زبان چینی رو میتونه شکل جدیدتر، کوچیکتر، آسانتر به جهان ارائه بده؟ بنابراین این قسمت نرم افزاری برای یارگیری و توسعه اقتصادی طبیعتاً اهمیت پیدا میکنه. این چیزیست که به گمانم چینی ها باید درش سرمایه‌گذاری بیشتری کنن اگر میخوان به عنوان یک قدرت جهانی عمل کنن. قسمت نرم افزار رو هم باید، یا قدرت نرم رو هم باید که فرهنگ هست، تکمیل کنن برای این پروژه پیش برد.
1: در واقع شما اشاره میکنین به چالش های پیش روی چین در قرن جاری، قرن 21 که خیلی میگن قرن چین خواهد بود، با توجه به اون افول نسبی قدرت هژمونی آمریکا در جهان، این موانعش یکیش موانع فرهنگیه. توی چین الان بسیاری از جمعیت جوان چین مثلا در زمینه سینما خیلی هاشون فیلم‌های آمریکایی رو نگاه میکنن، هنوز اون بیشتر غلبه داره تا خود تولیدات داخلی اینا. مثلا زبانی که شما میگین مثلا بسیار مهمه، یعنی زبان انگلیسی یک نوع فرهنگ جهانی بر ساخته شده و فقط تو خود غرب هم نیست، در همه جهان هست، یعنی به شمولیت جهانه. خب اینایی که الان در زمینه فرهنگ گفتیم چالش‌های اساسی هست، اینکه آیا قرن 21 قرن چین تبدیل خواهد شد یا نه؟
0: اگر هم به قرن چین به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل نشه، ولی خب چون به گمانم با توجه به همونطوری که شما اشاره کردی به ضعیف شدن هژمونی آمریکا و طبیعتاً غرب در آینده، به گمانم ما به طرف چند قطبی شدن جهان می‌ریم، حداقل چین به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بین المللی با یارگیری های جدید یا بلوک جدید خودش عمل خواهد کرد و طبیعتا بین این بلوک ها تعامل صورت خواهد گرفت و حتی ما به طرف بلوک های منطقه‌ای میریم. فکر میکنم که آمریکایی ها هم بیشتر در حوزه خودشون قدرتمند خواهند ماند، نه در سطح بین المللی، حتی غربی ها، منظورم اتحادیه اروپا در سطح خودش، ولی همه این بلوک ها طبیعتا با هم تعامل خواهند کرد. و اما چین به عنوان یک قدرت بسیار، یک کشور به عنوان کشور قدرتمند همچنان در صحنه بین المللی نقش عمده‌ای رو بازی خواهد کرد. اما در مورد فرهنگ، خب غربی ها سالها کار کردن در این موضوع و ذهن ما انسان ذهنش رو به عنوان رفتار هست. شما وقتی یک فرهنگ یک رفتار هست، وقتی شما یک رفتار رو ادامه میدی بهش عادت میکنی و ازت خوشش میاد. فرهنگ چینی اگر در حوزه اپ‌ها نگاه کنیم که بخش از مهمی از فرهنگ در آینده، می‌بینیم در حوزه تیک توک یه تکنیک ارائه داده که بسیار جذاب، حتی در آمریکا جذاب استفاده از اون. بنابراین قسمت نرم افزاری برای چین زمان خواهد برد، به طوری که در بسیار از کشورها همچنان همونطور اشاره کردیم در خود چین فرهنگ غربی گیرایی داره به دلیل بسیار از مؤلفه‌هایی که داشته، سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده، تبلیغاتی که براش کرده، تلویزیون‌هایی که ما دیدیم، بنابراین همه ماها دیدیم و دیگران دیدن. بنابراین این زمان بره، اما چین به عنوان یک قدرت در سطح جهان ظاهر خواهد شد. به جرات
1: مناسبات اقتصادی سیاسی، شما تو صحبت قبلیتون اشاره داشتیم میکردیم که بدیلی که چین ارائه میده، یعنی اون توسعه چینی یا مدل چینی، این در واقع نوعی از همون منطق سرمایه‌داری است، نه در مقابل نظم نولیبرال جهانی. درسته؟
0: کاملا درسته. چین در حوزه روابط خارجی درست همون گونه عمل میکنه که دیگر کشورها عمل کردن بگمانم، و در سیاست مخصوصا چین سیاست داخلی رو با کنترل همون دولت که گفتیم و حزب عمل میکنه و حتی یک سری محدودیت های در بعضی از حوزه خودش میذاره، ولی در سیاست بین‌المللی کاملا سیاست بازار آزاد و سیاستی که در اقتصاد جهانی با اقتصاد بازار هست دنبال میکنه بدون شک. حتی در حوزه سیاست داخلی هم بخشی از سیاست های نولیبرال رو هم اجرا کرده، از جمله همونطور که گفتم در رابطه با سیستم رفاه اجتماعی و رفرمایی که در بازار کار، بازار مالی، بازار کار مخصوصا صورت گرفته و سیستم رفاه اجتماعیش، اونجا هم بخشا سیاست های نولیبرال هست عملا، یعنی سیاست بازار آزاد هست. بنابراین نه این توازنی نخواهد داشت، ولی به عنوان فقط امیدواری شاید برای بسیاری از صاحب نظرها یا انسانهایی که خواستار تغییر و بهبود شرایط جهان شد بهتر جهان هستن، ایجاد قطبندی های جدید و رقابت بین قطبهای مختلف میتونه منجر بشه که کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که مخصوصا در حال توسعه بیشتر از این شرایط استفاده بهتری بکنن و مجبور نباشن به یک قطب یا به یک هژمون از یک هژمون پیروی بکنن، و این خیلی اهمیت داره در آینده. بگمان
1: آقای مجیدی، قرن بیستم، بخصوص این اواخر قرن بیستم، تو سه چهار دهه آخر، یک مفهوم، یک عبارت زیاد گفته میشد، رویای آمریکایی، American's Dream. اکنون از رویای چینی هم صحبت میشه، Chinese Dream. این چیه؟ یعنی چینی ها برای این رویای چینی چه چیزی ارائه میدن؟
0: خب پیشرفت هایی که چین در حوزه اقتصادی کرده، رشد اقتصادی چین و تکنولوژی و سرعت تغییر بسیار بالا بوده در چین، برای همین به عنوان یک الگو مطرح شده. اما از سوی دیگه یکی از دلایل شاید الگو مطرح شدنش اینه که ما در غرب هم سیاست احزاب پوپولیست راستگرا و ملیگرا رشد کردن، بنابراین و یعنی یک نوع اقتدارگرایی رو ما حتی در کشورهای غربی که در انتخابات کشورهای اروپایی هم حتی میبینیم در بعضی از کشور، برخی از کشورها از جمله مثلا مجارستان، رومانی، بلغارستان و حتی لهستان چندی پیش. بنابراین در این و حتی این نگاه اقتدارگرایانه، بازگشت ما به اقتدارگرایی در غرب هم کمک کرده به این معروف شدن مدل چینی یا رویای چینی، یعنی یک سیستم اقتدارگرا که هدایت میکنه اقتصاد، رشد اقتصادی بالا، کارایی بالا یا پردکسیویسی بالا به عبارتی، و این نگاه رو تقویت کرده. اما بگمانم در آینده ما احتیاجی به داشتن رویای چینی یا رویای آمریکایی نخواهیم داشت، یعنی رویای آمریکایی هم رویای بگمانم مرده ای خواهد بود، همون گونه که رویا در جهان مرده خواهد بود. احتیاجی به داشتن رویای چینی ما در آینده نخواهیم داشت، برای که چین هم با همون مکانیزم بازار عمل میکنه که اقتصادهای غربی عمل کردن و میکنند.
1: پس این رشد اقتصادی چین نمیتونه یه الگوی جایگزینی برای کشورهای در حال توسعه باشه با توجه به محدودیت‌های ساختاری و به ویژه از نقطه نظر نگاه عدالت محور؟
0: نه، برای که الان از نگاه عدالت محور خب چین با صادرات زیادی رو که مثلا به کشورهای آفریقایی کرده بخش زیادی از صنایع اونها رو از صنایع حالا در سطح محدود از بین برده، حتی بخش کشاورزیشون رو هم بخشن تحت تاثیر قرار داده و بسیاری آدم ها در کشور آفریقایی بیکار شدن. بنابراین نمیتونی این الگو و هر الگویی رو نمیشه الگو برداری کرد، یعنی عوامل متعددی وجود داره برای اینکه رشد اقتصادی رو ما در یک کشوری توضیح بدیم، غیر از نهادها، ساختار اقتصادی، پیشینه کشور، نوع فرهنگ کار، میزان رشوه و فساد در اون کشور. بنابراین بسیاری از چیزها بستگی بسیار از عوامل دیگه داره. اگه بخوایم این الگو رو مثلا برای بعضی از کشورهای آفریقایی، طبیعیه بعضی از کشورهای آفریقایی که نقش عمده ای در ایجاد احتمالاً در آینده به گمانم قطب‌های جدید منطقه‌ای خواهند داشت، مثل آفریقای جنوبی، نه مثل شاید اتیوپی به عبارت دیگه در آینده، یا بخشی دیگه از کشورهای آفریقایی دیگه در وسط آفریقا، اینها سرعت رشد بهتری پیدا بکنن. ولی این مساوی نیست که ما میتونیم الگوی چینی رو کپی کنیم و برای هر کشوری اجرا کنیم. این گونه نخواهد بود، برای هیچ کشوری نخواهد بود. حتی در مورد مثلا بسیار کشورهای در حال توسعه مواد خام همچنان صادر میکنن و چین سعی میکنه از این مواد خام دست پیدا کنه. بین این الان رقابت جهانی برای مواد خام و این کالاهای یا این معادن یا فلزات بسیار کمیاب صورت میگیره که اهمیت بسیار استراتژیک داره، همونقدر که دریاها اهمیت استراتژیک دارن و تنگه ها. قرارداد اخیر آمریکا با اوکراین رو ما میبینیم بر سر همینی، رقابت ها در آفریقا بین چین و غرب میبینیم برای کالاهای، برای فلزهای کمیاب.
1: آیا مدیدی کلن در جهانی که داره شکل میگیره برحال قواعد جهانی تغییر خواهد کرد، افول هژمونی آمریکا هست، شکلگیری یک جهان چند قطبی، با توجه به این که این مدل چینی هم از منظر عدالت اجتماعی یک الگوی مناسبی نیست، نمیشه از اون پیروی کرد، کلن در این جهان چند قطبی آیا باید از ظهور چین استقبال کرد؟ چه تفاوتی با نظم کنونی خواهد داشت؟
0: باید استقبال کرد به گمان من. از اینکه شما تک هژمونی رو کنار میزنی، یعنی هژمونی آمریکا به عنوان تک هژمون به نظر من کنار میزنی، باید بسیار خوشحال بود. اما اینکه امیدوار باشی که این نظم جدید، یعنی نظم چینی یا این قطبی که چین رهبری خواهد کرد، هومانیستی عمل خواهد کرد در رابطه اقتصادی خودش با دیگر کشورها، نه، یک نظم سرمایه‌داری است که همچنان ادامه داره و به اشکال مختلف در خود چین هم همونطور که قبلا اشاره کردم نابرابری‌های منطقه‌ای بین مناطق مختلف، بین استان‌ها، بین شرق و غرب چین، بین مناطقی که صنایع هست، بین شهر و روستا، و این شکاف ها همچنان ادامه داره. بنابراین به عنوان یک الگو نمیشه اصلا مدل چینی، اما میشه استقبال کرد. برای جهان چند قطبی میتونه هژمونی تک هژمون رو به چالش بکشه. بسیار بسیار به نظر من خوشحال خواهیم بود تا الان، برای که آلترناتیو دیگه ای یا جایگزین دیگه ای در سطح جهان همچنان برای ایجاد و تعمیق عدالت اجتماعی همچنان به گمانم زود است، با توجه بحران هایی که داریم و شکلگیری تغییرات تکنولوژیک، تغییرات ساختارها، جنگ ها، مشکلات عدیده، مشکلات زیست محیطی در آینده. ولی مهمتر از همه شاید معمولا تهدید بیرونی همیشه بشر رو وادار کرده که به تجدید نظر بکنه در زیاد خواهی خودش، و این شاید در آینده، منظورم شرایط زیست محیطی و شرایط کره زمین، ما رو وادار کنه که حتی در تولید صنعتیمون هم تجدید نظر کنیم، یعنی اون هم شاید شکل دیگه‌ای پیدا کنه، و این بستگی به آینده و مسائل زیست محیطی خواهد داشت که نقش عمده‌ای بازی خواهد کرد در تجدید نظر ذهنی ما و رفتاری ما برای آینده.
1: شرکت های بزرگ تکنولوژی مثل هوایی و علی بابا اینا تا چند اندازه مستقلن، تا چند اندازه کنترل دولتی برشون اعمال میشه؟ چون این شرکت ها خب از این کارتل های بسیار بزرگ اقتصادی هستن.
0: دولت چین دخالت زیادی هم گاه منظورم حتی حزب کمونیست و حتی دولت در سطوح مختلف بر شرکت های خصوصی داره، هرچند که نزدیک به 60% تولید خالص ناخالص ملی شرکت های خصوصی انجام میدن و برای همون شرکت علی بابا و چند شرکت دیگه که خیلی بزرگ شده بودن و از و احتمالاً احساس تهدید کرد حزب کمونیست، احتمالاً یا به اوامر حزب یا دولت گوش نمیدادن در مورد بسیار از امور دیگه‌ای که دارن، حالا در رابطه با استخدام، کار، تکنیک، بعضی از اینها مورد تهدید یه شکلی قرار گرفتن و بعضی فکر میکنم علی بابا بخشن از چین خارج شد بگمانم و اگه دقیق فکر میکنم اینجوره. بنابراین دست درازی دولت به سوی شرکت‌های خصوصی هم گاه وجود داره. بله کاملا درسته این حرفی زدید شما.
1: خب آقای مجیدی، یه تناقضی وجود داره در کل خود جامعه چین، یعنی مناسبات سرمایه‌داری که داره رشد میکنه، همونطوری که گفتم پدیده میلیونرها و شکاف طبقاتی، از اون حزب کمونیست، همه اینها به عنوان تاکتیک به کار گرفته میشه از طرف حزب کمونیست چین یا ماهیتاً اینجوری شدن؟
0: به عنوان یک تاکتیک گاه بوده، کاملا درسته. یعنی مثلا میشه گفت که بعضی از سیاست ها رو زیر پوشش حالا سوسیالیسم چینی گاه بیان کردن، ولی عملا به نفع افرادی که در حزب بودن یا به نفع اقتصاد و رشد بوده و مردم از اون نفعی نبردن واقعیتش، یا شکاف ها رو نتونسته جایی پر کنه، ولی شعار پر کردن شکاف ها برای پیش بردن این سیاست، سیاست اقتصادی رو مثلا حزب اعلام کرده. بنابراین این وجود داره. اما اینکه سوال بسیار خوبیه، یعنی عمیق‌تر اگه نگاه کنیم که آیا در آینده در سیستم دولتی چین رفرم خواهد شد، یعنی حزب کمونیستی مثلا در دراز مدت وجود نخواهد داشت و اقتصاد فرم دیگه پیدا خواهد کرد، همونطور که جهان شاید در اشکال دیگه در کشورهای دیگه به طرف اتمیزه شدن میره، آیا ما اتمیزه شدن دولت رو هم به شکلی یا کوچک شدن دولت رو هم در چین خواهیم دید؟ یعنی فرمی از اقتصاد بازار حتی در درون، نه در سطح تجارت و صادرات و رابط اقتصادی بین المللی، در چین ما شاهد خواهیم بود. این همچنان پیشبینی سخته، اما من فکر میکنم در آینده بالاخره انسان چینی هم به دموکراسی بیشتری نیاز خواهد و مستلزم آزادی بیشتری خواهد بود و این آزادی ها شاید موجب رفرم و شکلگیری حزب کمونیست به فرم دیگه‌ای، به فکر دموکراتیک تر ما شاهد باشیم در چین. حتی بخش خصوصی هم آزادی بیشتری، آزادی عمل بیشتری در آینده خواهد داشت در چین. این همچنان ما پیش بینیش بسیار سخته و باید دید به چه سمتی میریم، ولی با توجه فعلا با توجه به رشد راست در دیگر کشورهای اروپایی از کشورهای غربی و در سطح جهان و ملی‌گرایی که الان شاهدش هستیم، همچنان حزب کمونیست با قوت خودش وجود خواهد داشت.
1: آقای مجیدی، در پایان وقتی به مفهوم رشد و پیشرفت فکر میکنیم، آیا زمان اون نرسیده که درباره معنای پیشرفت، درباره معنای رشد، توسعه بازاندیشی کنیم؟ با همین الگوی مثلا چین، چین با همه تناقضاش میتونه بخشی از این بازاندیشی باشه؟
0: بله به گمانم، ولی خب مشکل به گمانم همونطور که در سالهای متمادی یا در قرنها ما مشاهده میکنیم، مشکل خود انسان هست. آیا انسان این بازاندیشی با توجه به شرایط بیولوژیکی که داره و طبیعتا فرهنگ نقش عمده ای داره، آیا این فرهنگی شکل خواهد گرفت که رفتارهای مصرف‌گرایانه ما رو تعدیل بکنه، یا اینکه این تحول بیولوژیک در ما رو خواهد داد در انسان که تجدید نظر بکنه در زیاد خواهی و رقابت داروینیستی به این فرم؟ این یک مسئله عمده هست برای که ما هم به طرف تخریب زیست محیط و کره زمین پیش میریم، هم رفتارهای مصرف گرایانه به شدت بیمارگونه ما رو و مشکلات روانی ما انسان رو بیشتر کرده. آیا این مشکلات میتونه کمک کنه، یعنی تخریب محیط زیست و خطری که کره زمین رو تهدید میکنه، آلودگی های بسیار در سطح زیست محیطی و از سوی دیگه مشکلات روانی و ماشینیزه شدن هرچی بیشتر آینده، آیا ما رو مجبور خواهد کرد که بخش داروینیستی بسیار تقویت شده، بسیار خودگرایی که تقویت کرده این نظام های فرهنگی که تا حالا ما داشتیم، باعث خواهد شد درش تجدید نظر بشه و ما همون چیزی که گفتی در شکل تولید، در شکل ساختارا، در شکل توزیع، در شکل اجتماعی، روابط اجتماعی ما تجدید نظر خواهد شد به ما؟ و این سوالی است که به نظرم بسیار اهمیت داره برای انسان در آینده، اگر میخواد سالمتر بدون از بین رفتن کره زمین و انعدام تمام چیزهایی رو که تا حالا خلق کرده پیش بره، طبیعتاً تجدید نظر لازمه. اما سخت پیش بینی کرد که آیا انسان از آسمان پیاده خواهد شد و این امر رو عملی خواهد کرد.
1: اینو ضروری است که توی یک برنامه مستقل بیشتر در روش صحبت بکنیم. بازندیشی ها، مفهوم رشد، توسعه، مصرف گرایی که چه تأثیری روی زندگی انسان امروز داره، اینا رو میتونیم در یک برنامه دیگه. در پایان اگر سخن ناگفته ای درباره این بحث ما درباره چین و اقتصاد چین، نقش و موقعیتش در اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک فکر میکنید گفته نشده، مونده، بهش اشاره بکنید؟
0: یک چیز فقط کوتاه اشاره کنم، این که چون من برام طبیعتاً خب خاورمیانم اهمیت داشت، من یک چندی پیش یک مقاله راجع به چین و خاورمیانه شاید 2021 نوشتم و برام اهمیت داشت که چین چه رولی رو در خاورمیانه بازی خواهد کرد. البته میتونیم اینو به یه گفتگوی دیگه واگذار کنیم، چین و خاورمیانه مخصوصاً
1: و همینطور چین و ایران.
0: خب خاورمیانه که میگیم طبیعتاً ایران محور اصلیش قرار میگیره با کشورهای اطرافش طبیعتا، و آیا چه استراتژی توی حال اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه در آینده شکل خواهد گرفت که این یک توازن منطقه‌ای وجود داشته باشه بدون این کسی که در خاورمیانه بخواد ادعای هژمونی بکنه؟
1: سپاسگزارم از شما.
0: سپاسگزارم
1: آقای افسر عزیز.
0: با درود بر شما، خداحافظ.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دی ماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دی ماه در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همان زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد. خود می روند. در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم. در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت. در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابانها کشتید. در بیمارستانها تیر خلاص زدید، مغازه ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است و ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانمی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم. دست مریضات. خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم. در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگم پیرزن شدم. برایم نوشت فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاش رو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلش گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم. از سر کوچش تا درب خونش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتاً جوونی درب رو وا کرد.
توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرش رو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گمشده ما شد. پرسیدم مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت نه نه اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده. پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای رو امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنش هم نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیرانداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو کهریزک هوشنگ هوشنگ میکرد. آره اسم شناسنامیش ایلیا بود اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود آقای نیکو اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی، در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم مادر پیری در روز 21 دیماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما؟ من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان به دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو نویسنده توانمند آمریکای لاتین در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. اینکه مردم ایران چطور با ترامای به جا مانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه.

0: دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار
1: میدونید که تو دنیای امروز بیشتر رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های تصویری، صوتی، چاپی، تلویزیون، رادیو و حتی سایت‌های پربازدید کننده، اینا همه در دست جریان ابراز سیاسی راست و جریان محافظه‌کاره و در خیلی جا دیدگاه‌های دولتی و گفتمان‌های رسمی و غالب رو بازتاب میدن. یک بخشی دیگه که میخوام صحبت بکنم این که خب رسانه چپ چه ویژگی با داشته باشه یا خوبه که داشته باشه، هم به لحاظ فرم، به لحاظ محتوا و اساسا پردازش داده ها، موضوع ها چه باید بکنه و چه نباید بکنه. رسانه ها نه فقط بازتابنده واقعیت که سازنده واقعیت هست. اونی که صدا رو داره، تصویر رو داره، روایت رو داره، اونی که روایت رو داره قدرت رو داره و رسانه امروز میتونه جنگ را بیندازه، جنگ را رو تموم بکنه، میتونه مرز بسازه، میتونه مرزها رو برداره. جنگ روایت هاست. هیچ دیگه هم میگن معمولا به محضی که اسم رسانه میاد میگن رسانه ها بیطرف هست. چیزی برام بیطرف نداریم. بیطرف توی گیومه شاید وجود داشته باشه، ولی همه یک گرایشاتی دارم. مثلا تو اروپا معمولا تلویزیون ها یا رادیوهای خصوصی اعلام نمی کنن چی هستن، ولی مطبوعات چرا میگن مثلا ما محافظه‌کاری مستقل، نه حزبی باشن، یا لیبرالن یا سوسیال دموکراتن. این روزنامه های بزرگ توی آمریکا که شما بهتر از من میدونید که اساسا سرچ کدوم از این انتخابات ریاست جمهوری که میشه هر کدومشون برای یک کاندیدا تبلیغ میکنن. حالا توی اروپا این سرعت این کار رو نه. واقعیت تلخی تو دنیای امروز هست. یعنی بیشتر این رسانه‌های بزرگ از اون تلویزیون‌های ماهواره‌ای گرفته تا پلتفرم‌های پربازدید، اینا همونطور گفتن در اختیار و کنترل گرایش راست، ناسیونالیست‌ها و بنیادگراها هستن. اساساً یعنی سرمایه سالارا هستن، شرکت های بزرگ، کوپراتیو های بزرگ، حتی پابلیک سرویس با همه شعارهای استقلال، بی‌طرفی اینا هم که میگوین، اغلب بلندگوی گفتمان غالب یا سیاست های نرم دولت ها هستن. پابلیک سرویس البته خیلی رشک برانگیزه، یعنی برنامه های خیلی خوبی رو تولید میکنن توی زمینه های مختلف. منطقه وقتی که سر زنگه ها که میرسه اونجا لحنشون، ادبیاتشون، جهتگیری هاشون منطبق میشه با اینکه دولت ها مستقل هم، ولی منطبق میشه بر سیاست هایی که دولت ها به پیش میبرن در خطوط کلیش. چون آزادی بیان یک جنبش هست این که شما بتونید هر زمان، هر موقع، هر چی رو بگید بی قید و شرط نظر سیاسی خودتون رو اعلام بکنید، ولی آزادی بیان اونجای محدود میشه که با زمان اون رو کنترل میشه. یعنی در این لحظه این رو بگیم یا در یک لحظه دیگه نگیم. و همین خاطر هست سر به زنگه ها خیلی چیز رو گفته نمیشه، بعدا پرونده رو باز میکنن، 5 سال 10 سال بعدش میتونن حرفایی رو بزنن. این میشه توی بازنمایی، میشه توی رسانه ها. الان ما توی دنیای زندگی میکنیم، گفتم که جنگ روایت هاست. این روایت های خبریش در انحصار چند رسانه قدرتمنده. جای کلام صرف هزینه های بسیار سیلابی از خبر، گزارش رو به سوی ما میفرستن. مثلا شما که آشنایی دارین اونجا فاکس نیوز، سی این این، بی بی سی توی افق جهانی در نظر بگیرید، یا مثلا در خاورمیانه در منطقه. هرچند که این مرزم برداشته شده دیگه، بازم بی بی سی، الجزیره است و مثلا ایران اینترنشنال، کمتر جایی توی دنیا که داستانهایی بجز اون که این رسانه ها میگن شنیده بشه، صداهای دیگه دیده نمیشه، شنیده نمیشه، عموما تو حاشیه است. مثلا توی بازار که میدین غرفه‌های خیلی کوچولو هم وجود داره، ولی غرفه‌های خیلی بزرگ اونا زیر نور هستن و همه میبینینشون. حتی حقایقی در لاولای این سرخط‌ها گم میشن. مثلا سانسور هم مفهومش تو دنیا امروز یه مقدار تغییر کرده، یه موقعی دهنتون میبستن، الان زیر انبوه جریان اطلاعاتی، جریان خبری گم میشه، یعنی کسی نمیبینه دیگه، اصلا به چشم نمیاد، به چشم سانسور مستقیم هم وجود نداره. این شرایط یه حسی به ما میده و اون اینکه رسانه های جریان های اصلی، البته میگم جریان اصلی دقیق در بگم، جریان غالب تو انگلیسی مثلا میگم مینستریم، فارسی میگم جریان اصلی، ولی جریان غالب دیگه در واقع شاید اصلی هم از نظر خیلی ها نباشد، ما حس میکنیم که این رسانه های جریان غالب صدای ما رو نمیشن یا نمیخوان بشنون، هیچ باستابی از اون نمیبینیم توی این رسانه ها. اگر هم باشه توی کلکسیون خودشون برای این که تکمیل بکنن، هیچ جایی خیلی کوچیکی تو حاشیه اختصاص میدن. هرحال این رسانه ها با توان مالیشون، نفوذ خودشون به گونه ای عمل میکنن که جهت اصلی افکار عمومی رو مشخص میکنن و کنترل میکنن، مهندسی میکنن. این از اینا که این عرصه رسانه ها در تسخیر این شبکه های بزرگ و شرکت های بزرگ هستش. امروزه توی رسانه های اجتماعی اونان رقیب این رسانه های بزرگ که اونجا مثلا میتونید شما از اندامی بکنید یا گرایش های دیگه، با الگوریتم های مختلف این رسانه های اجتماعی که اخبار رو یا جریان اطلاعاتی رو سمسو میدن، اونجا با این استفاده از این الگوریتم ها چیزای خاصی رو ترویج میکنن، مانعی میشن برای دیده شدن پیام های مستقل. این رسانه های رسمی، رسانه های بزرگ، رسانه های انحصاری، مناسبات هم توی اونها بر مبنای مناسبات کالاییه، تو مناسبات کارفرما با کارگر فرهنگیه، یعنی همه خبرنگارا اونجا حتی خیلی هم گنده باشن ها، خیلی راحت میتونه توی اون چارچوب مناسبات کالایی عمل بکنه، خیلی راحت میتونه اخراجش بکنه، تعلیقش بکنه هر خبرنگاری رو. در مقابل این ما رسانه های آلترناتیو رو داریم. حالا این رسانه های آلترناتیو توی زمین های مختلف فعالیت میکنن، محیط زیست، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، هر چیز اینا، ولی مبتنی بر کار داوطلبانه است. مناسبات هم توشون افقیه، یعنی هیئت تحریری هم اگر داشته باشن عموما تلاش میکنن که بر مبنای مشارکت عمومی تصمیم گیری بشه، برنامه ریزی بشه، پردازش بشه. رسانه یک ویژگی دیگه هم داره به طور کلی، شبکه سازی، یعنی این مشترکه هم توی رسانه های بزرگ و رسمی و اینا، هم توی رسانه های آلترناتیو شبکه می سازن. من قبلا خونده بودم که مثلا جریان های چپ اولین کاری که میکردم بودن نشریه بزن، اون نشریه یک پیام خبری از انتحال میده توی یک گروه ناولی، اساسش این است که شبکه می سازه و این خیلی مهمه. من همین خاطر است که الان مثلا در ایران به محض این که یک رسانه شکل می گیره خارج از اون پیامش، که الان دیگه برای جمهوری اسلامی هم بسیار دشواره که بتونه جلوشو بگیره، نه هر قد فیلتر می کنن میکنم که بعدم این پیام ها می رسه، مهمتر از اون این شبکهی که ایجاد میشه حول و حوش یک رسانه، از این بسیار نگران هم. حالا بپردم به ویژگی های یه رسانه چپ. رسانه های آلترناتیو معمولا کوچکن، مثلا چه ویژگی هایی داشته باشه که بتونه مخاطب بیشتری رو درگیر بکنه؟ و همینطور متنوع باشه، یعنی فقط توی یک گروه نباشه، برای یک دسته فرقه اینا نباشه، به گونه‌ای برنامه داشته باشه که مخاطبش با رغبت و گوش بکنه، به اصطلاح مشتری بشه و مشترک بشه. هم بلاز فرم و هم محتوا و موضوعها، خب یک رسانه شاید ویژگی مهمش اینی که به مسائل اکتوال بپردازه. اگه به مسائل اکتوال نپردازه نمیتونه وسیع بشه، رابطه ایجاد بکنه با مخاطبش. ببینید مثلا الان رسانه‌های مستقل خبری توی آمریکا مثل دموکراسی ناو یا در اروپا این ژاکوبن محله دموکراتی، تفاوتش با رسانه‌های دیگه اینه که حول موضوعهایی متمرکز میشه که کمتر توی اون رسانه‌های بزرگ هستن، مثل عدالت اجتماعی، حقوق زنان، مخالفت با سیاست‌های جنگ طلبانه. یک شبکه ایجاد میکنه، یک نوع سازماندهی هم همراهش میاد. یک رسانه چپ برای اینکه خوب باشه، جذاب باشه، یک رسانه آلترناتیو، رسانه ایدئولوژیک نباید باشه. یعنی ما اینو توی بعضی از این رسانه‌هایی میبینیم که آلترناتیون، ولی یک سنگینی ایدئولوژیک هم روشون هست. این ضعف اون رسانه است. به نظر من میاد که رسانه‌ای که موفق باشه باید از ایدئولوژی فاصله بگیره. حالا شاید بگن که رسانه‌های راست هم ایدئولوژی دارن، ولی مستقیم اینجوری ایدئولوژیزه نیست. جوری دیگه این رو از طریق دیگه بشیوهای نرم اون رو تعویض میکنه. مثلا به جای اینکه مستقیم پرداخته بشه، میشه به روایت‌های شخصی از ستم، مقاومت، زندگی روزمره کارگران، مهاجران، زنان، کویرها، مردمی که صدای رسمی ازشون رد میشه، تو اون بپردازه. این برنامه‌اش از دل این زندگی در اون رو باشه تا از خود ایدئولوژی اونها، و بعد استفاده از زبان ساده و قابل لمس، نه فقط اصطلاحات مثلا سنگین نظری، و چون اون خیلی کوچیک میکنه، توی یک دایره خیلی تنگ اون رسانه قرار میگیره. حتی مفاهیم علمی رو هم که بخواد توضیح بده توی رسانه، از اونجایی که در دسترس عموم هست، توی یک جمع کوچیکی نیست، اونو معمولا پاپولار ساینس میشه. یعنی باید اونو توضیح عامتری ازش ارائه بدن که بفهمن اینا. ادبیات خیلی مهمه، یعنی ادبیات خشک و چوبین و اینها، یعنی باید این رسانه هم خصوص مجریانش هم شوخی بکنن، خنده بکنن، گریه بکنن، همون چیزی که تو زندگی آدم ها هست. اینا رو بیشتر به این لحاظ میگم که عموماً توی رسانه‌های قدیم سنتی این شکل برخورد نمی‌کنه، خیلی رسمی میشن، مثلا توجه شما را مثلا به این جلب میکنه، خیلی زنده نیست. این فرم هم باید خیلی خلاق باشه، خیلی متنوع باشه، هم صدا تو تصویر، شکل‌های مختلف، متن، پادکست، هر شکلی که تولید میشه، تولید محتوا میشه، مثل ویدیو، رسانه چاپی باشه، مقاله، ابزاری که مردم باش ارتباط بگیرن. حتی طنز، موسیقی، که نوع پیوند برقرار کنه بین هنر و تحلیل. یک چیز دیگه هم مهمه که معمولا تو این زمینه خیلی ضعف وجود داره، اونم طراحی گرافیکی توی بعضی از رسانه ها. خب من میدونم که اینا همه که میگم اینا به عوامل زیادی بستگی داره. یکی مهمترینش مسئله امکانات مالیه که این رسانه ازش محروم هست. منطقه امروز میشه از قالب‌های جدید استفاده کرد که هزینه هم کمتر میکنه، مثل ریل و لایو و استوری و سلاید شو، همه اینا. یعنی بخاطر این که آدم های امروز با اینا دارن زندگی میکنن، امروز دیگه کمتر میرن مستقیم به سایت ها سر بزنن، عموما توی رسانه اجتماعی مثل فیسبوک و ایکس و غیره اونا رو مراجعه میکنن. اگر چیزی هم دارین توی سایتتون باید بیاد توی اینجا دیده بشه. این البته توی این زمینه بسیار تحقیق کردم به خصوص این رسانه های بزرگ. من یه گزارش خوندم که بی بی سی در این زمینه بی نتیجه رسیده بود که تقویت بکنه حضورش رو توی رسانه های اجتماعی، بی بی سی فارسی، توی رسانه های اجتماعی. الان نسل جدید به خصوص معمولا به تلویزیون نگاه نمی کنن دیگه. با اینکه تلویزیون هنوز در ایران به خصوص نه تلویزیون های رژیم، تلویزیون های از بیرون پخش میشه، همچنان حرف اول رو میزن تو مجموعه رسانه های مختلف. تلویزیون های ماهواره‌ای میگن، بقیه چیزایی که فیلتره مثل فیسبوک و اینا. یه ویژگی دیگه ای که یک رسانه آلترناتیو میتونه داشته باشه اینه که موعظه‌گر نباشه، یه جوری یه الگوی مثلا آگاهی بخشی از بالا داشته باشه. رسانه معمولا باید گفتگو محور باشه به قول معروف. توی اون گفتگو هم جذابش میکنه، هم مخاطب ببینه که یه احساس مشارکت میکنه و در این حال همزمان استفاده میکنه از همین شیوهای جدید، کامنت ها یا مثلا شیف سنتی، نامه ها، تماس ها یا مثلا تماس های مستقیم و زنده تلفنی. این تجربه رو ما توی رادیو همسی از همون 35 سال پیش داشتیم دیم. مثلا مجموعه ای که برنامه ای که پخش میکنیم یک ساعتش مربوط به تماس های تلفنی و به اصطلاح خط آزاده. هر کسی زنگ میزنه خب هر چیزی که دوست داشت میگه دیگه، اما هم که تعریف نمی کنم، بعد عموما انتقاد میکنم. اونجا خودش یه فروم گفتگو شکل میگیره، کمک میکنه به فرهنگ گفتگو، چیزی که ما توی فضای سفهر سیاسی ایران خیلی خیلی کم داریم که گفتگو بکنیم. این گفتگو اصلا به معنی پذیرش یا ائتلاف با دیگران نیست، نه چون راحت میشه آدم مخالف کسی باشه ولی باش گفتگو کنه، بحث بکنه. اینا اینو بیشتر به کار بگیریه. این که میگم غیر از میزه گردام و دعوت از مهمانان و اینا با گرایش های مختلف توی این رسانه بیشتر مشارکت زنده خود مردم میشه. این خواهد جذاب باشه که دیگران مشارکت بکنن. نمونهاش مثلا توی آمریکا تو سالهای گذشته خب بعد از رادیو ها بودن اینو داشتن دیگه. من خودم توی رادیو همبرزگی میگم که مجموعه برنامه رو نظر میگیرم، میگم که این به نوعی نمک برنامه هست. یک ویژگی دیگه این رسانه ها، رسانه های آلترناتیو، معمولا توی تحلیلاشون تمرکزشون رو نمیذارن روی فرد، بیشتر تحلیل ساختاری میکنن سیستم ها رو، مثلا سرمایه داری، پدرسالاری، نژاد پرستی، جنگ طلبی اینا، به جای اینکه تمرکز میکنن روی چهره ها یا رسوایی های معین. مثلا تمرکز میکنی روی اینکه آقای دونالد ترامپ امروز چی میگه، اونم که هر روز چیزی میگه دیگه. معمولا رسانه های زرد این کار رو میکنن، بیشتر روی افراد و رسوایی های معین رونا تمرکز میکنن تا مثلا تحلیل های ساختاری و اینها. و بعد میرسیم به یک موردی دیگه که خب مهمه دیگه، همه اینا گفتم مهمه ولی بیشتر در بارش گفتگو میشه، اون مسئله مالی. منشأ و منبع مالی این رسانه، هر رسانه بخصوص رسانه آلترناتیو که کوچکترن، روشن باشه، شفاف باشه. اگر خیلی از اینا تبلیغ هم نمیگیرن، بخصوص رسانه آلترناتیو که تبلیغ نولیبرال نمی کنه، که ممکن حتی آگهی داشته باشه مثلا چیزای فرهنگی یا چیزای دیگه، تبلیغات تجاری و نولیبرال پخش نمی کنه. خب باید اگه چه هم تعمیم بشه، این از کجا تعمیم میشه؟ ما میدونیم که رسانه های پابلیک سرویس بودجه های معین دارن، بودجه های دولتیه، ولی از مالیات مردم خب اونها، بقیهش که شرکت ها هستن و بعضیشون هم مثلا شفاف نیست، گفته نمیشه با اینکه مجبورن ارائه بدن، ولی خود این پوزه های هم که داده میشه از یک دالانه های تو در تو میگذره، یعنی مثلا یه چیزی رسمی ثبت میدن که در اختیار همه هست، همه میتونن برن مراجعه بکنن ببینن این از کدوم شرکت بودجه چقدره اینها، ولی اون فقط یک لایه رو نشون میده، بقیه رو نشون نمیده. رسانه های آلترناتیو میتونن به همین کمک های کوچیک مردمی، حمایت تعاونی ها یا مثلا خیریه های همسو تکیه بکنن، و یا حتی این دولت ها در جاهایی مثلا کمیته های فرهنگی دارن کمک میکنن به مجموعه رسانه ها. تو بعضی کشورهای اساسا فیل هستن چیزی هست، البته به رادیو ها کمک نمی کنن، بیشتر به این مطبوعات یک جمعی تشکیل شده یک نشریه میخوابده یا حتی انتشار کتاب کمک میکنن که اون پولش از مالیات مردم تو بودجه عمومی هست، درخواست میفرستن ممکنه یک بخشش رو مثلا بدن. ولی رسانه هایی مثل که تلویزیون که الان خیلی مهمه برای ایران، نه مجبورن که مخاطبا و بینندگان تلویزیون ها کم شده، بتونن از اونجا هم درخواست بدن. یعنی اشکال به نظر من هیچ اشکال نداره بتونه از این به حساب شهرداری ها اینا بودجه بگیرن، ولی بخشی از این بودجه تلویزیون ها یا رسانه های بزرگ که عموماً یه جنبه نیابتی هم پیدا میکنه، مثلا تلویزیونی مثل ایران اینترنشنال عموماً نوع برنامه‌هاش برنامه های جنبه نیابتی پیدا میکنه، اونا رو خارج میکنه از این که یک رسانه متعارف باشن. رسانه متعارف نیست، اونا بیشتر جنبه تبلیغاتی به نیابتی برای یه امر مشخص داره این کار میکنه، مثلا میخواد به جنگ این دولت بره، به جنگ اون رژیم بره، این یکی علی اون پخش میکنه، این یکی عموماً اینجوریه و معمولاً هم شفاف. برای یک رسانه آلترناتیو باید شفاف باشه که پول از کجا میاد. این مثلا اشاره کردم، گفتم که مثلا توی روش تولیدم، تولید محتوا، خب توی این رسانه های بیشتر دموکراتیکه، عمودی نیست، افقیه، خبرنگارا، کارشناسا و حتی مخاطبینشون یعنی شنوندگانشون، بینندگانشون هم میتونن توش به نوعی مشارکت داشته باشن. یک جورایی رسانه دو طرفه میشه، نه فقط یک طرفه از بالا. اینها تولیدم اصلا از بالا به پایین نیست، گروه کوچیکی، همون شبکه‌هایی که تشکیل میشه توی خلق خبر، تحلیل، اینا نقشی هم حتی که اولش گفتم جنگ روایت ها هست، واقعیتی رو تولید میکنن. خب این میتونه به طور کلی هم باشه دیگه، یعنی توی این رقابت گفتمانی، رقابت روایت ها، خب رسانه آلترناتیو میتونه واقعی خودش رو بسازه، میتونه گفتمان خودش رو بسازه، چون همه چی همچه بازدور نیست که، این همه جز شیوه‌های نرم تاثیرگذاری، سمت و سو دادن به تحولات جاری و آینده است. الان یه شکافی هم افتاده بین نسل‌ها تو ایران و این البته به عوامل زیادی بستگی داره و سابقه ای رو داره. یعنی اونجایی که گسست ایجاد شده معمولا ما ضربه خوردیم. خب مثلا تاریخ ایران گسست بین نسل‌ها همیشه با تهاجمات که بوده که از بیرون به داخل وارد شده، کشتارهای عظیم، اینا همه تاثیر داشته. توی هم تاریخ معاصر ایران هم ما می‌بینیم مثلا در همین جنبش زن زندگی آزادی یک نوع شکاف بین نسل‌ها رو ما می‌دیدیم که همدیگه می‌فهمیم نمی‌فهمیم چجوری هست. من یادمه یکی از این بازجوهای وزارت اطلاعات رژیم میگفت که کسایی که ما دستگیر کردیم نه اونا زبان ما رو میفهمن نه ما زبان اونا رو میفهمیم. یه واقعی رو داشت میگفت، اساسا اینا همچی پدیده رو ندید بودن تو بعد از اون سرکوبای دهه 60 و اینا یکی وایسته اینجوری صحبت بکنه اینا. حالا این شکاف نسلی تو رسانه چجوری بازنمایی میشه و چجوری باید بهتره که از این عبور کرد، یعنی پیوند برقرار پول زده بشه بین نسل ها، فقط به نسل زد یا نسل قبل از انقلاب نپردازه، تو خاطرات فقط نمونه، بلکه بتونه این صداها رو به هم برسونه. چون اگر این شکاف ایجاد بشه، این تبعات خیلی زیادی داره، اصلا فاجعه واره یک ملت نتونه امتداد و نسلیش رو حفظ بکنه. این رسانه‌ای باید باشه که حالا این چجوری میتونه پل زده بشه، شیوهای مختلفی هست توی رسانه‌ای، اهل رسانه هم میتونن شیوهای مختلف استفاده کنن. مثلا خب هم میتونه شعر شاملو پخش کنه، شعر فروغ پخش کنه، هم ترانه های رپ پخش کنه. من فکر میکنم که الان واقعا این گفتگوی بین دوتا نسلی که از دورا دور دارن با هم صحبت میکنن، تازه همدیگه فقط بوم میکشن نمیفهمن، رسانه نقش خیلی مهمی داره. رسانه ای میتونه موفق باشه که بتونه پل بزنه بین این نسل ها و جنبش ها. اساسا باید زبان ادبیات قابل فهم باشه. یک اصطلاحی هست میگن آستانه ورود باید پایین باشه، عمق بالا باشه. این قابل فهم بودن بی معنی نیست که شعور مخاطبا رو دست کم بگیری، یعنی همیشه این هست که چجوریه مثلا تعریف میکنن یا تعیون بخشید میشه به یک پدیده، یک حالا اینجا ما در رسانه صحبت میکنیم که خودش رو بازنمایی بکنه، تعریف بکنه، تبدیل نشه به یک رسانه مثلا زرد. رسانه زرد خب خیلی پر مخاطبن، خیلی هم تیراژشون بسیار بسیار بالا است، چون روی افراد و نمیدونم خانواده سلطنتی و اینا بیشتر تمرکز دارن، دستی اونا رو دنبال میکنه. من در واقع بیشتر این توضیح میدم این رسانه مخاطبش دست کم نگیره، ولی خودش هم قرار نیست بشه تبدیل بشه به یک رسانه چپ، رسانه زرد. اینا که به ذهن من رسید، خیلی چیز دیگه میشه اضافه کرد گفت، اینا من بیشتر سعی کردم که محورهایی از اون استفاده ترین شکل بگم. اینا بگیم که حالا گفتیم چه باید باشد چه نباید باشد. این مشکل رسانه های چپی هست که خب مخاطبشون کمتر، شما امروز میتونین راحت ببینین دیگه اینو، مثلا در یوتیوب خب معلومه که فلان گفتگو چند کلیپ خورده. حالا با ترفندهای زیاد میشه اونو بالا برد، ولی مثلا از طریق آگهی دادن، از طریق پول دادن به یوتیوب، مثلا هر کسی که یوتیوبش باز میکنه اینو معرفی بکنه، شاید اونجوری مثلا کلیک بیشتری بخوره. ولی اساسا این رسانه های آلترناتیو یه حلقه کوچکی فقط شنوندهش نباشه. ایو رسانه های چپ اینه که بیشتر تو خودشون دیده میشن، بیشتر تو خودشون شنیده میشن، مخاطبشون هم بیشتر خودشونه. حتما راهی وجود داره که بشه این شکون وسیع ترش کرد. شما میتونید بگید که ما نه، ما حرف خودمون میزنیم، رقابت گفتمانی ممکن گفتم خودمون میگیم، حالا هر چقدر هم کوچیک باشه دیگه، خب کوچیکه دیگه. مخی گفت که اون توی داستان سبد بهرنگی بود، ما هم بچه خوندیم بودیم اینا رو میخوندیم، میگفت که کرم شبتاب توی جنگل یه نور خیلی کوچیکی میداد، بعد اون خرگوشه مسخرهش میکرد، میگفت میخوایی مثلا چه کار بکنیم دنیا رو روشن بکنیم با این رفیق خرگوش، باید نوری هر چقدر هم ناچیز باشد بالاخره نور از تو یک جایی روشن میکنه دیگه. از این کوچیکی باید در اومد، یعنی توی مدارهای بزرگ باید حرکت کرد، نه توی این مدارهای کوچیک فقط برای خودمون راضی باشیم. بدبختیش هم اینه که وقتی راضی باشه، خود مرکز نباشه، روشن فکر زده نباشه، فقط نقد نکنه. چون ما معمولا اینجوری هستیم که خیلی نقد میکنیم، دیدگاه انتقادی معمولا خوب نقد رو به هم ریخته و بعد چون با یه دنیای رو هستی، دنیا دست این قدرتمندان و اینا هست، هی معمولا اینجوری نقد بکنیم. باید راهکار نشون بده، راه نشون بده. و خب معمولا امیدم که همراهش هست. بی احساس نباید باشه، خشک نباید باشه. یعنی رسانه‌ای بسازیم که شنیده نشه چون مثلا مظلومه یا مثلا خیلی حرفای از این قبیل تقریب میزن. نه، باید شنیده بشه، دیده بشه، خونده بشه، بخاطر اینکه جذابه. به این جور فرم خودش محتواست. یعنی دعوای فرم و محتوا رو نداریم، خود اون فرم تبدیل میشه به محتوا. ما صدایی باشیم حتی اگر تو حاشیه میمونه، ولی رد صداش رو کسی نتونه پاک بکنه. یعنی یونیک باشه، تکرار کسی دیگه هم نباشه، اون موقع میتونه موفق باشه. من اولش گفتم که یکی از ویژگی های این رسانه شبکه ایجاد میکنه و توی این زمینه همه ما توی مسیر نقش داریم. رسانه فقط محصول مثلا گروه های ثروتمند نیستن. مسئله مالی و پول مهمه که تامین بشه، برای اینکه گسترش پیدا بکنه، همه اینا رو بعد از این امکانات به پول گره خورده، ولی همش نیسته. آدم ها، فعالان، کنشگران میتونن رسانه بسازن و حرفهای خودشون رو به دیگران برسونن، توی این رقابت گفتمانی حد برافراشتن میتونن این کار بکنن. هر کدوم از ما میتونیم با انتشار خبر، داستانهای مستقل توی شبکه‌های اجتماعی، توی راه اندازی پادکست، خبرنامه‌های جمعی، هر چیزی دیگه میشه سهمی رو ادا کرد. هر قدم کوچیکی که برمی‌داریم یک گام بزرگیه در برکت در آوردن این دوله‌های رسانه‌های مردمی. مهم اینه که اجازه ندیم روایت ما خالی بمونه. برای این خاطر الان مسئله این رسانه‌های اجتماعی مهمه. با اینکه با الگوریتم‌های مختلف اینو محدود می‌کنن، که من خودم اینو چون برای اینجوری با یه چشم دیگه نگاه می‌کردم، دنبالش بودم ببینم چجوری مثلا توی کشتار و نسل‌کشی در غزه، اینو به وضوح ما توی فیسبوک، توی خصوص فیسبوک اینا ما می‌دیدیم که اصلا مثلا بعضی از این پستایی که کنشگرای سیاسی طرفدار فلسطین میذاشتن، مثلا میدیدی که بالا نمیاد، نمیبینه. حالا شیوای سانسور هم هست که یک رسانه باید بتونه باشون برخورد. مرسی که گوش کردید. این صحبت های من بود. من بیشتر توی دو بخش هم نقد رسانه های موجود بزرگ، چیزی که دنیا دستشونه، و هم این که ما چه کار میتونیم بکنیم و چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه خواستم صحبت کنم.
2: سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفع پرست و مستبد خطاب کرد. در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قد هم بی حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی ها و منفعت پرستی ها راضی نمی شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند. بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت. امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود در محکمه قضاوت عمل می گردد. روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی نویسنده مقاله در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءه ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.

just got here and I think I'm losing signal already.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: خانه سینموزیک کوب.

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پاین و رونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه ی شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

0: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی معیری. گوینده آذر پژوهش.
1: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

0: به بقا کجا و لب نوش او کجا، آتش کجا و گرمی آغوش او کجا، سیمین و تابناک بود روی مه، ولی سیمین مه کجا و بناگوش او کجا.
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549.

حالا که میخواین مغزتون رو از آلزایمر محافظت کنین، قدرت شنواییتون رو چک کنین. سلام، من محشرم دکتر نیورسانس دارم. حالا بهتون میخوام بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنین، بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق میفته. حالا دلیلش هنوز یه کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی میفته. بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکن، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کن. دومین طور اینه که شما وقتی که از یک سری پتویا توی مغز استفاده نمی کنین برای اینکه شنواییتون اونقدر خوب نیست، خب اون پتویا شروع میکنن از بین رفتن یا مغز دیگه ازش استفاده نمی کنین، شروع میکنن کوچیکتر و کوچیکتر شدن و این باعث میشه که مغز کوچیکتر و کوچیکتر بشه و آسیب مغز برسه. و سومی اینه که کم شنوایی و اینکه درست نتونیم ارتباطات اجتماعی رو نگه داریم و درست با دیگران صحبت کنیم، میتونه باعث انزوا بشه، میتونه باعث بشه که ما خیلی ارتباطات اجتماعی رو بهشون نرسیم. و میدونیم که تحقیقات نشون دادن که در افرادی که ارتباطات اجتماعی سالم ندارن، در این افراد خطر آلزایمر حتی بیشتره. و باز تحقیقات نشون دادن که افرادی که از سمعک استفاده میکنن برای اینکه جبران کنن و شنواییشون دوباره روندش ببرن بالا، در این افراد خطر آلزایمر باز کمتر و کمتر میشه. پس اگر که احساس میکنین که شنواییتون کمی کمتر شده، جدیش بگیرین، از سمعک نترسین، خجالت نکشین و حتما استفاده کنین، برای اینکه این یه راهکار خیلی مهمه برای سالم نگه داشتن مغز در طول عمر.

من گفتگویی کردم با پونه روحی، نویسنده جوانی که کتابی رو منتشر کرده به نام عرابن، نویسنده از نسل دومی ها، نسل دوم مهاجران. گفتگوی مفصلی داشتم، به فقط کتابش محدود نشد، به مسائل حاد امروز جامعه سوئد کشیده شد، جامعه چند فرهنگی، راسیسم نهفته، همین دشواری زندگی نسل دومی ها، هویت ها، بی هویت ها، تعلق داشتن ها، تعلق نداشتن ها، همه اینا، تا رسیدیم به همین، حتی این انتخابات سوئد با ویژگی بارز این بار اون، یعنی حزب مهاجرستیز دموکرات های سوئد.

0: دو
1: همبستگی.
2: پونه روحی نویسنده جوان نخستین رمان خود را منتشر کرده در 281 صفحه به زبان سوئدی. ناشر هم اوتفروند است. نام کتاب عرابن، مرد عرب یا عرب است. مرد عرب داستان دو زندگی است به موازات هم در پیوند با یکدیگر. داستان دو نسل، نسلی که راه زندگیش را انتخاب کرده، در پدری کشیده و همچون مهاجری سرانجام در سرزمین تازه خود را محصولی زائد و حاصل خطای تولیدی توصیف می کند. داستان درد و زخم و غم تبعید، تاریخ نسلی که به شیوه خودش در جستجوی خانه است که می تواند و باید وطنش باشد. داستان یگانگی و بیگانگی، تعلق داشتن و نداشتن به جایی، حسرتی همواره همراه. عرابن، مرد عرب، داستان نسل دوم مهاجران هم هست. انتخابی در کار نبوده. تولد و رشد در سرزمینی که باید خانه وطنشان باشد. داستان هویت‌یابی و جستجوی من کیم. داستان احساس بی‌ریشگی و سرگردانی میان دو دنیا. عرابن داستان سوئد امروز هم هست.

رمان مرد عرب یا عرب یا عربه دو زندگی را در کنار هم و در پیوند با هم تعریف می کند. مرد ایرانی که از چنگ رژیم گریخته، در بدری کشیده، سرانجام به سوئد مهاجرت کرده و در تبعید در جستجوی خانه و زندگی تازه است. نامی ندارد. می تواند هر مهاجری باشد. شغلش مهندس است اما در جامعه جدید جذب نمی شود و حاشیه‌نشین است. و زندگی دوم زندگی دختر جوانی است، مهاجر تبار. دوران بچگی و تحصیلش را در استکهلم گذرانده، در جامعه ادغام شده، دانشجوست و همخانه با دوست پسرش پتر. زندگی خوشی دارد چون نیک بنگری، اما در اعماق وجودش در جستجوی هویت و سرگردان بین دو دنیاست.

0: پونه روحی، خیلی خوش آمدی به استودیوی رادیو همبستگی.
1: مرسی.
0: عرب نخستین داستان توه، وقتی نوشتی و تمومش کردی و بالاخره منتشر شد، چه احساسی داشتی؟
1: خب فکر میکنم اولا خیلی خیلی نروس بودم، یعنی اصلا نمیدونستم که چی میخوان در مورد این کتاب بگن. من وقتی مینوشتم خیلی
0: عصبی بودی؟
1: آره، آدم توی کتاب هست، مثلا هی به این کلمه فکر میکنه، به اون کلمه فکر میکنه، یه وبلیک خوبی نداشتم. ولی به همه خیلی نروس بودم، اصلا نمیدونستم که چی فکر میکنن مردم، در مورد چی بحث میکنن.
0: فشار زیادی روت بود نه؟ ولی وقتی که منتشر شد، یعنی جمله آخر رو نوشتی، نقطه گذاشتی، بعد سپردی به دست ناشر و چاپ شد و در اومد از چاپ، اون موقع چه احساسی داشتی؟
1: خیلی نروس بودم.
0: بازم نروس بودم. یعنی راحت نشدی؟
1: نه راحت نشد. وقتی رسن خونه اومدم دیگه یواش یواش تونستم ببینم که اون چیزی که میخواستم بگم و اینا دیدن، میدونی؟ یکم میترسیدم که مثلا روی یه چیزای دیگه تکیه کنن یه چیزای نمیدونم. خیلی اینطوری نروس بودم، ولی رسن خونا که اومدن یکم راحت تر شدم. ولی من فکر میکردم که راحت بشم، ولی بعد از اینکه کتاب چاپ شد، خب یه دنیای دیگه شروع شد، یه دنیایی که من باید برم این ور اون ور در مورد این کتاب حرف بزنم. اونم خب خیلی بازی یه جور کاره.
0: به نظر میرسه که بیشتر از این که فکر بکنی که چی میخوای بنویسی، اون برات مهم باشه، این که گفته های کریتیکرا، مردم برات مهمتره.
1: آره خب آرام یه ایده داره بعضی جا، مثلا یه چیزی رو میخواد بگه، بعد مطمئن نیستش که تودلیت گفت یا شاید اوه تودلیت گفت، کم گفت،
0: زیاد گفت.
1: یه جوره توی مثل این که نوشتن آدم توی تاریکی مینویسه، آدم خودش نمیتونه تکست خودش رو بخونه، یه جوره سخته، نمیتونم ببینم که این تکست چیه، باز تو چشمای دیگران ببینم که چی نوشتم. اصلا
0: برای این اولین تجربه ای تو بود. موضوع داستان دو نسل مهاجرانه، یعنی نسل اول که به گونه‌ای در تبعید مثل نسل ما، و نسل دوم که در سوئد متولد شده یا بزرگ شده.
1: بله، دو تا هوه پشون داره کتاب، یه نسل اول و یه نسل دوم آدم میتونه بگه، با اینکه خب دختر جوان توی ایران به دنیا آمده، ولی بازم یه جورای نسل دومه دیگه.
0: حالا چرا نام کتاب رو عربن به سوئدی، به فارسی اگه ترجمهش کنم میشه عرب یا مرد عرب یا حتی عربه، برمان میتونه ایرانیه، کرده، ترکه، انتخاب کردی، ولی تو گذاشتیه عربن یا همون مرد عرب، در حالی که داستان مرد ایرانی هست که روایت میشه.
1: بله، چند تا دلیل بود برای این کار. یه دلیلش این بود که من حس کردم بعد از 11 سپتامبر، من حس کردم که توی دنیا و اروپا و توی سوئد این طوری که ما در مورد عربا و مسلمان ها حرف میزنیم خیلی عوض شد. یعنی من تجربم این بود که ما یه دفعه توی این جامعه یه جورایی در مورد مسلمان ها و عرب ها حرف میزدیم که من واقعا فکر نمی کردم این جامعه به خودش اجازه بده که اینطوری یه گروه اینقدر جنرالیزه کنه، اینقدر دیسکریمینیر کنه. مایی که تو سوئد مدرسه رفتیم، خب تو هر کلاسی تقریبا در مورد جنگ جهانی دوم یاد میگرفتیم. خیلی خسته کننده بود. ما همیشه از معلممون سوال میکنیم چرا ما باید دوباره در مورد جنگ جهانی دوم بخونیم. همیشه ما میگفتم من که ما باید یاد بگیریم، حق نداره دوباره اتفاق بیفته. ولی به نظر من همونطوری که دارم در مورد یهودی‌ها توی سال 30 حرف میزد، همینطوری ما دوباره داریم در مورد مسلمان ها امروز حرف میزنیم. بر من نمیدونم، این خیلی منو عصبانی کرد. این عصبانیت هم یه جور منو همینطور پوشم میکرد که این کتابو بنویسم. این خب یه دلیلش بود. یه دلیل دیگه که با این رپ داره این بود که من حس کردم که همین بعد از این اتفاق عربا یه جور یه سیمبول شدن برای مردم او سیویلیسیرد، یعنی وحشی ملانستن. یعنی مرد عرب یه سیمبول شد برای مردی که نمیدونه دخترش رو خوب بهندل نمیکنه، زنش رو خوب بهندل نمیکنه، نمیدونه چجوری رفتار بکنه توی این جامعه مدرن سیولیسر. نه که اینطوری هست، یعنی دید جامعه به مسلمان ها اینطوری شد،
0: دید غالبی که در جامعه وجود داره.
1: بله. و من حس کردم که مثلا دیگه عربا این سیمبول شدن یه جورایی،
0: یعنی این دید نسبت به ایرانی ها وجود نداره. مثلا اگر می نوشتی مرد ایرانی،
1: خب اون اصلا کلمه عرب خیلی تنده یه جورایی، از ایرانی خیلی.
0: تا یه موقعی هم میگفتن ترکه.
1: بله،
0: آن ترکه.
1: من بچه بودم مثلا به همه میگفتن ترک،
0: آن تو مدرسه و اینا.
1: بله، مثلا میخواستن یه چیزی بد بگم میگفتن ترک. ولی الان من حس میکنم که عربه اون جای اون ترکه رو گرفته، یعنی من حس کنم دیگه عربه شده ساملینگس نام برای همه ما. یه دلیل دیگه هم که من ایرانی نگفتم توی همون کلمه اول جمله اول کتابه که میگه عربن سنوگ یمتلین وان کرد ال ترک ال پش، من با این میخواستم بگم که از دید این جامعه ما همه یکی هستیم، فرق بینمون نیست. یعنی یه کسی که سوئدی پوست سفیده برس زیاد فرق نمیکنه کرد ترک ایرانی، ولی یک کس که خودش پوستش سفیده، اینا بر خودشون ایندیوید هستن، اینطوری تیکه تیکه آدم هستن، ولی ما همیشه یه گروه هستیم، جنرالیزیرد میشه روی ما. مثلا من فکر می‌کنم
0: عمومیت داده میشه.
1: مثلا من فکر می‌کنم اگه عمدش یه پوست پرتقال رو زمین بندازه، یک کس که داره اینو می‌بینه میگه که این عمدش چقدر آدم بدی بود، چرا این کار کرد. اگه محمد همین پوست پرتقال رو زمین بندازه، میگن که این خارجی ها چقدر بی فرهنگ هم ناکن، اصلا سطل آشخال هم نمیدن چیه این طوریف. یعنی ما همیشه داریم رپرسنتیره میکنیم گروه خودمونا،
0: نمایندگی میکنیم. یعنی پس اگر بخوام این سوال ازت بکنم که این عرب کیه، اون آدمیست که از کتاب خودت در آوردم، کسی که در کتاب خونه بلند بلند حرف میزنه و کدها رو نمیدونه،
1: از دیده، از اون پرسپکتیو این جامعه، از اون پرسپکتیو اونایی که پوستشون سفید هست. بله، به ما. خب توی کتاب این مرد عرب خیلی تو تونل بان نشسته، چند دفعه مثلا کسایی که جلوش نشستن دارن بهش نگاه میکنن، و این همین چیزایی که شما میگین که بلند بلند توی کتابخونه حرف میزنه، به خودش سمارگوس میبره توی کافه و این چیزا، این اسوسیاسیونایی که اینا میگیرن وقتی به این مرد نگاه میکنن. یعنی من الان توی بحث این جنبش آنتی راسیستی که تو سوئد هست خیلی در مورد دم ویتا بلیکن حرف میزنن، یعنی اون
0: نگاه سفید. نگاه مرد به خصوص سفید.
1: یعنی اون نگاهی که اینا به خارجی ها دارن، میخوام بگم این نگاهو اینا به خارجی ها دارن، یعنی حتی ما هم این نگاهو به خارجی ها داریم، خودمونم ادوپتیره میکنیم این بیلدو، میپذیریم این بیلدو.
0: یعنی منظورت ایرانی ها هست در میون ایرانی ها.
1: نه خود همه من فکر میکنم خارجی هم بعض وقتا خب این بیلدو خودشون هم دارن، یعنی این نگاهی که جامعه به یه مهاجر داره، من فکر میکنم بعض وقتا ما خودمون هم اینو ادوپتیره میکنیم این بیلدو، اینو قبول میکنیم این بیلدو.
0: یعنی نگاه خیلی از مهاجرین هم مشابه همون نگاهی است که گفتمان غالب، دیسکورس غالب داره. فکر میکنی اینجوریه؟
1: من فکر میکنم اینجوریه. آره. یعنی مثلا همین دختر جوان توی کتاب تو چند تا جا خودش فکرایی که میکنه راسیستی میشه، فکرای یعنی دید خودش هم بعضی وقتا راسیستی میشه. مثلا یه جا تو صف اسکت ورکت وایستاده، زنای سومالی جلوش هست، خیلی باش مهمه که خودش از اینا دور کنه، مثلا تو فکراش داره فهم میکنه که خیلی ازشون دوره، اصلا مثل اینا نیست. تو چند جای دیگه خارجای دیگه ای که پوست خونشون یکم از خودش پایین ترن، مثل خودش انقدر سوئدی نشدن، به اینا نگاه میکنه، اون خودش هم همین دیده داره، نمیخواد با اینا قاطی بشه، نمیخواد یک کس فکر کنه که اینا با هم هستن، برای اینکه خب پوست خون خودش اینطوری هوتد هست، اسکت ورکت وایستاده، زنای سومالی جلوش هست، خیلی باش مهمه که خودش از اینا دور کنه، مثلا تو فکراش داره فهم میکنه که خیلی ازشون دوره، اصلا مثل اینا نیست. تو چند جای دیگه، خارجای دیگه ای که پوز خونشون یکم از خودش پایین ترن، مثل خودش انقدر سوئدی نشدن.

0: این هست.
1: بله.
0: به مهاجرین.
1: بله.
0: و بعضی از این مهاجرین هم اینجوری که تو میگی خودشون میپذیرن و این نگاه از پایین به بالا نگاه میکنن.
1: بله.
0: و بعد تو عصبانی شدی از همه این وضعیت، گفتی اصلا این کتاب میذارم عربن ها.
1: بله بله، میخواستم آخه این کلمه عربن یه جوری پروسیرم میکنه دیگه، بنکه توی جامعه ما خیلی خیلی بد شده، عرب بودن خیلی بد شده، به همین من خواه از این کلمه خوشم میاد.
0: خب حالا اون مرد ایرانی که در یکی از روایت‌های رمان تو هست نامی نداره. معمولا آدمای رمان، شخصیت‌های رمان هر کدوم نامی دارن، چرا این مرد نامی نداره؟
1: خب برای من یه جورای جالب بود، بنکه یه آدم خودش به خودش میگه میسلکد، یه کسی که برای این جامعه دیگه هیچ نیتای نداره، یعنی مثل یه کسی هست که هیچ رولی توی این جامعه نداره، ناموفق و زیاد آدم مهمی نیست.
0: یعنی شاید هم میتونه هر مهاجری باشد، سعید، دونم محمد، حسین، اسم هر کدوم از این ملیت ها رو داشته باشد.
1: بله، و این یه تلکنگه. بله،
0: شاید این خاطره یه اسمی برایش انتخاب نکردی، چون برای شخصیت دیگه یه داستان دیگه اسم انتخاب کردی بعدن.
1: بله بله.
0: خب حالا به موضوع داستان برزنیم، چطور اساسا این موضوع در ذهن و فکر تو پدید اومد؟ چی شد یه تصمیم گرفتی از میون این همه موضوعی که وجود داره این موضوع رو انتخاب بکنی؟
1: خب من خودم خیلی به این چیزا فکر کردم که من کی هستم، چرا من انقدر سوئدی هستم، چرا انقدر سوئدی شدم، چرا انقدر کم از فرهنگ اولم رو با خودم توی خودم دارم، چرا این اسیمیلاسیون چیه، چرا ما انقدر اسیمیلیرات باید بشیم، و همین روتلاسی بیریشگی رو من خب خیلی حس میکنم. یعنی یه جورایی مثل این که پای آدم به زمین نمیخوره دیگه، مثل این که آدم یه جورایی توی فاصله گیر کرده که هیچی اون تو نیست. با اینکه از بیرون آدم نگاه کنه، خب خیلی از مایی که نسل دوم هستیم موفق هستیم، داریم زندگی نرمالی میکنیم، ولی من فکر میکنم تو خیلی از ما این حس هست. که یه جایی من فکر کنم توی کتاب خود این دختره میگه که یعنی مغز و قلب به هم نمیخورن یه جورایی، اون طرز فکر کردن ما خیلی سوئدیه، خیلی وستلیگه، ولی توی قلبمون باز یه حسی هست که یه کمبودی هست، خالی بودنی هست، یه چیزی هست که بهش نمیرسیم، یه چیزی هست که از دست دادیم. این حس خب خیلی توی من بود، با هم مفهوم که من در مورد این چیزا نوشتم.
0: یعنی تجربه شخصی خودت بود؟
1: بله، سعی کردم این حسی که دارم و مثلا یه جورای توضیح بدم.
0: وقتی نوشتی یه مقدار احساس راحتی کردی؟
1: راستش رو بخوام من انتظارم این بود که این کتاب یه جورایی مثل یه تراپی بشه، که من اینو وقتی نوشتم یک کم راحت بشم، یک کم هی به این چیزا هی فکر نکنم، یک کم منو ول کنه این فکر را. ولی اینطوری نبود، تا الان که اینطوری نبود، الان
0: ادامه پیدا کنم.
1: و من فهم کنم این با این رپ داره که جامعه ما هم تو روز به روز این راسیسمی که تو جامعه هست روز به روز داره بدتر و بدتر میشه. ما وال داریم، سوی دموکرات ها ممکنه دو برابر ولیاره بگیرن. یعنی چجوری آدم این جدال رو حل کنه وقتی جامعه اینطوریه؟
0: میشه یه نوع بیوگرافی هم هست در این حال؟
1: این تیکایی که دختر جوان در مورد اسیمیلاسیون، ایدنتیتیت، روتلاسیت در مورد اینا فکر میکنه، من اینجا خیلی به خودم برگشتم، به تجربه خودم، به حس خودم برگشتم.
0: بخصوص که این بخش از داستان، یعنی اون بخشی که درباره اون دختر جوان داری صحبت میکنی، با ضمیر اول شخص یاگ فرم،
1: بله،
0: در واقع من، بله، با اون نوشته شده دیگه.
1: بله، اونم خب ایران به دنیا آمد، سوئد بزرگ شد. نمیخوام بگم خیلی بیوگرافی، ولی معلومه که از دورورم خیلی اینسپیریرت شدم، از اون تجربه هایی که دیدم، شنیدم،
0: الهام گرفتی.
1: بله، ولی خب برام وقتی می‌نویسم خیلی اتفاقا میفته.

0: مثلا یکی از شخصای کتاب از اول سه نفر مختلف بود که من همه اینا رو زدم یک نفرشون کردم. یعنی اتفاقایی میفته توی این پروسه که دیگه یواش یواش خب حادثه ها از اون چیزی هم که آدم از اول اینسپیرد بود دور میشه.
1: داستان نمایی از مهاجرت به سوئده، مهاجران و تبیدیان سیاسی ایرانی نسل اول. ولی داستان سوئد امروز هم هست، اینطوری نیست؟
0: بله.
1: یعنی هر دوتا؟
0: بله. من خیلی دلم میخواد همین نگاه سفید و سونلیاره بکنم.
1: یعنی نشون بدید؟
0: نشون بدم، بله. بلکه من فهم کنم ما خودمون میدویتن نیستیم، هممون میدویتن نیستیم که این دیدو داریم. سوئدیا هم سوئدیایی که من میگم سوئدیای، نمیدونم چی بگم، سوئدیای سفید، سوئدیای پوست سفید، چون که ما هم سوئدی هستیم، نمیخوام بگم سوئدیا خارجی، سوئدیای سفید هم همین، من فهم کنم اونا هم میدویتن نیستن. حتی اونایی که خیلی سیاسی هستن و خیلی آنتی راسیستن، اونا هم همیشه از این دیدی که دارن میدویتن نیستن. و من فهم کنم که راسیسم فقط یه چیزی نیستش که ما بگیم سوئد دموکرات ها راسیستن. چرا سوئد دموکرات ها راسیست هستن؟ ولی من فکر می‌کنم یه چیزی هست که تو همه ما هست. ما همه یه بخشی داریم توی این راسیسمی که توی جامعه وجود داره. حالا یک کس بیشتر، یک کس کمتر، ولی یه جورای ما هممون این دیدو داریم.
1: این دختر جوان در جایی داره توضیح میده، میگه من سوئدی ام اما در قلبم چیز دیگری احساس میکنم. تو کتابه بعد یه احساس بیریشگی که تو هم گفتی، بیریشگی، سرگردانی بین دو دنیا. ببین توضیح بیشتری بده، این چه احساسی است؟ مثالی بزنی در این باره.
0: این خیلی سوال سخته. من خیلی سعی کردم که این احساس رو توضیح بدم ولی خیلی سخته.
1: توی کتابت خیلی توضیح دادی، اونجا میتونی خواننده هم ارتباط برقرار کنه با متنی رو که تو نوشتی. حالا اینجا خواستم شاید با یک مثال یا توضیح بیشتر این احساس رو به ما بیشتر نشون بدی که چطور یک آدمی اینجا متولد میشه یا اینجا بزرگ میشه، بعد چه احساسی داره. سوئدیه ولی میگه من در قلبم یه احساسی دیگه دارم. این مرتب با خودش درگیره، در کشاکشه.
0: برای من یه حس سورلیگیه، یه حس دردناکیه.

0: شما از من سوال کردن که موسیقی انتخاب کنم، همین موسیقی پروین رو مثلا گوش میکنم، این احساس بر من میاد که مثل یه چیزی که آدم بهش هیچ وقت نمیرسه یه جورایی. یا مثلا وقتی خودم ایران بودم یا با ایرانیا هستم، ایرانیا میشنم با هم دیگه حرف میزنن، یه حس خیلی خاصی به من میده که مثل این که آرام اومده خونه. ولی تجربه من اینه که وقتی دهنمو باز میکنم، میخوام دیالتا کنم، میخوام یه چیزی بگم، میبینم که اصلا شخصیت من نمیتونه به این زبان دیگه اکسیستیر کنه، بیرون نمیاد شخصیت من. این خیلی دردناکه.
1: در یک جای دیگه داستان هم این دختر جوان وقتی از ایران تعریف میکنه یا بی ایران رفته، احساسش اینه که آها اون بو صمیمیت رابطه با قوم خویشا، یا میگه آها اینجا خانه است.
0: ولی خب چیزی که همه اینا رو سخت میکنه این که واقعا خانه نیست. این یه حس توی قلبه، ولی طرز فکر کردن من دیگه ایرانی نیست، طوری که من حرف میزنم دیگه ایرانی نیست. یعنی به همین یه فاصله بین قلب و مغز به وجود میاد. آدم تو حسش حس میکنه که یعنی اون حسی که برای ایران داره خیلی بیشتر از اون حسی که آدم برای سوئد داره. ولی دهنشو که باز میکنه میخواد یه حرفی بزنه، میبینه اصلا فونکه نمیکنه، اصلا جور دهنه.
1: یه جای دیگه میگه میخوام به دختر خالم بگم که زندگی اینجا مثل MTV نیست، تو هرگز مثل آدم های اینجا نمیشی. آدم بیرون میره اما نمیتونه داخل بشه.
0: بله، از اون فرهنگ ما اومدیم بیرون، ولی تو اومدن تو این فرهنگ باز یه چیز دیگه است. به همین من حس میکنم آدم توی هوای یه جورایی مونده.
1: یعنی دوتا ایدنتیتی داری، هویت داری که اینا با هم درگیرن مرتب در وجود این شخصیت این داستان تو.
0: شاید آدم بتونه بگه دوتا ایدنتیتیت، ولی خب این دختر جوان سوئدی هست. من فهم کنم این خانم علت این که اینقدر درد داره برای اینکه دیگه سوئدی هست، اونو دیگه از دست داده، یعنی فرهنگ ایرانی دیگه تموم شد، از دست داد، یعنی یه سوریه برای یه چیزی که دیگه تموم شد و راه برگشت دیگه نداره به اون. آدم برای از یه سن دیگه نمیتونه خودشو خالی کنه و پر کنه. خودشو یه دفعه خالی و پر کرد. یه جایی تو کتاب میگه من مثل یه عروسک هستم که خالی کردم خودمو با پنبه سفید پر کردم، یعنی با سوئدی بودم پر کردم. ولی یه بچه این کار میتونه بکنه، ولی دیگه برای از یه سن دیگه نمیشه. اینم خب سوال دیگه که دیگه راه برگشت وجود نداره.
1: خب اگر این مشکل یا مسئله وجود داشته باشه دائم، به خصوص نسل دوم مهاجرین، پس این سوال هم میتونه مطرح باشه که دختر جوان در داستان شما اون خودش رو سوئدی احساس میکنه یا ایرانی؟
0: خب من فهم کنم که توی حسش شاید حسش به ایران قوی تر باشه، ولی خودش دیگه خیلی سوئدیه. یعنی کنفلیکت درست همینجاست که حسش به ایرانه، ولی دیگه طرز فکر کردن و حرف زدن و رفتار و همین چیزا دیگه سوئدیه. یعنی یه گلپ شده بین این دوتا یه جورایی. میدونی من به این چیزا که فکر کردم، یه دلیلی که این کتابم نوشتم این بود که من به این نکته رسیدم. من آخه توی استکهلم بزرگ شدم، توی یه امرودهی که خیلی سوئدی زیاد بود توش، میاد کلاس بود. بچگی من راحت بود، من خیلی زود توی این جامعه منو پذیرفتن، اسیمیلیرد شدم. خیلی اتفاق نیفتاد که یک کسی حرف راسیستی به من بزنه توی بچگیم. ولی وقتی میومدم خونه از مدرسه با یه دنیای دیگه
1: روبرو می شدم.
0: یه دنیایی که خیلی راسیستی بود. همین نسل اول که تعریف میکردن در مورد کلیگاهاشون توی سر کار، یا مردم توی خیابون بهشون یه چیز میگفتن، یا نمیدونم اون کساش که توی کنسوم یه حرفی میزد. من وقتی بچه بودم این برای من خیلی سخت بود، یعنی نمیتونستم بفهمم که چطور ممکنه که دنیای من، این دنیای بعد این دنیا اینا اصلا یه دنیا یه سوئد دیگه دارن توش زندگی میکنن. من حتی وقتی بچه بودم میگفتم که نه این درست نیست، این حرف که شما میزنید درست نیست، تو حتما میسفشت رو کرده، تو سوئدت خوب نیست، تو نفهمیدی این زن چی میخواست بگه، یا حتی میگفتم حتما تو یه چیز گفتی که این به تو این حرف رو زد، وگرنه چرا این بخواد این حرف رو به تو بزنه همینطوری یه دفعه. وقتی سنم رفت بالا دوباره شروع کردم به این دوتا دنیا فکر کردم، به این رسیدم که این سوئدی که کشور من شده دیگه هم من شده، این پذیرفتنی که سوئد انقدر آسون از من کرد، اینا همه شرط داره. شرطش اینه که من درست مثل اینا باشم، یعنی اوکی ماه من سیاه و فرفریه، این اوکی قبول کردم، ولی زبان سوئدیم باید مثل اینا باشه، رفتارم باید مثل اینا باشه، طرز فکر کردنم باید مثل اینا باشه، آنالیزی که من از جامعه سوئد میکنم باید مثل خودشون باشه. و این خیلی منو اذیت کرد، یعنی من به اون معلمایی که منو تشویق میکردن تو مدرسه فکر کردم، اگه من لهجه داشتم منو تشویق نمیکردن شاید، اگه اون دوستایی که مثل فامیل من هستن فکر کردم، اگه من لهجه داشتم شاید اصلا با من دوست نبودن. یعنی یه جورایی مثل که اون بیلدی که من از سوئد برای خودم ساخته بودم خورد شد، این بیلد یه جورایی. این خیلی منو اذیت کرد. یه دفعه مثل که یه چیزای دیگه میشنوم، میدونی هر دفعه یک کس منو تشویق میکنه، هر دفعه یک کس اون معلمایی که آدمو تشویق میکنن، یا خیلی وقتا یه سوئدی که پوست سفیده میتونه با آدم بگه که شما ایرانی ها چقدر مثلا چقدر خوب اینتگریت میشین، چقدر آدمای مدرنی هستین، یه همچین کامنتارهایی با آدم میدن، ولی در واقع دارن میگن که من تو رو میپذیرم که مثل من هستی، اگه یکم یه جور دیگه بودی من تو رو قبول نداشتم. یعنی همه شرط داره. به این نکته که رسیدم خیلی منو اذیت کرد.
1: ما با یک انسانی دیگه در جامعه سوئد و اروپا و اصلا در دنیا داریم روبرو میشیم، انسانی مثل شما، یعنی چند فرهنگی هستن دیگه، اون نرمه‌های غالب رو به مبارزه میطلبن، به چالش میگیرن، یک فرهنگ تازه میرن، خیلی هم غالبی نیست، انسان دیگه داره پدید میاد یا پدید اومده، کوسموپولیتی. آیا اینجوری هست؟ یعنی فکر میکنی این انسان تازهی که این گونه فکر میکنه سهم داشته باشه؟
0: من هم همینطوری فکر میکنم که توی آینده مایی که شما میگین آدم های تازه، ما یه چیز خیلی عادی میشیم، یعنی همه دیگه یه جورایی از یه جای ریشه دارن، و برای همین من فکر میکنم که این سوئدی که ما خیلی دوستش داریم و فکرهای خیلی خوبی در موردش میکنیم در واقع خیلی این تولرانته، یعنی چون که ما داریم به این آینده میریم باید تولرانتر بشه، یعنی توی این جامعه یه کسی که یه فرهنگ دیگر داره میتونه تون گوشه بر خودش زندگی کنه، ولی حل نمیشه توی این جامعه، فقط مایی که خودمون خالی کردیم و سوئدی شدیم 100%، فعلا فقط ما رو قبول میکنه، و من فکر نمیکنم که من مونکولتورم، من فقط موام فرفری و سیاهه، اگه با این حسی که به ایران دارم به جز این من مونکولتور نیستم، من به سوئدی اگه بخوام بگم مینستم اوتستاندت هستم، از همه این خارجی ها اگه جمع کنیم من اون تیکه سفید ترینشونم، میدونی چی میگم؟ من خودم مونکولتور نمیدونم، اون خانمی که روسری سرشه مونکولتوره، و همین من فهم کنم که ما اگه بخوایم، یعنی ما دیگه داریم به این آینده میریم، برای همین باید جامعه ما خیلی تولرانت تر بشه. یک کس بریتنینگ داره سوئدیش، چه اشکالی داره؟ الان کمتر اکسپتیر میکنن، چرا ما نمیتونیم یه بریتنینگ رو تو تلویزیون بشنویم؟ مگه چه اشکال داره؟ دیگه داره یه خیلی نرمال میشه. سوئدی هم خودشون به انگلیسی حرف میزن، بریده میکنن، یه چیز خیلی طبیعی هست.
1: این کتاب تو خیلی هم اکتوئله، یعنی آخرین و تازه ترین مسائلی که توی جامعه هم هست اونجا گاگایی باستاب پیدا کرده، خیلی نگرانت میکنه اینکه احزاب راسیسی این همه رأی بالا میگیرن؟
0: بله خیلی، آخه خیلی پشملیده، یعنی اینا حق اینجا بودن ما رو دارن افروگسته میکنن دیگه. من قشنگ حس کردم که وقتی اینا من توی ریکستا مثلا توی خیابون را میرفتم یه جور دیگه را میرفتم، خیلی با احتیاط را میرفتم که نخورم به یه کسی یه دفعه فکر کنن که ما خارجی ها نمیدونم والسم هستیم، بلند بلند حرف نزنم بگن که نمیدونم شما دارین دوباره دعوا میکنیم با هم دیگه. یعنی اصلا یه جورایی خیلی اینطوری منو نروس کرد همه این سوای دموکرات ها که اومدن. توی کتابم یه جا، یعنی تو چند تا جا فهم کنم مرد عرب است که همه تو تونلبان نشستن ولی مایی که خارجی هستیم حق نشستن اونجا رو مثل بقیه نداریم، یکم باید بیایم جلوتر توی صندلیمون که بتونیم زود پاشیم اگه لازم باشه. این حسو به من داد این حادثه.

0: پونه در بخشی از داستان هم رابطه اون دختر جوان با مادرشه که مرتب با هم بگو مگو دارن، اون دنیای خودش در اون دنیای خودش اینگونه هست، یعنی برداشت من درسته؟ با هم هم برخورد میکنن،
1: یه کنتراستی هست بین زندگیشون.
0: توی این زمین توضیح نداری راجع به این مادر و دختر؟
1: تو چند تا صحنه این دختره خونه مادرش هست، وقتی توی این خونه هست میزه که رفتی توی اون فضای ایرانی و فرهنگ ایرانی، مادر خب یا موسیقی ایرانی میزنه با ستارش یا مثلا غذاهای ایرانی درست میکنه، دختره وقتی این در خونه مادرش رو میبنده یه دفعه توی دنیای خودشه، یه دفعه میره توی اون مثل دوتا دنیای براش که میره اونجا و هر دفعه توی یه صحنه دیگه هم دوست پسرش مثلا تو فکرش داره بهش میره تو باز دوباره بوده خونه مادرت داره این فکرها رو میکنه در مورد هی میره توی اون فکرهای ایران و فرهنگ ایرانی هی کشیده میشه به ایران هر دفعه میره پیش مادرش، بعد اون در رو دوباره میبنده دوباره کشیده میشه به طرف توی همون زندگیش توی اون وارداغ سوئدیش که داره زندگی میکنه.
0: بعدی چه تأثیری میذاره که این مرتب میری توی زندگی دیگه یه دنیای دیگه، بعد از اون خونه در میاد در واقع در اون دنیا رو میبنده، میاد وارد دنیای دیگه ای میشه که خب اونم دنیای خودشه دیگه در واقع بره. هر دوتا دنیا دنیای خودشه، این میره میاد. چه تأثیری روی زندگی میذاره؟ زیادم شاید منفی نباشه.
1: خب من حس میکنم که یکم خب اذیت میشه، یعنی مثل اینکه این دوتا دنیا با هم نمیخورن و نمیدونه چجوری اینا رو حل کنه، نمیدونه چجوری اینا این حسی که بهش میده یعنی یه جدالیه دیگه توی خودش، نمیدونه چجوری اینا حلش کنه.
0: یه جایی هم بود که مهمون دعوت کرده بود، قرار بود 3 نفر مهمونش باشن، ما تو برای 15 نفر غذا درست کرده بود.
1: بله
0: مادر
1: از اون تیکه من اتفاقا از همون تیکه من فکرم یه تیکه بخونم.
0: خب بخون.
1: بله. خونه مادرش اینا غذا همونطور که شما گفتین مهمون میخواد بیاد، مادر یعنی غذا درست کرد و خیلی براش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنه اونو اینطوری درست میکنه، بعد دارن میزو میچینن و این دختره روی فرش یه دفعه وای میسته، اونجایی که فرش داره تموم میشه یه دفعه وای میسته و یه فکری میاد تو سرش،
0: نخای فرش اومده بیرون.
1: بله بله همونجا وای میسته. Jag blir stående med ett blått glas i handen. Så går hon förbi mig och in i köket. Riset som börjar koka luktar salt. Lammköttet sprider sin saffranslukt i hela rummet. När det är dags att servera maten kommer det också att dofta av de smörstekta russinen som dekorerar saffransriset. Jag kan se mammas rygg när hon rör sig i köket. Här går en gräns, tänker jag. Här tar det slut. Det slutar här. Över spisen ryker nu riset. Mamma tar upp teflonpannan och häller av vattnet i ett durkslag. Här går ett streck, mitt på golvet. I hur många generationer har kvinnorna lärt sina döttrar att laga arsch, tänker jag. Göra en enkel kokobademjun med mycket gurkmeja och låta en abgurst koka på spisen hela dagen medan man gör något annat. Tvätta sabzin när man har tid över. Rensa den sittandes i skräddarställning på golvet i sällskap av sina väninnor. Alltid i sällskap av sina systrar, svägerskor, kusiner, väninnor. Hacka skälkarna i små bitar och paketera dem i olika kombinationer. Sabzi för koko. Gorme sabzi, sabzi khordan. Kanske torka den sen på stora lakan i ett separat rum. Det där stora finrummet där alla möbler är täckta med lakan. Där man inte får gå in och leka. Generation efter generation har mammorna lärt sina döttrar att man ska vispa äggen länge när man lagar till en koko för att lukten av ägg ska försvinna. Att man ska ta bort löken ur grytan när lammet kokar klart så att köttlukten försvinner. Att man inte ska vända lammköttet i grytan utan låta det ligga för att få den gyllenbruna färgen. Och här går ett streck, precis vid mina fötter, tänker jag. Framför mina tår, precis där mattans fransar tar vid. Här tar det slut.
0: Merci.
1: خواهش میکنم.
0: چرا عشق ریخت؟
1: خب تموم میشه دیگه، یه چیزی که نسل ها بود با خودش تموم میشه.
0: ترجمه خیلی فشرده به فارسی هم بگی این خوندی؟
1: خب اینجا روی همون فرشه وایستاده و داره به این غذا فکر میکنه که مادرش هم تو بهش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنی، اونو اونطوری درست میکنی، به اون سبزیایی که همه زنها همیشه توی ایران پاک میکنن، رو زمین میشنن، با هم دیگه میشنن، حرف میزنن، پاک میکنن، توی اون اتاقی که یادش هست کردم حق نداشت روش بازی کنه، این سبزی ها رو پن میکنن، خشک میکنن. بعد به این فکر میکنه که چند تا نسل مادرها به دختراشون این چیزها رو یاد گرفتن و با این تموم میشه دیگه، اینجا همه این چیزها تموم میشه با خودش.
0: این دختر جوان به پدرش فکر میکنه، پدر مادرش هم از هم طلاق گرفتن، جدا شدن. الان من زیاد نمیخوام داستان رو لو بدم چون میخوام این سوال تر بکنم. این دختر جوان اینطور فکر میکنه که پدرش به خانواده خیانت کرده یا پشت کرده، اما این دختر جوان سعی میکنه پدرش رو بفهمه، موقعیتش رو، موقعیت پدرش رو درک کنه. این برداشت که من کردم از این پندار دختر که تو به عنوان نویسنده از زبان آن دختر میخواستی بگی، این برداشت درستیه؟ خواسته درک بکنه باباشو که چرا باباش این کار کرد. رفته بود دنبال تحصیلش، گفت مزایما نشین تو نامونگاریایی که با مادرش داشته. گفت من خواهم به درسم برسم که بتونه موفق بشه توی این جامعه.
1: من فهم کنم یه چیزی طبیعی هست که آدم از پدر مادرش خیلی چیز اکسپتیره میکنه که از بقیه اکسپتیره نمیکنه. شاید یکم زیادی فلواتنده هستش، ولی خب پدرش سعی میکنه بفهمه دیگه که چه اتفاقی افتاد، چرا اینطوری شد. اگه یک کس دیگه بود فکر نکنم این سعی رو میکرد.
0: یعنی پدرش رو بخشیده
1: یا داره سعی میکنه حداقل یه جورایی بفهمش.
0: اینجا میشه دو تا مفهوم مقابل هم قرار میگیرم. به نظرم میاد که پدرش رو نبخشیده، بلکه سعی کرده موقعیت پدرش رو بفهمه فقط.
1: بله، من فهم کنم درست.
0: آیا این دختر جوان فکر میکنه که نسل پدرش کار اشتباهی کردن که از ایران گریختند و به سوئد اومدن؟ اینجا مجموعی از بدبختی، بیکاری، گمگشتگی، دپرشون و افسردگی،
1: این زندگی که این دختر میکنه خیلی وقتا یه جور کمپنسخونه برای همه اون سختی هایی که پدرمادرش کشیدنه. یعنی
0: جبران اون زندگی،
1: جبران اونه. بله، این دختره باید یه جوری زندگی کنه که اون پریسی که پدرمادرش دادن برای این درس و فریهیت و دموکراسی وقت باشه آخر سر.
0: اون باهایی که دادن ارزشش داشته باشه.
1: بله، و این دختر بعد این ارزش رو در بیاره، بلکه که پدر مادر خودشون نتونستن، بر خودشون وقت نبود. یعنی میفته به گردن بچه ها دیگه. بچه ها بعد این دختره بعد یه جوری زندگی کنه که پریسی که اونا بتالا کردن دادن وقت باشه.
0: آیا این بچه ها یا همین دختر جوان وضعیت بهتری میتونستن داشته باشن اگر پدر و مادر تو ایران میموندن؟ خب اونجا هم بازم همین چیزایی که شمردم، بدبختی، بیکاری، رنج، افسردگی بود دیگه. چه فرقی میکرد؟
1: حتما خب هر دو دنیا خب سختی خودشو داره. من واقعا ایران انقدر خوب نمیشناسم. من فقط میتونم در مورد سختی های این مهاجرت و کنسکفنس های مهاجرت در مورد این حرف بزنم. شاید ایران موندن بهتر بود، شاید بهتر بود، من نمیدونم. مادره خب توی یه جا حداقل میگه، میگه که من نبودم که میخواستم بیام. یعنی خیلی اینطوری آدم بعض وقتا داره میگه که اگه میموندیم شاید بهتر بود.
0: احساس دختر جوان چیه؟
1: خب من نمیدونم اگه این میتونه اصلا برداشت کنه.
0: یعنی میخوام اینم اشتباه کیه که مجموعاً اینطور شده؟ شما نشونه میدین میخوام مقصر معرفی بشه؟
1: نه، من فکر نمیکنم. خیلی حادثه های مختلف دیگه که این کانسیکفنس رو داره.
0: این دختر جوان با پدر و مادرش چطور برخورد میکنه؟ یعنی از اونا طلبکاره؟ یعنی فکر میکنه که اونا کار بدی کردن اومدن؟ مرتب بین دو دنیاست.
1: این تلقین رو کردین
0: اینجا گاگای آدم ها به شکل قربانی نشون داده میشن، ولی خب بالاخره کسی نقشی داشته، بازی کرده. یعنی از چه پرسپکتیوی میخوام ببینیم؟ از یک انسانی که فعال، خودش انتخاب کرده، یا همش در نقش قربانی جوری داری دنیا رو نگاه میکنه؟ دختر جوان یعنی خودش قربانی میدونه؟
1: نه من فکر نمیکنم. توی طول این کتاب این فکرها رو داره میکنه، این جدالا رو با خودش داره، به یه نتیجه‌ای میرسه، ولی همه چی رو حل نمیکنه. یعنی
0: پاسخ نداره برش.
1: نه،
0: جواب
1: پاسخ نداره.
0: خب پونه، وقتی شروع به نوشتن کردی، همه اجزا و جزئیات این داستان رو تو ذهنت داشتی؟ آدم‌های داستان، رویدادهای داستان، این حوادثی که میخواد اتفاق بیفته، اینا همه رو تو ذهنت داشتی یا نه؟ یه طرح کلی داشتی؟ جزئیات به مرور در ذهنت شکل گرفت؟
1: نه اصلا هیچی، تقریبا هیچی نداشتم از اول. من اول که شروع کردم نوشتم فقط در مورد این مرد عرب نوشتم که یه داستان خیلی خیلی کوتاه بود. من معمولا فقط خیلی خیلی کوتاه می‌نویسم، هیچ وقت چیز طولانی تو عمرم بجز این کتاب ننوشتم. یه داستان خیلی کوتاه بود که همینطور هی رشد کرد و رشد کرد. من یه دفعه فکرم که خب این داره خیلی طولانی میشه، من سعی کنم این یک کتاب مثلا خیلی کوتاه در بیارم. اولین بارم که خیک این کردم برای فلاگ، فقط داستان مرد عرب بود. یعنی این دختر جوان اصلا توش نبود. بعد فرستادم، همه گفتن نه، همشون تکنه کردم به تکست من. فقط اوترانت یه فلاگ دیگه بود که یادم نمیاد کدوم، یه نامه با من نوشتن که مثلا تشویقم کردن، گفتن که خوبه ولی کمه، یکم بیشتر بنویس. بعد من نشستم فکر کردم که چی بنویسم، دیدم که بعضی وقتا نشستم یه داستانای کوتاه در مورد یه کسی که بیشتر شبیه خودم هست نوشتم، که طرز فکر کردنش مثل خودم هست، یه زنی هست، 30 سالش هست. بعد یه دفعه این ایده رو گرفتن که من سعی کنم این دوتا رو مثلا با هم یه کتاب در بیارم. یعنی از اول اصلا من نمیدونستم که چی میخواد بشه.
0: بعد این حوادث داستان همین داشتی مینوشتی تو رو میکشوند؟ یعنی اتفاق میافتاد مثلا میرفتن جایی یا یه حادثه ای اتفاق میفته یا نه اینا رو همه رو از پیش تو ذهنت داشتی؟
1: بعضی حادثه ها توی همین پروسه نوشتن در میاد، ولی بعضی وقت خب یه چیزی رو میدیدم توی زندگیم، مثلا یه چیزی رو ارفاره میکردم و میگفتم من باید در مورد این باید بنویسم و میوشتم. بعد سعی کنم یه جورایی بیارمش توی کتاب که جور بشه. خب عوض میکنه آدم دیگه، یه تغییرهای آدم میده که پس کنه.
0: معمولا چند بار می نویسن دوباره پاره می کنن دوباره
1: بله،
0: می نویسن.
1: خیلی
0: این کار کردی؟
1: خیلی.
0: خب چرا این فرم رو انتخاب کردی؟ مثلا دو داستان موازی، یکی با ضمیر سوم شخص، مرد نامی هم ندارد، او
1: بله
0: روایت میشه، و دیگری با ضمیر اول شخص، من. چرا این فرم انتخاب کردی؟
1: خب من فکر می‌کنم از اول این یه چیز فقط یه چیز اینتویتیو بود توی من که طبیعتاً اینطوری شد، برای که خب این دختر بیشتر شبیه منه. ولی بعدن که نشستم دوباره تکست خوندم و چند دفعه به اینم فکر کردم که شاید بهتره که همه چی رو شخص سوم بنویسم، ولی این دوتا داستانا استایلشون خیلی با هم فرق میکنه، با همین من حس کردم که پس میکنه. بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که من فهم کنم که وقتی یه سوئدی اتنیسک سوینسک وقتی اینو میخونه، خب بیشتر با اون دختره خودش رو ایدنتیفیسیر میکنه. دوباره این همون از همون دیده، یه جورایی ما از این مرد عرب دور هستیم، یه دیستانسی همیشه بهش داریم. من فکر میکنم
0: بعد داستانم همش در فصل زمستان برفی سوکول میگذره.
1: بله،
0: در یک فصل.
1: بله،
0: به بهار نمیرسیم.
1: نه.
0: مخصوصا این فصل زمستون و برفی رو انتخاب کردی؟
1: بله. خب برف خیلی خیلی جالبه. اولا که یه کنتراستی هست با این، هم مرد عرب هم دختر جوان، اینا هر تاشون خیلی خاطرات از ایران هی دارن و ایران همیشه خیلی خیلی گرمه. یعنی یه کنتراستی هست با این استکهلمی که خیلی توش برف اومده، برف سفید تمیز و این برف هم یه رول توی کتاب بر خودش یه رولی داره. توی اون بخشی که در مورد مرد عرب هستش به برف یه جایی میگم یه مقایسه میشه بین برفی که هم تو بدون این که اجازه بگیره میاد روی زمین سوئد میخوابه و اون خارجی که بی اجازه اومده اینجا. یه یمفارسه بین مقایسه. به برف میگن یه جایی میگه det var svenska barn som återvände till svenska marker. یعنی مثل این عربه نه.
0: در جایی هم کلمات و جملات فارسی اومده بدون ترجمه سوئدی اون، مثلا چی کسافت یا صورتش مثل ما، هنسان سیکت مثل ما سیرون. سوالم اینه آیا خواننده سوئدی زبان بدون آشنایی با زبان فارسی و بدون که ترجمه شده میتونه متن رو بفهمه و با اون رابطه برقرار بکنه؟
1: خب این تیکار فکر نکنم بفهمم. من اینا رو که می‌نوشتم دوباره اینتویتیو نوشتم، یعنی فقط حس می‌کنم که من اینو بعد حتما به فارسی بنویسم، این تیکه رو، این کلمه رو. بعدن که دوباره نشستم خوندم فکرم که خب یه اوشتنگ بدم ندم، ولی من به این نتیجه رسیدم که هر جور باشه یه سوئدی تمام فرهنگ ایرانی رو که نمی‌فهمه، یعنی این کلمه ها خب یه جور میتونن همون نفهمیدن فرهنگا بین فرهنگا رو سیمبولیسیره کنه. آدم هیچ وقت یه فرهنگ رو نمیتونه 100% به یه فرهنگ دیگه ترجمه کنه. به همین گفتن که پس همونطوری بذارم باشه که نفهمن، اشکال نداره.
0: بعد لطو نمیزنه به درک خواننده سوئدی رابطه‌ای که میخواد با متن تو برقرار بکنه؟
1: خب من راستش بخوام یکم اینطوری خوشم میومد از اینکه آره. خب در مورد دو تا آدم ایرانی هستش دیگه، من حس میکنم که آدم اگه خودش ایرانی هست اینو میخونه باید یه امتیازی داشته باشه. میخواستم یه امتیازی به ایرانی ها بدم.
0: در جایم زبان و به خصوص نوشتن کلمه دقیق نیست، مثلا اون سیر وی سکته نه سکته، یا مثلا جایی دیگه به نقل از مادر در صحبت میکنه میگه اون من سی یا نوت سو هون بلی راری. خب در واقع باید اینجوری باشه اون من سیر نه اون من سی یا. اینا دقیق نیست دیگه. مخصوصا اینا رو نوشتی که در واقع بریتنینگ یا اون لحجه اون رو نشون بدی.
1: بله، جایی که خب مادره یا کسی که خارجی هستن تو کتاب دارن سوئدی حرف میزنن، من سعی کردم بریتنینگ فارسی رو یه جورایی ایلوستریره کنم.
0: خواننده سوئدی میفهمه دیگه نه؟
1: من فکر میکنم میشنون مثلا
0: اونی میفهمه که مثلا نشی اون من سی یا میفهمه که دیگه
1: بله داره سوئدی
0: غلط گرامری نیست.
1: بله من
0: لحجه مثلا ایرانی هست یا
1: بله.
0: یا مثلا جایی نمیشتی استودینت
1: بله.
0: بخصوص این اس
1: رو گذاشتم،
0: ایرانی میگن ای رو گذاشتی.
1: بله.
0: حالا یک دو سه تا سوال میخوام ازت بکنم که بیشتر کریتیک را مطرح کردن، منتقدان مطرح کردن، شاید برایشون پاسخی داشته باشی. به عنوان اولین اثرت خواستی همه چیز رو توی این رمانت بیاری، توی این داستان چیزی از قلم نیفته، همه چی باید باشه. یه منتقدی اینو گفته،
1: شاید درسته. آره من آخه نمیدونم اگه فرصت دیگه به من بدن. من راستش بخوام نمیتونم تشخیص بدم، همونطور گفتم من اصلا اینو من فکر کنم کسی دیگه باید تشخیص بدن که زیادی بود کم بود. من خودم یه کتابی رو که میخونم یعنی بعد از یه صفحه میدونم اگه زبانشو دوست دارم دوست ندارم، کتاب خوبه بده، ولی این کتاب من نمیتونم بخونم، این نمیبینم چیزی، یه چیزای دیگه میبینم.
0: یا اینکه یک منتقد دیگه توی این رسنشونشون نوشته که یه مقدار حرفایی که در دهان بعضی از این شخصیت ها هست گاهی کلیشه هست. یه مثال هم زده، مثلا هر کی کسی رو ملاقات نکرده که معتقد نباشه کشورش بهترین جای دنیا نباشه. مثلا داره با هم صحبت میکنه.
1: حتما من یه جورایی به این فکر میکردم که کلیشه نشه. ولی من نمیدونم اگه من فکر نمیکنم موافق باشم با این با اینکه من فکر میکنم خیلی از این چیزایی که برای بعضی خب شاید کلیشه باشه ولی من هرچی باشه میخوام بگم چون که فکر میکنم لازمه هنوز.
0: خب پونه چطور بوده استقبال از کتاب در جامعه سوئد در میان منتقدان و دنیای ادبی سوئد؟
1: من راستش بخوام من این رسانه‌خونه رو خیلی زود تون تون تون تون خوندم، فقط هم یه دفعه خوندم، فقط هم دنبال کریتیک نگاتیو بودم. بهتر بگم از طرف فلاگ به من گفتن خیلی خوب محتاط شد، ولی خب من فکرم که یه روز بعد بشنه همه اینا رو مثلا یواش یواش بخونم.
0: از برخورد جامعه ایرانی چیزی شاید ندونی؟
1: نه نمیدونم. خیلی هم علاقه منم بدونم که خب ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن چی فکر میکنن، اصلا قبول دارن این داستانی که من دارم تعریف میکنم یا قبول ندارن، چه فکری میکنن، خودشونو شناین میکنن شناین نمیکنن،
0: یعنی خودشون رو توی این داستان تو میبینن نمیبینن.
1: خیلی علاقه منن که بدونم چی فکر میکنن.
0: این کتاب رمان و داستان تو جزء چه ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟ ادبیات مهاجران، اینوندرار لیتراتور؟
1: آره فکر میکنم
0: مثلا کتاب های یوناس حسن خمیری جزء چه دسته ای از ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟
1: من این چیزا رو خوب بلد نیستم. من میدونم که یه بحثی شده بود در مورد کتابش که بعضی ما گفتن این ون را لیتراتور، بعضی های اومدن اینو کریتیسیره کن، ولی من خودم راستش یادم نمیاد.
0: خودت اگه بخوای این کتاب تو کجا قرار میدی؟
1: من فهم کنم این یه داستان مهاجرته، یعنی یه جور بهش دیاسپورا هم میگن، کسایی که از خاکشون دورن یه جای دیگه دارن کار میکنن. یعنی کتاب در مورد کنسکفنس اکسیل دیگه، مهاجرت دیگه.
0: میخوایی نویسندگی رو ادامه بدی؟
1: نمیدونم نمیدونم. اولا که اصلا نمیدونم اگه بتونم دوباره یه همچین موضوعی رو پیدا کنم که انقدر من رو من تأثیر بذاره، یعنی یه موضوع دیگه ای که بخواد من توش انقدر غرق بشم، انقدر بتونم بهش فکر کنم، وقت بذارم براش. نمیدونم اصلا دلم میخواد دوباره یه همچین کاری بکنم. یکم آدم اذیتم میشه این وسط.
0: حالا در حال حاضر به چی فکر میکنی؟ یعنی یه مدت فکرت این بود که نتیجهش این کتاب شد، الان به چی فکر
1: میکنی؟ نه هنوز من به همین فکر میکنم. هنوز این موضوع برای من حل نشد. آرزوم این بود که یکم این کتاب یه جور مثل تراپی بشه، من بتونم این سوالا رو بذارم کنار، ولی ادامه داره، همینطوری ادامه داره.
0: من بسیار سپاسگزارم از تو پونه روحی که اومدی وقت گذاشتی و با ما گفتگو کردی. بسیار ممنون.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون که از من سوال کردیم بیام اینجا. خیلی بر من جالبه که بتونم شنوندهای ایرانی اینا حرفای منو بشنون. خیلی خیلی منو خوشحال میکنه این میلیتی که شما من دادین.
0: امیدوارم که فرصتی بشه دوستانی که این گفتگو مصاحبه رو شنیدن بعدا اگر نظری داشتن حتما در خط آزاد رادیو بیان صحبت بکنن و بعد این کتاب هم یه روزی به فارسی ترجمه بشه. امیدوارم کسی پیدا بشه کتاب تو رو به فارسی ترجمه بکنه و بعد همین احالاش هم خب خیلی از ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن زبان سوئدی میدونن دیگه، بخونم و بعد اگر در آینده نظری داشتن هم در این رادیو هم در جایی دیگه در رسانه‌های دیگه بنویسن دربارش. شاید ما یک برنامه‌ای رو بتونیم بعداً بذاریم با حضور خودت و دعوت از چند از خوانندگان این کتاب مستقیما همین بحثایی که ما کردیم در جایی دیگه بیان تو هم خودت هم حضور داشته باشی صحبت بکنی.
1: خیلی جالبه. مرسی.
0: ترانه‌ها و آهنگایی گذاشتیم همه از پروین انتخاب شده بود و انتخابش رو هم پونه کرده بود هر سه تا ترانه. فقط در پایان اینم بپرسم، من ازت خواستم که چند تا ترانه‌ای که دوست داری انتخاب بکنیم برای اینکه بعد از این گفتگو پخش کنم. تو سه تا ترانه و هر سه تا ترانه رو از پروین انتخاب کردی، چرا؟
1: خب من بچه بودم یه نوار پروین داشتیم که خیلی توی خونه ما همونطور اسپیل هم میشد. من وقتی به این موسیقی گوش میدم، همون حسی رو که این دختر جوان توی کتاب هی سعی میکنه توضیح بده، همون حسی که به ایران داره، اون یه جور کمبوده، یه جور نرسیدنه، یه دلتنگیه، همون حسو که من خودم مثلا نمیتونم توضیح بدم، همون حسو به من میده. برای اینا رو انتخاب کردم.
0: مرسی پونه روحی.
1: مرسی. Han hör ännu ett tåg från stationen mellan husen åka vidare genom vinterlandet Sverige i tystnaden som föll med snön. Den ligger i drivor och tynger tallarnas grenar. Blickar flackar fram och åter över rälsen, över landet som sveper förbi, som blev ett hem och lämnade kvar en känsla av intrång. Men med åren vänjer man sig vid allt. Han tänker på sitt första intryck av det nya landet, flygplatsen. Det kliniskt rena vita golvet som sträckte ut sig framför honom. De tomma incheckningsdiskarna. De smala unga kvinnorna med långa ben, uppsatt hår och mörkblåa kostymer. De såg alla likadana ut. Som kloner, tyckte han då. Överväldigad stod han stilla och betraktade väskor som lastades på vagnar. Människor i beige färger som obehindrat gick över detta golv. Ordningen och organisationen. Och så mycket plats. Allt i en viss följd, i en viss symmetri, som om någon satt där uppe och dirigerade. I led, i matchande kostymer. Han knäppte upp jackan, rättade till kragen. Och känslan att kasta av sig. Som ett ruttet plagg av unkenhet. Skammen över ännu en plats på tunnelbanesäte. Lukten av dess fränhet vill inte släppa hans hud. توی این تیکه این مرد عرب از تونلبان داره میره خونه، ولی صدای این قطاره رو میشنوه. بعد به فکر اون کسایی که اون تو نشستن میکنه، که دارن از پنجره به بیرون نگاه میکنن، به این سوئدی که از پیش چشماشون همینطور میگذره فکر میکنه، اون سوئدی که خونه تازهی برای خودش شده، ولی همینطوری یه حسی بهش داده که این بی اجازه اینجا هستش. و این حس اینو یاد اون روز اوله که توی این کشور تازه بود میاندازه، که به فرودگاه رسیده، که یه جای خیلی باز و خلوت و تمیز، همه چی خیلی ارگانیسیرات، همه چی خیلی ترتمیز، یه اردنگ خاصی داشت. این چیزا رو که دید، مرد عرب جاکتشو باز کرد، یقش رو درست کرد، ولی تکس میگه این، ولی این حسی رو که داد باش چیکار کنه، این حسی که این بی اجازه اینجا هست چیکار کنه. مثل یه لباس پوسیده که پوستش نمیخواد ول کنه. خونه

میشد تمام مرزها را هضم می‌کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می‌کردم. برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می‌کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می‌کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به دنیا رنگ نو می‌دادم و شادی، سیاهی‌های دنیای شما را هضم می‌کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می‌دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به زن‌ها فرصت شاهانه می‌دادم. حدود جنسیت در هر کجا را

داستان کوتاهی برایتان می‌خوانیم از نویسنده روس ماکسیم گورکی با عنوان داستان یک شب طوفانی. ماکسیم گورکی در سال 1868 میلادی به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. او 5 بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد، اما هرگز این شانس را نیاورد که آن را به دست آورد. تمام کودکی و نوجوانیش را در فقر گذراند، ولی بعدها یکی از بزرگترین نویسندگان روس شد و آثار متعددی خلق کرد که خوانندگان فراوانی داشت. در آثارش همواره از مردم فقیر کشورش طرفداری میکرد و تا آخر عمر از آنها و درباره آنها نوشت. در ایران نیز یکی از نویسندگان خوششانس روسی است که تقریبا تمامی آثارش به فارسی برگردانده شده است. در اواخر عمرش گورکی مورد توجه سیاستمداران روس قرار گرفت و به عنوان یک مقام رسمی ظاهر شد. از جمله آثار مشهور او که به فارسی برگردانده شدند می توان به این عنوانها اشاره کرد: سرفیر، مادر، زندگی ماتوی کوژمیاکین، کلیم سامگین، دوران کودکی، دانشکده های من، خرده بورژواها، در اعماق و نخستین عشق من. داستان‌های کوتاه فراوانی نیز از او به فارسی درآمده که یکی از معروف‌ترین آنها داستان یک شب طوفانی است. در این داستان خواندنی و شنیدنی، ماکسیم گورکی به قضاوت درباره آثار خود و نویسندگانی چون خود پرداخته است. یادآوری کنم که نویسندگان معتبر جهان همیشه کوشیدند با بیان زیبایی‌ها و بزرگنمایی ارزش‌های مقدس و پایدار زندگی انسان، دنیا را همچنان قابل زیستن نشان دهند و به آدم‌ها درس پایداری و امید بیاموزند. نویسنده‌ای که در داستان یک شب طوفانی همیشه به زشتی‌ها و سیاهی‌های زندگی مردم نظر دارد و بینوایان را در منتهای فقر و فراکت تصویر می‌کند، گرفتار وجدان متعهد خود شده و به خاطر این کار از جانب همان شخصیت‌های بینوایی که توصیف کرده مورد مواخذه قرار می‌گیرد.

کار من داستان نویسی است. داستان هایی می نویسم که اجتماعی است. نوع دیگر داستان نویسی را چندان دوست ندارم. معتقدم داستان باید به درد اجتماع بخورد، وگرنه پشیزی ارزش نخواهد داشت. داستان اگر نتواند روی کسی تأثیر مستقیم بگذارد و ماجرایی در زندگیش خلق کند، چه فایده‌ای دارد؟ داستان در واقع مثل حرف کسی است که قبولش داریم و دلمان می‌خواهد نصیحتمان کند و راه چاره را نشان بدهد. من اینطور داستان‌ها را دوست دارم و معتقدم نویسنده باید در نقش همان کسی باشد که دیگران دوستش دارند و حرفایش را به گوش جان می‌شنوند. من سعی می‌کنم چنین نویسنده‌ای باشم. چند وقت پیش یک داستان نوشته بودم درباره یک خانواده بی‌نوا. داستانی تیره و تار که سعی داشت اجتماعی باشد. وقتی آن را تمام کردم، کنارش گذاشتم و نشستم درباره‌اش کمی فکر کنم. نتیجه‌ای از آن نشست نگرفتم. ناچار برخاستم و در اتاقم شروع کردم به قدم زدن. من وقتی قدم می‌زنم، فکرم بهتر کار می‌کند. بنابراین تمام فکرم را روی داستان و موضوع آن متمرکز کردم و از این سر اتاق رفتم به آن سرش و برعکس. شب بود. همه خوابیده بودند و من اتاقم را گرم کرده بودم تا تکلیف داستانی را که نوشته بودم روشن کنم. بیرون طوفان شدیدی می‌وزید و درختان حیاط را خم کرده بود. ناگهان صدای عجیبی به گوشم خورد. به پنجره بزرگ اتاق نزدیک شدم و کوچه را نگاه کردم، چون صدا از طرف کوچه می‌آمد. ولی کوچه خالی بود. از پنجره کوچک اتاق به حیاط نگاه کردم. آنجا هم خبری نبود جز همان وزیدن‌های باد خشمگین و خم شدن درختای توی باغچه. دیدم وضعیت خوبی برای قدم زدن نیست. ناچار به سمت رخت خوابم رفتم. لحاف را کنار زدم و روی تشک نرم و سفید آن دراز کشیدم. آرامشی که در آن وضعیت درازکش روی رخت خواب گرم و نرم احساس کردم، ناگهان فکرم را برد به موضوع داستانی که نوشته بودم. در آن داستان من ماجراهای زندگی دو انسان بی‌نوا را نقل کرده بودم. پیرمردی نابینا و همسرش، دو موجود کمرو و مهربان اما ناتوان که زندگی فراموششان کرده بود. در داستان اینطور نوشته بودم که آنها صبح زود از دهکده خودشان خارج شدند و در دهات اطراف به گدایی پرداختند تا پولی برای گذران زندگی به دست آورند. نوشته بودم که آنها امیدوار بودند مردم حسابی کمکشان کنند و هنوز شب نشده با جیبای پر از پول به خانه برگردند. نوشته بودم که این امیدشان واهی بود، چون هیچ کس به آنها کمکی نکرد. امیدشان بر باد رفت و دست خالی به خانه برگشتند. اما نرسیده به خانه و روستایشان، زن و شوهر بی‌نوا و تیره روز در میان سرما و طوفان شدید ماندند و نتوانستند راه را ادامه دهند و همانجا وسط راه در تاریکی و سرما یخ زدند. این موضوعی بود که من تبدیلش کرده بودم به داستان و آن را همینطور که تعریف کردم به پایان رسانده بودم. توی رخت خواب و در حال درازکش، پس از اینکه موضوع داستان را یک بار دیگر مرور کردم، از خودم پرسیدم آیا این واقعا همان داستانی است که من دلم می‌خواست بنویسم؟ آیا به قدر کافی بر اساس واقعیت نوشته شده و می‌تواند در خوانندگان داستان احساس همدردی به وجود آورد؟ آیا آنقدر تأثیرگذار هست که مردم و مسئولان آن را بخوانند و به یاد فقرا بیفتند؟

وقتی به داستانم فکر کردم و آن را با سوالهایی که درباره وظیفه نویسنده از خودم کرده بودم تطبیق دادم، احساس کردم رضایتمندانه است و من کارم را درست انجام دادم. بنابراین با احساس رضایت از داستان آرامشی به دست آوردم و چرتم گرفت. اما با وجود اینکه دستخوش کرختی خواب بودم، همچنان به داستان، موضوع آن و سرگذشت آن دومینوا فکر می کردم و آن را با ضیافتها و ریخت و پاشهایی که در میان اقوامم، آشنایان و حتی جامعه وجود داشت مقایسه می کردم. ساعت اتاق تیک تاک می کرد و با دقت ظالمانه تکه‌هایی از عمر مرا که از میان می رفتند و اثری از خود به جان می گذاشتند رقم می زد. ناگهان وضع غریبی پیش آمد. پنجره اتاق که در آن تاریکی به صورت لکه‌ای مبهم به زحمت تشخیص داده می‌شد، از نوری آبی و فسفوری روشن شد و از میان آن نور ناگهان اشباحی نمایان شدند. روحم آکنده از حیرت و ترس از خود می‌پرسید که این اشباح چه کسانی هستند و از کجا می‌آیند؟ اساساً چرا بر من ظاهر شدند و از من چه می‌خواهند؟ اما گویی این اندیشه‌ام را آن مهمانان غریب خوانده بودند، چون یکی از آنها با صدای خشن جواب داد: ما چه کسانی هستیم و از کجا میاییم؟ ما را نمیشناسی؟ ساکت ماندم و به علامت انکار هر گونه رابطه با آنها سر تکان دادم. دیدم دارن جلو میآیند. به سرعت از حالت درازکش در آمدم و روی تختم نشستم. چشمانم را با دست مالیدم تا ببینم آنها واقعا کیستند و چه میخواهند. دقت که کردم، ناگهان در میان آنها شخصیت‌های داستانی را که نوشته بودم دیدم. همان پیرمرد و پیرزن بینوا که در راه بازگشت ناامیدانه از گدایی یخ زدنشان را در نیمه راه بازگشت تصویر کرده بودند. هر دو آرام جلو آمدند و با نگاهی شماتت‌بار مرا برانداز کردند و پرسیدند: حالا ما را شناختی؟ از جا برخاستم و ایستادم. چیزی نمیتوانستم بگویم. بله، آنها همان شخصیت‌های داستان خودم بودند. نمیدانم صدای طوفان بود که میشنیدم یا صدای وجدان خودم، اما صدا لحنی آمرانه داشت و مرا تحت سلطه خود درآورده بود. وقتی کمی نگاه هم کردند و عجزم را دیدند، مرد بینوا ادامه داد: پس حالا فهمیدی که ما کی هستیم. بقیه اینا هم که پشت سر ما هستن قهرمانان قصه های قبلی تو هم. بچه ها، زن ها و مردایی که تو برای لذت خوانندگان آثارت عذابشون دادی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن که در قصه هات چی به روزشون آوردی. چاره ای نداشتم جز آن که ساکت باشم و فقط نگاهشان کنم. مرد بینوا هم ساکت شد و داشت حیرت مرا نگاه می کرد.

در سرمایی که از وجود آن سایه های اندوهبار و خاموش برمیخواست میلرزیدم. همچنان نگاهشان میکردم و فکر میکردم که هر کدام مربوط به کدامیک از داستانهایم هستند. حرکات کند و استراب بیان ناپذیری که در نگاه های بیالت آنها بود پریشانم میکرد. فکر کردم این آدم ها، این اشباح از من چه میخواهند که آن وقت شب بر من ظاهر شدند؟ یا بهتر بگویم بر وجدان من ظاهر شدند. ناگهان اختیار از کف دادم و فریاد زدم: خدای من، چرا؟ این ماجرا چه معنایی داره؟ به من چی میخواید بگی؟ صدای آرام در فضا تنین انداخت که: آقای گورکی، خودت باید به سوالت پاسخ بدی. باید بگی که همه این داستانهایی رو که درباره فقر ماها نوشتی برای چی نوشتی؟ چرا به بدبختی‌های واقعی، به بدبختی‌های مرئی و ملموس زندگی اکتفا نکردی و شکنجه‌های تازه برای ما آفریدی؟ چرا سعی می‌کنی اوهام شومی رو تصویر کنی و برای مردم شعر بدی؟ چه نتیجه‌ای می‌خوای از این طور نوشتن؟ هیچ می‌دونی که با این طور نوشتن آخرین ذرات جرأتی رو هم که در مردم باقی مونده نابود می‌کنی؟ هیچ می‌دونی که با نشون دادن درد و رنج اونها بقیه مردم و حتی خود اونها رو از هر گونه امیدی محروم می‌کنی؟ شاید جناب عالی، تو آقای نویسنده مشهور، دشمن روشنایی و امید هستی و از تصویر بدترین سیاهی ها و غم ها برای افزودن هرچه بیشتر به ناکامی های بشریت لذت میبری. یا شاید از مردم متنفری و با تصویر زندگی اونها به صورت عذابی بیپایان میخوای عشق به زندگی رو در اونها بکشی. واقعا هدفت از این کار چیه آقای نویسنده؟ بگو تا بدونیم. مبهوت مانده بودم. بله، سرزنش عجیبی بود. واقعا هم میدیدم راست میگویند. اغلب نویسنده ها از همین شگرد استفاده می کنند و به خیال خودشان وظیفه خود را در قبال فقر بی‌نواها انجام می دهند. این در میان نویسندگان رسم شده است و من هم از آن تبعیت کردم. ولی چه اشتباهی می کردم؟ خواستم از خودم دفاع کنم. زبانم باز شد. گوش کنید عزیزان. من با تصویر کردن این تیر روزی ها فقط به این فکرم که در دیگران احساس همدردی نسبت به امثال شما تولید کنم. من کوشیدم دلهایی را که متاسفانه اغلب بی‌عاطفه و بی‌تفاوت هستن نرم کنم تا به فکر شما باشن. همین. سکوت عجیبی در میان آنها ظاهر شد. به نظرم داشتن فکر می‌کردند که چه بگویند. حرکتی غریب و ترس‌آور در میانشان ظاهر شد. داشتن با هم مشورت می‌کردند که چه بگویند. من حیرت زده نگاهشان میکردم و منتظر عکس العملشان بودم. عرق سردی بر تنم نشسته بود و موهای بدنم سیخ شده بود.

کمی که گذشت و مشورت اشباح با هم تمام شد، یکی از آنها گفت: ولی مردم به تو میخندند آقای نویسنده. پرسیدم: به چی میخندند؟ به چه دلیل میخندند؟ خیلی ساده است، به ساده لوحی تو میخندند، به ساده لوحانه بودن قصه‌هات و خطابهات در اونها. تو با تصویر کردن بدبختی‌های خیالی میخوای در قلب مردمی که بدبختی‌های واقعی براشون منظره عادی شده احساسات لطیف بیدار کنی؟ خیلی وقته که نویسنده ها این کارو میکنن، اما وقتی که واقعیت تلخ جلوی چشم مردم هست و اونا رو متاثر نمیکنه و روحشون رو نمیازاره، آیا خیالات واهی تو در قصه ها وجدان اونا رو میتونه بیدار کنه؟ تو واقعا خیال میکنی در کارت موفقی و وظیفت رو به خوبی انجام دادی؟ خنده خاموش اشباح و دهنکجیشان به من ادامه داشت. احساس کردم که هرگز تمامی نخواهد داشت و من تا روز مرگم شاهد آن خواهم بود. دیدم واقعا راست میگویند. وقتی مردم اصل ماجرای آنها را به چشم خود میبینند و اطرافشان پر از اینطور آدم هاست، دیگر نوشته های من چیست؟ میخواستم از آنها بگریزم، ولی به کجا؟ نفسم بند آمده بود و به خود میپیچیدم. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که سریع آن داستانی را که درباره دو بینوا نوشته بودم از زیر تخت برداشتم و بیان که حتی نگاهی به آنها بیاندازم پاره پاراشان کردم. همان لحظه با کمال تعجب دیدم که اشباح هم از مقابل دیدگانم محو شدند.

Mm-hmm.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداوی.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. و آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکن تر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکنها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش. و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین بریم و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین، نوش.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قطر عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: رادیو همبستگی.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود درهای آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر به راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
2: یک ویدیوی دیگه و یک یادآوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارین، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، زایش نزدیک شدیم، بر همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شک نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمیترسیم.
3: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
4: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت رودساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار: فیروز صدرایی. کارگردان: خسرو فرخزادی. تهیه کننده: محمد مهاجر.

0: سارها و چشم سارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سفر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز کوفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که اودیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را برنج های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاسته است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یک دیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخنی گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ طوفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست. آری، کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست از به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد. ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او برادر نازنین ما را به پرندگان گرسنه‌ای خواهد سپرد که در جستجوی طعم آسمان را در می نوردند. این است فرمانی که این کرون بر ما می راند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
2: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
1: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من بجنگی؟
2: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
1: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
2: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
1: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
2: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
1: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کنم.
2: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایتهایش را به خاطر بیاور. چگونه خود آنها را برملا کرد، چگونه با دستهای خود چشمهایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه به پا خیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
1: دی دیگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است، زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تحقیر کن.
2: من آنان را تحقیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
1: بهانه خوبی است. من می روم تا برادرم را به خاک بسپارم.
2: آنتیگونه،
1: در اندیشه خود باش.
2: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان
1: می دانم.
2: ولی تو در طلب محالی.
1: آری، و در مرز امکان به خاک می افتم.
2: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
1: کافیست. من به جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
2: خواست تو این است، پس برو آنتیگونه، برو دیوانه ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده، پولونیکس به خاک ما تاخت. چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهراگین دشنهایش، مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است، پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می‌خزند، آذرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه های زفرمندی برمی کشید، بر کنگره کاخهای ما در هم کوفت.
1: شکست آن صاعقه زده زمین را به لرزه در آورد. اکنون پیکر بی توان آن که از پیش سرمست بود و خیشتن را چون توفان به آتش می زد بر خاک افتاده است.
0: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
1: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: ایران تبای، به لطف ایزدان، شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا می دانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست میگیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نه خصال مرا می شناسید نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به حراست، نزد من از همه ناچیزتر است. من میهنم را دوست می دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت. هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می‌گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد. باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس. او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزدایند.
0: خوشنود باد فرزند منوی کئوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. توی خداوندگار شهر ما، بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازم.
3: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شماره افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت، اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش می زند. تصمیم دارم به تو بگویم.
2: چه احتیاط های ابلهانه ای، بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
3: فاش کردن خبرهای ناگوار خشمنگیز است.
2: حرفت را بگو، به من واگذار و برو.
3: بسیار خوب. مرده را خاک کردند، یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
2: چه میگویی؟ که جرأت کرده است؟
3: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی، بلکه ای از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه ای رخ داده. جسد را دیگر نمی توانستیم دید، مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی حرمتی مظلوم می داشت.
0: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
2: خاموش! را بر افروخت مکان و در این پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمیتواند بود. حقیقت آن است که از مدتها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه میکنند و زمانی که نامم را می برند سر می جنبانند و عشقی را که توده به فرمان روای خیشتن مدیون است از من دریغ می دارند. خوب می دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند. پول! انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می کند، اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برای تان مجازات ناچیزی خواهد بود.
3: می توانم کلمی دیگر بگویم؟
2: نمیدانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
3: به هر تقدیر گناهکار من نیست.
2: تویی! تو که لاکت را به پول فروخته ای.
3: افسوس که شاهزاده ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
2: اکنون لطیفه گویی کن. بگو، اگر مجرم پیدا نشود دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
1: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گرداب ها در می گذرد.
0: بزرگترین لاهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با رفت آمد گاف ها و گاو آهن ها می فرساید و بارور می کند.
1: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را یافت است.
0: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش، قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
1: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
2: خداوندا، عجیب است. آیا چشمایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سر پیچیده ای؟ این دیوانگی از تو سر زده؟
3: آری آری، در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
2: چه شده است؟
3: ها شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می‌دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
2: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
3: داشتم مرد را به خاک می سپرد.
2: می فهمی چه می گویی؟ راست می گویی؟
3: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
2: توضیح بده.
3: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرده را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گندان اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشما را بستیم و ماندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد عریان برادرش گریه می‌کرد و بی سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین سه بار بر مرده آب ریخت.
2: تو با این چشمهای فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟
4: این کار نمی کنم. من این کار را کردم.
2: برو سرباز.
3: اطاعت سرباز من.
2: تو از فرمان من خبر داشتی؟
4: البته که داشتم. همه با خبرند.
2: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ می گیری؟
4: عدالت ایزدان هرگز چون این قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنجها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم به آن تن دردهم. دیگر هرچه پیش آید برایم یکسان است.
0: اونیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
2: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بیشرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد. اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست. اسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم. بگیریدش. اما چون در کاخ دیدمش بیخیشتر هراستر آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کند.
4: نه، تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم می خواهی؟
2: نه نه، مرگ تو برای من همه چیز است.
4: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، می شنیدی که مردم مرا می خوانند. اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
2: در تبای تو تنها کسی هستی که چنین می اندیشد.
4: همه چون من می اندیشند، ولی تو دهانها را بستی.
2: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
4: از بزرگ داشت خون کسانم چه ننگ؟
2: برادرت تو کلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
4: چرا، از خون پدر و مادرم بود.
2: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
4: تو کلس خفته در خاک با من هم داستان است.
2: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و بستایی، او تو را متهم می کند.
4: هر دو برادرانم مردند. دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه. اکنون با هم برادرند.
2: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
4: قانون مرگ برای همه یکسان است.
2: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیست.
4: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
2: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
4: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
2: پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
0: اسمنه با چشمان اشکالود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد نشانه عشقی است که به خواهرش می ورزد.
2: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده.
0: بگو زود.
4: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم. نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم. از خود مرانم. بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم. نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافی است که تنها من بمیرم. من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم. کرون برایت میماند. تیماردار او باش. آنتیگونه، زندگیت را برهان. مرا به یاری تو نیازی نیست. من اگر شریک سرنوشت تو نباشم سیاه بختم. تو زندگی را برگزیدی، من مرگ را. آش، خطای تو را من کرده بودم. اسمنه، شجاع باش. تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
2: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند. یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
4: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمی بینم.
2: دیگر از خواهرت با من نگو، او مرده است.
4: چه گفتی؟ محال است تو عروس پسرت را از میان برداری.
2: او برای بزرفشانی زمین های دیگری خواهد یافت.
4: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
2: سر من هم سر زنی جنایتکار نخواهد
4: شد. آیمان عزیز، آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
0: تو ازدواج پسرت را تباه میکنی؟
2: نه من، که حادث آن را تباه میکند.
0: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
2: تو خود حکم را تایید کردی. دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیر ترین آدم ها از مرگ میگریزند. Thank you.
5: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنجهای باستانی که در هر نسل جان تازه میگیرد، در خانواده ادیپوس انبوه میگردد و شادی چون شاخه زود شکن نابود میگردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی میگردد.
0: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست میدهد. به سائقه رنج بدینجا آمده است یا خشم؟
2: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟ آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
6: پدر، من از آن تو هم. من درس‌های تو راه نمای من است و از خردمندیان ها بهره برم. هیچ ازدواجی بی رضای تو خردمندانه نیست.
2: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همان گونه که توف می کنی این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت. او خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر می افتد. بلایی خوفناکتر از این نیست. باید نابودش کرد.
0: عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
6: پدر، من در شهر چیزها می شنوم که تو نمی توانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تو مردمان را می ترسانی. تنها نگاهت دهانها را می بندد. شهر سوگوار این دختر است. می گویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شهر. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیاد. کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را بکاوی توهی هستند. لجاج از ابلهی است نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
0: شهریارا، اگر عقیده اش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
2: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
6: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
2: آیا عدالت در بزرگداشت آسیان است؟
6: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
2: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
6: مردم تباهی چنین نمی اندیشند.
2: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
6: می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
2: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
6: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
2: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
6: اگر میخواهی به تنهایی حکومت کنی پس برو به بیابان.
2: روشنی میبینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
6: نه، من جز به تو نمیاندیشم.
2: با
7: انکار عدالت پدر خود؟
6: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
7: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم؟
6: تو از اون دفاع نمی کنی، بلکه آن را تحمیل می کنی.
7: چه بزدلی و رسالتی! زنی تو را برده خود ساخته است، هرگز او همسر تو نخواهد شد.
6: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
7: چونان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی برده زنان؟
6: چون اون بر تو چیره شده، وگرنه چون این حکم نمیکردی.
7: پس اینطور. سربازان بیاورید تا اون را، همکنون پیش چشم تو جان میسپارد.
6: خاموش! در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاه هم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
7: آچه به هوش باش، در چنین سنی نومیدی خطرناک است. هرچه میخواهد بکند، او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند. از تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟ نه نه، فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری می افکنم. اندکی هم خوردنی برایش می نهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او می تواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند، شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

تو نگذار به پیری برس.

اکنون در کنارم جز یادش نمانده، آن گل در بارم بر هجران نشانده. اکنون در کنارم جز یادش نمانده، آن گل

0: رادیو همبستگی.
1: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
2: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
1: کاملا میپرسه. وقتی نسلهای بعد با وحشت از این اتفاقها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
2: و مقاله خب به واکنشها، سکوتها و البته مسئولیتها نگاه میکنه.
1: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب می‌بینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
2: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهر تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
1: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
2: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
1: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی فقط یک کم جدی تر شدن.
2: یکم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
1: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
2: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چقدر قشنگ باشن نمیتونن بچهای مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
1: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
2: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانا، مهد کودکا، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
1: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر می‌ذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم می‌گیره.
2: بله، خیلی بی‌پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام می‌بره و بعدش اسم میاره.
1: اسم کیا رو؟
2: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
1: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
2: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه‌های جریان اصلی.
1: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
2: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی‌ها توسط رسانه‌های غربی
1: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
2: دقیقاً. و تکرار اون دروغ‌ها مثل داستان سربریدن